Sveti mučenik Ipolit. Beše Ipolit vojnačelnik i nadzornik tamnica u Rimu, rođen i vaspitan kao neznabožac. Kada Sveti Lavrentij arhiđakon bi bačen u tamnicu, Ipolitu beše naređeno od cara da naročito bdi nad ovim sužnjem. Ipolit svojim očima vide kako Lavrentije povrati vid slepome Lukiliju i kako isceli mnoge druge bolesnike, pa poverova u Hrista. Kada ga Lavrentije krsti, Ipolit imaše viđenje nebesno i reče: "Videh nevine duše u velikoj radosti, to jest na nebesima." Tada uze on Lavrentija u svoj dom, te mu on krsti svu čeljad kojih beše sa starom dadiljom Konkordijom 19 na broju. Kada Lavrentije bi ubijen za Hrista, Ipolit noću uze telo mučenikovo, zavi ga u plaštanicu i česno sahrani. No to nekako dođe do ušiju cara Dekija. I treći dan po smrti Lavrentijevoj, Ipolit bi uhvaćen i izveden pred cara, pa pošto se ne hte odreći vere istinite, bi bijen kamenjem po ustima. Potom car naredi da ga razdenu naga i šibaju. Nag pred carem reče Ipolit caru: "Nisi me razdenuo, nego si počeo da me odevaš." Tada ga protegoše po zemlji i šibaše nemilosrdno, a Ipolit samo vikaše: "Hrišćanin sam." Čuvši car da su i Ipolitovi domaći svi hrišćani, naredi da se svi dovedu. Stara Konkordija reče: "Mi više želimo s našim gospodarem čestno umreti u veri Hristovoj, negoli bezčesno s vama nečastivim živeti." Ona prva bi ubijena, a za njom i ostalih 18, sve na oči Ipolitove. Najzad Ipolita vezaše za divlje konja i vukoše tamo i ovamo, dokle mučenik dušu svoju ne predade Bogu. Sveti Tihon Zadonski ili Voronežski, rođen u selu Korocka u Novgorodskoj guberniji 1724. godine u prostom seljačkom domu. U 34. godini svojoj primio čin monaški i ubrzo zbog svojih podviga i velike duhovne mudrosti dobijao sve veću i veću službu, dok najzad ne bi hirotonisan za episkopa Voronežskog. Episkopstvovao je nepunih 5 godina, pa se zbog slabog zdravlja povukao i nastanio u manastiru Zadonskom. Upokojio se mirno 1783. godine u Zadonsku, gde njegove čudotvorne mošti i sada počivaju. Veliki podvižnik Ruske crkve, retki pastir, molitvenik i sačinitelj prekrasnih duhovnih dela. Po svojoj mudrosti, svetosti i podvigu može se sravniti sa velikim ocima crkve pravoslavne drevnih vremena. Zbog mnogih posvedočenih čudesa nad njegovim moštima, proglašen za svetitelja najpre od naroda, a potom i od zvanične crkve 1861. godine. Prepodobna carica Irina, u monaštvu nazvana Ksenija, žena cara Kalojovana, osim svojih monaških podviga i mnogih

mnogih dobrih dela, čuvena je i zbog toga što je osnovala manastir svedržitelja Pantokratora u Carigradu, jedan od najslavnijih i najlepših manastira u Carigradu. U tom manastiru podvizavao se docnije Sveti Stevan Dečanski. Prepodobni Serid, čuven kao osnovatelj znamenite obitelji blizu Gaze u Palestini. U ovoj obitelji podvizavali su se slavni muževi kao Sveti Varsonufije, Jovan, Ava Dorote i Dositej i drugi. Sveti Serid skončao zemaljski život u 6.

snašla i zamoli ga da se on pomoli Gospodu za njenoga muža. Imate li sitnog bakarnog i srebrnog novca? Upita je otac Nazarije. Žena mu donese i dade. I tako se otac Nazarije udalji. Istoga večera navrati se on opet i obraduje ženu ovakvom vešću. Slava Bogu, svi bliski caru obećali su

bez vojske i oružja i Jerusalimljani behu u samrtnom strahu. Srce Ahazovo i srce naroda njegova ustrepta kao drveće u šumi od vetra. U tom času krajnjeg očajanja carevog izađe Isaija pred cara i po naredbi Božjoj reče mu: ne boj se i srce tvoje neka se ne plaši. Pa onda proreče Isaija da neprijatelje neće uzeti Jerusalim. Pa videći da mu car ne poverova, on mu reče da ište znak, čudo, bilo s neba ili sa zemlje. Ali neverni car ne hte iskati, no osta pri svojoj sumnji. Tada prorok reče da će im Bog dati znak, ma ga ne iskali. Taj znak odnosi se na udaljena vremena i tiče se spasenja vas celog roda ljudskog. Devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuil, što će reći: s nama Bog. Zašto prorok ne dade odmah neki znak da bi car poverovao? Zato što je ovo proročanstvo o spasenju Jerusalima u času kada je car mislio da je sve propalo dovoljno bilo da se pokaže i sila Božja i neverovanje carevo. A zašto prorok baš u tom času i takvoj prilici iskazuje proročanstvo o rođenju spasitelja? Zato

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske, 26. avgust po novom, 13. po starom kalendaru. Sećamo se Svetog Tihona Zadonskog i danas je odanije preobraženja. Sveti Tihon je rođen u selu Korocka u Novgorodskoj guberniji 1724. godine i rano je ostao bez oca. U bogosloviji je pokazao veliki dar učenja, pa je i pre završetka škole postavljen za predavača grčkog jezika u njoj. Zamonašio se kada mu je bilo 34 godine. Brzo je napredovao u službi dok nije hirotonisan za episkopa Voronežskog. Na episkopskom tronu sedeo je nepunih 5 godina, onda se zbog slabog zdravlja povukao u Zadonski manastir. Imao je naročiti dar suza i ljubavi prema onima koji su ga klevetali. Sve vreme provodio je u radu, molitvi i čitanju dušekorisnih knjiga. Sve što je imao delio je ubogima, sam je živeo krajnje oskudno. Upokojio se 1783. godine u Zadonsku, gde mu čudotvorne mošti i danas počivaju. A pored Svetog Tihona Zadonskog, danas slavimo i svetog mučenika Ipolita, ali i prepodobnu caricu Irinu. Sećamo se i prepodobnog Serida i u toku je velikogospodinski post koji zaključno sa današnjim danom traje još 3 dana, dakle i zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice, dakle do 28. avgusta. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice slava je i nekoliko svetinja u našoj eparhiji, tačnije crkava u Peckoj, Petnici i Vukoni. Kako će one obeležiti svoj dan i svoju slavu, počećemo da najavljujemo danas u programu našeg radija.

Ono što znamo to je da će u Petskoj sveta liturgija početi u 9 sati, u 9 sati će početi i sveta liturgija u Valjevskim hramovima Vaskrsanja Hristovog pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija, a u 8:30 u manastiru Lelić. Inače, ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu Vaskrsanja Hristovog i u manastiru Lelić. Vladika Valjevski Isik je juče priredio tradicionalni prijem za učenike bogoslovija i bogoslovskog fakulteta. Studente bogoslovskog fakulteta. I danas ćemo u programu našeg radija između ostalog čuti kako je 12. nedelja po duhovima obeležena u našoj

Evanđelje od Marka začelo 13. treća glava od 20. do 27. stiha. I dođeše u kuću i sabra se opet narod, tako da ne mogahu ni hleba jesti. I kad to čuše njegovi, izađoše da ga uhvati, jer govorahu da je izvan sebe. A književnici koji behu sišli iz Jerusalima govorahu: u njemu je Velzevul, i on pomoću kneza demonskog izgoni demone. A on, dozvavši ih, govoraše im u pričama: kako može Satana Satanu izgoniti? Iako se carstvo samo po sebi razdeli, to carstvo ne može opstati. Iako se dom sam po sebi razdeli, taj dom ne može opstati. Iako Satana ustane sam na sebe i razdeli,

0: té církve.
1: Pomaže Bog da nas dan je preobraženja i slavimo tiho na zadonkog. Episkop Valjevski Isihije predio je prijem za 15 srednjoškolaca i 28

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: U toku je gospodinski post koji nas duhovno priprema za praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Ovaj post je strožiji od Božićnog i Apostolskog, te se po tipiku posti kao i Veliki post. Sve dane na vodi, osim subote i nedelje, kada je dozvoljeno ulje i vino. S obzirom da sam praznik Uspenja ove godine pada u petak, na prazničnoj trpezi se ne mrsi, ali je dozvoljena riba, vino i ulje. Crkva je ustanovila ovaj post kako bi proslavili Presvetu Bogorodicu i tražili molitveno zastupništvo od nje. Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanik je prisustvovao je u Budvanskom starom gradu svečanom otvaranju 10. jubilarnog festivala Ćirilicom. Blagosiljajući trud i pregalaštvo glavnih nosilaca ove manifestacije, kao i svih onih koji su pomagali da se ona održi i razvije, mitropolit Joanikije je kazao da je ćirilično pismo obeležilo duhovnost, kulturu i poslednjih više od 11 vekova istorije većine slovenskih naroda. Ćirilica kod Srba, kako je istakao vladika, nije samo pismo prebogate srpske književnosti u njenom blistavom kontinuitetu, već ona nepogrešivo obeležava i istoriju srpske državnosti. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica u sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. U obraćanju sabranom narodu mitropolit je govorio o značaju molitve, blagodarnosti Bogu i očuvanju blagodati Božije koju primamo kroz svete tajne i život u crkvi, i podsjetio da post nije samo uzdržanje od mrsne hrane, već vreme pokajanja, duhovnog preobražaja i pripreme za praznik Uspenja Presvete Bogorodice. Mitropolit Timočki Ilarion služio je liturgiju u sabornom bogorodičinom hramu u Zaječaru. U besedi vladika Ilarion je naglasio da, nepoznavajući duhovni život, mi drugima nanosimo više štete nego koristi ukoliko ga prisilno i mnogostruko savjetujemo i podstičemo na duhovni život, pokajanje i na crkvu. Blagoslovio je verne sa željom da Gospod učini da se naša srca molitvama Presvete Bogorodice, u čijem se postu nalazimo, preobražavaju blagodaću Božijom, na koju svi treba da odgovorimo saradnjom i dobrom voljom. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio je liturgiju u manastiru Svetog Save Novi Kalenić kod Kanbere. Tumačeći priču iz Evanđelja, vladika je prizvao vernike da istraju u molitvi tokom uspenskog posta i prizvao molitveno zastupništvo Majke Božje na sabrani narod. Episkop Osečko-Poljski i Baranski Heruvim ugostio je u eparhijskom sedištu u Dalju Milorada Pupovca i Dejana Mihajlovića, članove Samostalne demokratske srpske stranke. Vladika Heruvim pričao je sa gostima o aktuelnim dešavanjima i situaciji na području eparhije Osečko-Poljske i Baranske. Tema razgovora bili su trenutni i planirani projekti važni za eparhiju i verni narod. Episkop Valjevski Isihije je služio liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici. Tom prilikom vladika Isihije je u prezviterski čin rukopoložio đakona Marka Gođevca. Obraćajući se sabranima, vladika Isihije je poručio:
1: obeležavamo i imendan blaženo počivšeg našeg prethodnika vladike Lavrentija Šabačko-Valjevskog, koji se zaista kao malo ko trudio u njivi gospodnjoj, koji je imao dug vek, mlad je postao sveštenomonah i odmah posle toga episkop, i imao je ogromna poslušanja u našoj crkvi. Poslat je kao mlad episkop u inostranstvo, da tamo u one teške periode, u teška vremena, malo posle Drugog svjetskog rata, u smutnji i komunizma i nacionalnih nemira, da osniva parohije i eparhije u Zagrebu. On je maltene bio za čitavo inostranstvo osim Amerike, i zaista je neviđen njegov podvig. Posle toga još više je učinio kad se vratio ovde u svoje krajeve i kad je bio naš episkop i kad se trudio oko života crkvenog izgrađivanja, priredio dela vladike Nikolaja, sazidao mnoštvo crkava, obnovio manastire. Dakle, divni vladika, mnogi ga mi pamtimo, nedavno se upokojio u Gospodu, ali pamtimo.

0: kad je kao sadačko valjevski vladika bio nadležan i za naše krajeve.
1: U hramu Preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu završeni su Preobraženski dani 2026. Trodnevna duhovna i kulturna manifestacija posvećena velikom gospodnjem prazniku Preobraženja. Prvog dana služena je večernja služba nakon koje je u hramu održan koncert. Nastupili su pojač pravoslavnih duhovnih pesama Ljuba Manasijević i muški vokalni ansambl Istočnik. Program je nastavljen u subotu 22. avgusta venijem, posle kojeg je priređen muzičko-duhovni program. Publici se predstavio autor i izvođač duhovne muzike Asim Sarvan, dok je na temu pesama besedio vikarni episkop Novobrdski Ilarion.
2: Najbitnija stvar ova što jeste molitva. Molitva koju mi stupamo na tu granicu između stvorenog i nestvorenog. Molitvom se mi obraćamo Bogu Tvorcu, Bogu koji nije stvoren, nego je Tvorac. I kroz dar naše slovesnosti, kroz dar reči koju je Bog dao, mi učestvujemo u tom davanju božanskih energija kojima nas Bog miluje. Dodiruje nas ne sa opštim i vidljivim Bog od svakoga od nas dodiruje, to su one reči gde on govori da kuca na srce svakoga od nas. I mi umesto da smo rukovođeni utiscima, pomislima, nepravdama, bolovima, poniženjima, teskobama, bolestima koje nas sa svih strana pritiskaju u ovome svetu, mi preobražavamo svoj način postojanja time što sve to ostavljamo iza sebe i boračkim, preobražavajućim, preobražajnim pokretom ulazimo u zajednicu sa živim Bogom.
1: Centralni dan manifestacije bila je nedelja 23. avgust kada je služena sveta liturgija. Po završetku bogosluženja održan je humanitarni bazar, rukotvorina, knjiga i crkvenih proizvoda. U večernjim časovima služena je večernja služba, a potom je u porti hrama održano predavanje na temu Poseti me Bože, podseti na sebe, o kojoj je govorio profesor Nenad Google.
3: Zašto mi zaboravljamo na Boga? Postoji nekoliko razloga i ja ću vam ispričati nekoliko priča u vezi sa tim razlozima. Postoje te kapije zaborava, kroz koje kad prođemo, naše srce se promeni. Jer rekli smo da je zaborav stanje srca. I jednostavno kad prođemo kroz neko od tih kapija zaborava, mi se udaljavamo od Boga, što znači da se udaljavamo od lepote, od smisla, od moći, od snage, od utroja.

da postoji večno u zajednici sa svojim tvorcem i sa čitavom tvorevinom. Ovo pitanje, kao što smo rekli, jeste najvažnije i aktuelno je ne samo danas, već će biti aktuelno sve do drugog dolaska Gospodnjeg, kada će, kako nam tamo svedoči sveti apostol i evanđelist Marko, Gospod doći u slavi Oca svoga sa anđelima svet. I zato svi mi koji verujemo, svi mi koji čeznemo za životom večnim u Carstvu Božijem, ne možemo, a da se ne zanimamo za ono o čemu nam govori današnje sveto evanđelje, odnosno da se ne zanimamo za ovo pitanje koje je Gospodu postavljeno. Ali treba da poslušamo upravo ovaj odgovor koji Gospod daje bogatom mladiću i kaže mu: zapovesti znaš, ne čini preljubu, ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno na bližnjega svoga, poštuj oca svoga i majku svoju. Dakle, vidimo da Spasitelj naš, posmatrajući svojim božanskim pogledom u dušu ovog bogatog mladića, nabraja sve one grehove koji zapravo niču iz bogatstva i koji porobljavaju čoveka. Sve ovo što je nabrojano, vrlo lako niče, raste i množi se iz bogatstva na taj način, sprečavajući čoveka da ide pravim putem, putem Božijim. Sve ove materijalne stvari koje su nam date od Boga, date su nam da ih koristimo na dobro, ne samo na svoje dobro, već i na dobro svojih bližnjih. I to je njihova zapravo pravilna upotreba. Ali vrlo često danas ljudi, povučeni sladostima i pohotama tela, žude i hitaju da sakupe sebi što više bogatstva, što više materijalnog blaga. I na taj način zapostavljaju dušu svoju, koja je potrebna hrana, a ta hrana jeste, braće i sestre, duhovna hrana. I tada kada duša biva zanemarena, kada biva na neki način podređena telu, onda dolazi do nemira, dolazi do glavobolja, dolazi do razdražljivosti i na kraju krajeva, ako čovjek ništa ne čini, dolazi i do same telesne bolesti. Ako čovjek i dalje ništa ne preduzima, duša će tada napustiti svoju tamnicu i nastupit će smrt samoga tela, koje bez duše biva prepušteno raspadanju. Da bismo izbjegli takve signale duše, neophodno je da je hranimo duhovnom hranom, a ta duhovna hrana se ne nalazi nigde drugde do u samome Svetom pismu, u samim bogonadahnutim knjigama, u samom činjenju dobrih i evanđelskih dela koja su Bogu ugodna. Živeći ovako i čineći sve to, bit ćemo slični ovome mladiću koji kaže: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. Vidimo da ako je Gospod nabraja ovdje neke od zapovesti, samo neke, ne nabraja sve, ali opet napominje da ispunjavajući njih dovoljno nam je da zadobijemo život večni. Mladić na neki način, iako kaže da je sve učinio, smatra da to nije dovoljno, vidi da nešto fali. I Gospod mu na kraju napominje šta je to što fali. I kaže mu: prodaj sve svoje imanje, razdeli siromasima i hajde za mnom, jer ja sam život večni. Koji ide za mnom, imaće život večni. Setimo se onih reči kada Gospod kaže: koji veruje u mene, ima život večni. I ne da će ga dobiti, već ga dobija već ovdje na zemlji.

već ovde na zemlji započinje život večni, a po završetku ovog telesnog života nastavlja se kasnije u samom Carstvu Božijem. Ali ovaj mladić, vidimo, koji je bio bogat, možemo reći vaspitan, kulturan, kako se ovde vidi iz samog Svetog Evanđelja, otide žalostan. Ne reče ništa. Ali sama njegova reakcija dovoljno je govorila sve. Jer bio je bogat, imao je veliko bogatstvo i bilo mu je žao da ostavi svo svoje bogatstvo, da ostavi svo svoje imanje i da ga razda siromasima. Iako je postavio fundamentalno pitanje, ne samo za sebe, već za čitav rod ljudski, nije bio spreman da ispuni ono što se od njega traži da bi zadobio život večni. A ono što se traži jeste da Gospoda uvek imamo na prvom mestu, da ništa ne stavljamo ispred njega, ni oca, ni majku svoju, ni ženu svoju, ni bogatstvo svoje, ni bilo kakve sladosti ovoga sveta. Jer ništa u našem životu, braćo i sestre, ne može biti važno od samog Gospoda. I ako Gospoda imamo na prvom mestu i ako sledujemo za njim, onda ćemo imati život večni. Ako ne vezujemo srce svoje za prolazna bogatstva, ako i ono što nam je dato upotrebljavamo na pravi način, a to znači da ga ne koristimo tako da se sami naslađujemo, već da to svoje bogatstvo koristimo na opštu korist, da pomažemo nevoljnima, da pomažemo siromašnima i svima onima kojima je to potrebno. Oni koji su najbolje razumeli ovu evanđelsku poruku i koji su razumeli samu suštinu Svetoga Evanđelja jesu naši svetitelji koji su i ovde izobraženi u našem svetome hramu, ali jesu svakako i naši sveti i slavni preci, naši carevi, naši kraljevi, knezovi, belmože i svi drugi koji su imali veliko bogatstvo, ali kako se tamo svedoči u narodnim pesmama, nisu ga upotrebljavali tako da bi se sami nasađivali, već su gradili zadužbine i pomagali onima kojima je to bilo najpotrebnije. Na taj način su ispunili i ove zapovesti koje Gospod ovde napominje. Jer na kraju kaže: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A znamo, kad nam to Gospod govori, da ne misli samo na najbliže članove naše porodice, već da misli na sve ljude. Dakle, iako su imali veliko bogatstvo, udostojili su se Carstva Nebeskoga, jer su ga na pravi način upražnjavali. Mi, kao današnji hrišćani, možemo da se zapitamo da li je nama Gospod na prvom mestu. Da li postoji nešto što stavljamo ispred njega? Da li postoji nešto što pretpostavljamo Gospodu? Vrlo često to jeste bogatstvo, vrlo često to jeste neka druga sladost ovoga sveta, vrlo često to jeste pa nekad i sama politika, ali možemo videti ovde šta nam Gospod odgovara. Zaista je teško takvima ući u Carstvo Nebesko. Takvima koji Gospoda ne drže na prvom mestu. Lakše je i kamili proći kroz iglene uši nego onome koji zemaljske i prolazne stvari stavlja ispred Gospoda. Jer svima je rečeno da drže zapovesti, svima je rečeno da ljube bližnje svoje, svima je rečeno: hajte za mnom, kako ovde kaže Gospod, jer jedino oni koji u ovome životu idu za njim, imaće život večni. Neka bi nam Gospod pokazao put u ovome životu, da i mi sami postavimo isto ovo pitanje koje je postavio ovaj bogati mladić,

0: da bismo zadobili život večni, kako bismo i u ovome veku, a i kasnije u Carstvu nebeskom, slavili Oca, Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove. Amin.
1: Bila je to beseda đakona Nemanja Arsenovića, koji je izgovorio u nedelju 12. po duhovima 23. avgusta u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načestvovao je protojerej Zoran Pavlović, sasluživalo mu je više sveštano služitelja u spojanje pevnice i hora Hadži Ruvi, a u molitvenom učestvovanju veoma velikog broja vernika, od kojih se većina pričestila. Tako je bilo u Pokrovskoj crkvi, a kako je bilo na Ubu, slušamo za koji minut.

može se uzeti kanap debeli kojim su mornari vezivali sidra, pa se taj kanap nazivao kamila, a gore prolaz kroz koje se vezivalo uže nazivalo se uši. Tako da isto tako postoji druga slika, pošto u gradovima tadašnjim postale, kad su karavani prolaze, postale su manja vrata, pa je kamila morala da klekne sa tovarom, pa se mučki prođe kroz to. Tako je bilo kako druga, jedna i druga slika govore o naporu. Ali taj napor ne znači da je nemoguće ući u carstvo nebeskom onome koje je materijalno bogat. I nije bogatstvo zagarantovano ni siromasima ni bogatima, već jedni i drugi su tu potrebni jedni drugima da bi u zajednici pronašli jedni i drugi spasenje. Bogati da bi raspoređujući svoja zemlja dobra i delili drugima, činili dobra, zadobili carstvo nebesko i gospodarili oni nad blagom, a ne blago na njima, a i oni koji su oskudni da bi u trpljenju podnosili život svoj, tako da jednima i drugima njihovo datost služi da zadobiju spasenje. I ko se može spasiti? Činjenica, spasenje se zadobija blagoću Božjom onda kad čovjek krene ka Gospodu. Gospod kaže odavde i ovaj poziv na spasenje u naskaku ne da, kaže da obećanje da vama daje apostol, nagrad će sesti na 12 prestola, odnosno govoreći kakvu će nagradu dobiti, da će biti usvojeni, ali isto tako ta nagrada se prednosi na sve verne, oni koji se budu odrekli od greha i budu krenuli ka Gospodu. I to su jasno posvjedočili svetitelji koje svakodnevno slavimo u crkvi Hristovoj. Oni su se odrekli svoga ja i prigledili Hrista i izuiknuli kao i apostol Pavle: ne živim više ja, nego Hristos u meni. I tim su i nama pokazali i dokazali kako se da dobija život večni u ovome

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo pouku mitropolita Save Ispera, koja je posvećena gordosti. Mitropolit Sava je arhijepiskop njujorški, mitropolit sve Amerike. Opasnost gordosti je u tome što je ona zmija sa mnogo glava. Svaki put kada se jedna glava odseče, izraste druga. Gordost je bolest koja se neprimetno uvlači u sve, kao što sunčeva svetlost tiho prodire svuda. Ako postim, hvalit ću se svojim postom. Ako učinim dobro delo, hvalit ću samoga sebe i pričat ću drugima šta sam učinio kako bih dobio pohvalu. Ponekad mogu da ćutim tokom razgovora, ne iz smirenja ili da bih pažljivo slušao, već da bih skrenuo pažnju na sebe sa željom da me drugi postaknu da govorim. Kompleksi niže vrednosti podhranjuju gordost. Ljudi kojima su potrebni pažnja, naklonost i briga, traže ih na pogrešnim mestima. Oni nastoje da se dokažu i na sve moguće načine istaknu svoje prisustvo. Ta težnja može ići čak i protiv

Slobađa se svojih kompleksa i čineći dela ljubavi. S vremena na vreme uporedi svoj položaj sa položajem onih koji su manje srećni od tebe, kako bi se naučio blagodarnosti i zadovoljstvu onim što imaš. Živi po evanđelju, ispituj sebe u svetlosti njegovih zapovesti. Tada ćeš otkriti koliko se poroka gnezdi u tebi. Pozivaj sebe na odgovornost i neka ti Hristos bude uzor. Tada ćeš moći da se oslobodiš gordosti, da umjesto nje zavoliš smirenje i pronađeš mir za kojim trakaš. Bila je to pouka mitropolita Save Ispera, posvećena gordosti. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

telesnom zdravlju i razvoju treba da bude praćena podjednakom brigom o duhovnom životu. Odreci se greha i svega što te vezuje za zemlju, jedna je od pouka Jereja Miloša Stanojevića upućenih sabranima na Svetoj liturgiji 23. avgusta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Tumačeći evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni, otac Miloš je istakao da oni koji se odreknu greha i krenu ka Gospodu bit će spašeni. Tako se zadobija život večni, zaključio je otac Miloš. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u Sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 25 stepeni u našem gradu. Vestima ste čuli da je u Budvanskom starom gradu otvoren 10. jubilarni festival Ćirilicom, koji iz godine u godinu okuplja najznačajnija imena iz sveta književnosti, pozorišta muzike i vizuelnih umetnosti. Ovaj festival je otvoren 24. avgusta i trajaće do 15. septembra, dakle u Budvi. A blagosiljajući trud i pregalaštvo glavnih nosilaca ove manifestacije, pesnika Radomira Uljarevića i kulturnog delatnika Mile Baljević, kao i svih onih koji su pomagali da se ona održi i razvije, mitropolit Joanikije je rekao da je ćirilično pismo obeležilo duhovnost, kulturu i poslednjih više od 11 vekova istorije većine slovenskih naroda.
1: Poštovani predsjedniče opštine Budva, časni oci sveštenici, časni organizatori ove značajne, već tradicionalne kulturne manifestacije. Neka bude srećan početak njen. Čestitam vam na radu i na trudu, na zalaganju, na ljubavi prema našem nasljeđu. Vidimo da ste pripremili izuzetno bogat, raznovrsan program.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 26. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1839. osnovana je prva Beogradska gimnazija. 1842. prestao je sa radom teatar na Đumruku, a 1880. održana je olimpijada na Paliću 16 godina pre prvih olimpijskih igara. 1899. rodio se srpski pisac Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drainac, boem, buntovni individualista, večiti putnik, autor neposrednih lirskih ispovesti. Njegova dela, zbirke pesama Modri smeh, Erotikon, lirske minijature, Dah zemlje, pripovetke Srce na pazaru, roman Španski zid. 1920. doneta je uredba o ustrojstvu odeljenja javne bezbednosti i opšte policije pri upravi grada Beograda. Pored administrativnog odeljenja, odeljenja javne bezbednosti i opšte policije formirano je i saobraćajno odeljenje. Ovaj datum obeležava se kao dan saobraćajne policije u Srbiji. 1939. doneta je uredba o ustanovljenju Banovine Hrvatske. Prethodno je sporazum predsjednika vlade Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije Dragiše Cvetkovića i vođe Hrvatske seljačke stranke Vladimira Mačeka. U njen sastav ušle su Savska i Primorska Banovina i Srezovi Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko, Gradačac, Derventa, Travnik i Fojnica. Veći deo tih teritorija, osim u Sremu, nikada ranije nisu bili sastavni deo Hrvatske. Ni Dubrovnik, Banovina, Hrvatska obrazovana je sa ciljem pacifikacije prilika u zemlji, a najverovatnije posle pritiska

0: Slušaoci, da se na današnji dan 1899. rodio srpski pisac Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drajinac. Slušamo jednu njegovu pesmu.
1: Glad mi je beskrajna, a ruke večno prazne. Noću iz ulice gradske na prstima nosim mesec i tugu ostavljam pod prozorima izgubljenih žena. Dao bih sve, a ništa nemam. Glad mi je beskrajna, a ruke večno prazne.

Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz. 100,2 MHz.

Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednom častoljupcu o klevetnicima. Gorčiš se na klevetnike. Do sad si veliš gonio sudom 44 klevetnika. Vređali ti čast, iznosili neistine o tebi, tvome karakteru, tvojim poduzećima, pa čak i o tvojoj porodici. Veliki deo imanja bacio si na parničenje s klevetnicima. Život bi, kažeš, bio lep samo da nije u svetu ovih podmuklih zloreka, ali oni ti dodijaše. A ti se mučiš i trošiš, da od svakog zloreka odbraniš svoju čast. Zaista, oni tebe nehrišćanski napadaju, ali i ti se boriš protiv njih nehrišćanskim načinom. Sjeti se prvo kako je načelnik vere naše postupao u slučajevima klevetničkih napada. Nijem kao jagnje pred onijem koji ga striže, tako ne otvori usta svojih. No, evo ti za primjer i jednog cara zemaljskog. Izađu jednom nekoliko laskavaca pred cara Konstantina Velikog i počnu caru opadati neke opake ljude koji ruže i klevetaju svoga cara. Ali se ovi klevetnici, kažu, nisu zadržali samo na ružnim rečima i lagarijama, nego su pribegli jednom strašnom nedelu. Naime, otišli su pred mermerni kip carevu gradu, pa su ga dotle udarali kamenjem i gvožđem, dokle nisu lice carevo na kipu nagrdili, nos odbili i čelo izbušili. Ćutke sasluša car Konstantin ovu optužbu, pa onda car opipa rukom svoje lice, nos i čelo i odgovori: i lice mi je čisto i čelo zdravo i nos na svom mestu. Postideše se laskavci, pa pobegoše ispred lica careva. Ko je posle Sina Božijeg više klevetan u svetu od apostola svetih, pa su usta klevetnika zasuta grobnom prašinom, a apostolima su podignute crkve po svoj vasioni? Ako je duša tvoja zdrava i čista pred Bogom, ništa joj ne mogu nauditi laži ljudske ni demonske, jer laži su kao vetar s prašinom što dođe i prođe, a istina stoji. To je potvrđeno iskustvom svih misaonih ljudi od pamtiveka do danas. To iskustvo iznosi i premudri car ovim rečima: istinita usta stoje tvrdo do vijeka,

Ne muči se više, dakle, i ne troši se. Ne brani svoju čast od nečasnih, jer su kao prolazni zvuk, nego brani čast Božju i Bog će braniti tvoju. A Božja čast brani se držanjem i širenjem istine Hristove. Mir ti i radost od Gospoda. Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, u petak 28. avgusta slavimo Veliku Gospojinu i to je slava triju crkava u našoj eparhiji. Među njima slavi i Petnička Bogomolja. Kako će Petnička crkva proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam starešina, otac Igor Ilić. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao, draga Marina i dragi slušaoci Radija Istočnik.
0: Juče kada smo se čuli, kada smo se dogovarali za razgovor, rekli ste da ste u velikim radovima. To znači da su pripreme uveliko u toku, tako?

0: ovo postavljanje tog te granitne kocke koja se postavlja zapravo na njega. Tako da ujedno paralelno sa pripremama oko slave, već uveliko smo u toku sa tim radovima. Majstori su tu, otac Dalibor, otac Aleksandar, koji je ovdje od skoro naš sabrat, zajedno pomažemo, radimo s njima, nabavljamo sve što je potrebno, u komunikaciji smo sa ljudima koji nam taj potreban materijal dostavljaju i tako, tako da od ujutru do uveče ovdje non stop ovako vrelo, kako bi rekli, pored ovog toplotnog talasa vrelina i s druge strane radna.
1: Da, i pre nego što najavimo samu slavu, kažite nam nešto više o tom kružnom putu, o čemu se zapravo radi?
0: Kružni put je pristupni put koji počinje od same ulazne kapije.
1: Dobro.
0: Naše porte, koja je i ona pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, kao i ceo kompleks u koji dolazite. On je otprilike dugačak oko 1100 kvadrata. Znači popločan, trebalo bi da bude popločan sa 1100 kvadrata granitne kocke i on ide od te kapije, kamene, skroz pored parohijske kuće do crkve i prati dole kružni izlaz sa druge strane. Veliki je posao zato što zahteva prvo pripremu samog terena koja je dosta dugo trajala, postavljanje određene vrste granulacije kamena, pa sabijanje njegovo valjkom, pa druga granulacija i tako dalje. Ljudi koji se bave time to znaju. Pa onda sama kocka koja se postavlja na određenoj granulaciji peska, zalivanje cementnim mlekom i tako dalje. To su već sad malo stručni ovako.
1: Da, radovi.
0: Stručna oblast radovi jeste i ceo taj krug bi trebalo, nažalost, neće biti ceo. Ostavljen pod granitnu kocku za sada, ali jedna polovina do svog ulaska u crkvu i taj deo će biti još donji do ovaj ostajezni period posle slave. Prosto nastavimo čim prođe prasni.
1: I kako ćete prvi?
0: Na svetu liturgiju koja počinje u 8:30 ujutru, uveče je bdenje u 18 časova u četvrtak dan, znači uoči. Sama liturgija biće na kao sada. Nadam se da će, eto, mi smo pozvali iz eparhije dragi naši oce koji dolaze, prvenstveno našeg episkopa Isihije. Sada je to, ako on, kakav mora bude i vreme dozvolilo, ako Bog daje, ovo je bilo drago da i on dođe. Naravno, sveštenstvo na eparhije koje sam imenuo i brojni narod koji je ovdje već tradicionalno meštani naših parohija, prve i druge, koji valje naših zgrada. Bude tu naravno ređen posle kulturni program, bude priređen ručak za sve prizne. Sljeda se sutra, u četvrtak je sreda.
1: Danas je sreda.
0: Sutra se ostavlja šatra i ostale potrebno varig oko same slave i proslave.
1: I ono što je specifično za Petnju crkvu, to je da mogli bi reći i Vaska i grad crkva.
0: Ima, zato što dosta naroda izgleda dođe, ima potrebu malo nekada, eto, provede tu nedeljurgiju u prirodi, a ovdje dosta zeleni, dosta ovako okruženje koje je tu od nas prvenstveno svet kao svetinja, a posle toga i samo to okruženje, imamo mogućnost da i napolju, ljudi kada je gužva i da mogu da stoje, imamo to neko da ljudi mogu da slušaju molitvu, stoje u hladu, ko ljudima to prija i posle toga uvek susret sa vernicima, koji je nekako tradicija postala da se okupimo oko onoga što smo doneli, da li to neki sitni kolač, da li to nešto slano, kafa, čakija, sve što tu ovaj se nađe, žene naše sestre koje su pri hramu, naravno nedelj premaju i onda to nekako to druženje prija, bude lepo. Jednom dođe, ja ćem, eto, on ostane i često i vrlo rado se vrate kod nas.
1: Da, ovo ti susreti posvete liturgije su svakako jedan od razloga što mnogo ljudi dolazi u Petničku crkvu i štado ulaze ovu svetinju. Za velike, baš zbog velikog broja ljudi dolaze, to je parking. To je uk muka, kogod na svetu liturgiju, teško mu je parking mesto.
0: Ovim putem koji radimo, kružnim putem, otvori se po projektu neka nova parkinga i u samoj Duta. Imam nekim džepovima koje smo uspeli po tom da napravimo. Gde bi ta parkinga bila? Naravno, to nije dovoljno za ono što je potrebno i za sav taj narod dolazi. Za slavu u petak neće ti dovoljen prilaz gore automobil.

0: do same crkve, nego već tradicionalno ljudi koji dolaze da parkiraju na Dolivadi, ako je veliki prostor i stvarno dobar da može prihvati velike automobila, to je sam dan slave. Što se tiče ove liturgije, kad ljudi dolaze, oni parkiraju malo putu, malo ovde iz Koša, malo prema Istričkoj stanici, ali ima nekih ambida i nekih izgleda da se možda još neki deo parohijskog doma proširi. Malo zahteva opet jedan drugi projekat koji onako čini se možda skoro zahtevan kao i ovaj put što radi. Tako ozbiljan, ali dobavlja. U nekoj učnosti razmišljat ćemo i o tome. Za sad je to što kažem, malo ćemo da se...
1: Da treba da razmišljate o tome, jer slava Bogu za veliki broj ljudi dolazi. I da još samo podsjetimo kratko slušaoce, dakle u pitanju od najstarijih kava u naš parhiji koja čuva i veliku svetinju, veruje se da je u pitanju desna ruka svetog apostola Evanđelista Luke.
0: Veruje se i, kako da vam kad stoji neka svedočnost, letopis koji smo našli zapisan, sećam se pokojni otac Vasa je to i napisao u letu da je žena iz Bajine usnila

0: to vreme 70. godina kada nije bilo ni internet telefona i koji je rekao da dođe u Petničku crkvu da joj se tamo čita molitva kod Svetog Luke. Ona nije znala za Petnicu, nije mogla ništa, i to je to došla onako neka, našla je prevoz i zapravo videla je da se tu nalaze, da se tu nalazi ruka Svetog Luki. Eto, to je jedan od ovako događaja interesantnih, koji je svedočio o zaista da je ruka Svetog Luke ista, da je prosto ona. E sad, eto, po veri našoj, što kaže, mi verujemo da je ona od našeg apostola i molimo se njemu. I zaista svake liturgije, kada se otvore mošti, oseti se to blagouhanje, jedan onako divan miris iz kivota. Sigurno je da je sveta.
1: Jest, da. I Oče, ostaje da vam poželimo srećnu slavu, da lepo proslavite.
0: Hvala
1: Mnogo
0: ti,
1: hvala.
0: Marina. Hvala ti, i eto, naši slušalci Radija Istočnik, meni mnogo drag radio i radio na kome, eto, vrlo često volim da se vratim, su dobrodošli i pozvani, ako možete, Sveta liturgija, petak, Uspenje Presvete Bogorodice u 8:30.
1: Dobrodošli. Hvala još jednom, oče.
0: Dobrodošli, dobrodošli s Bogom.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Igora Ilića, starešinu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Petnici, crkve koja će u petak proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja će početi u 8 sati i 30 minuta i prazničnim denijem koje se služi u četvrtak u oči praznika u 18 časova. Dobrodošli u Petnicu.

Slušate Radio Istočnik na 100,2 MHz.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Predavanje je Prota održao u subotu.

0: 8. avgusta na Divčibarama u navečerje slave svetog velikomučenika Pantelejmona.
1: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu i nije i prisnoj u vijek i vijeku, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Vladiko svijati blagoslovi. Molitvo na svetih otaca naših Bog. Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni, prečasni oci, draga braćo i sestre, imamo izuzetnu čast i radost da u godini u kojoj slavimo 30 godina od osvećenja temelja, 25 godina od osvećenja hrama, ugostimo uvaženog profesora doktora protojereja Stavrofora Miloša Vesina. Otac Miloš je ličnost retkog i širokog obrazovanja. Pre nego što se potpuno posvetio duhovnom pozivu, bavio se operskim pevanjem, a potom je, spajajući teologiju i psihologiju, doktorirao na psihologiji u Londonu. Više od 3 decenije služio je kao paroh u Americi, gde je postao oslonac našem narodu, a za svoj nemerljiv duhovni i humanitarni rad nagrađen je i posebnim priznanjem Senata Savezne države Illinois. Pred njim se otvaraju najdublje tajne ljudske duše, bola i nade. Pripremajući se za ovaj uvod, naišao sam na informaciju da je više od 7000 puta posetio bolne u bolnici i na postelji i bio uz njih i podržao i poveo ih putem Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Nema pozvanijeg gosta koji će danas pred nama govoriti u oči praznika Svetog Pantelejmona na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Oče Miloše, izvolite.
2: Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni i prečasni oci i braćo, draga braćo i sestre, draga deco, ne znam da li ima prikladnijeg i pogodnijeg govornika za ovu temu, kako malo pre reče ovaj divni otac koji me predstavio, ali sigurno znam da nema pogodnijeg i boljeg dana, a da se u njemu govori o bolesti, o zdravlju, nego što je to navečerje praznika svetog velikomučenika i iscelitelja, svetog mučenika i iscelitelja Pantelejmona, kome je posvećen ovaj divni, a divan je što je divan Bog u svetima svojim. Divan je ovaj hram zato što ga divne duše radiše. Svi koji ovde u svetom hramu dolaze da se susretnu sa Bogom, sa dušom svojih preminulih, ali i sa samim sobom. Onda sa druge strane nema pogodnijeg mesta na kome je govorilo o zdravlju ili odsustvu istog i o bolesti nego što je to mesto. Jer svi ovde dolaze da bi se oporavili. Oporavili od čega? Od jednog u velikoj meri obolelog načina života. Me ili rodimo i smo ga sami izabrali. Ili je možda nekima čak i nametno. Interesantno je, a to se pomenulo na jednoj diskusiji, zašto u jeziku mesto gde ljudi leče zove bolnica? Zašto se ne zove zdravnica?

To je mesto gde ljudi dolaze po zdrav, a ne po bolest. Jeste, dolaze bolesni ljudi, ali uvek treba pogled i usmeren ka napred. Dakle, jedno veoma, veoma umesno pitanje. Iako ovo da zvanično nije ili znam da jeste, rehabilitacioni centar davnina, znam još iz dana moga djetinjstva, ovde bio samo jedan jedini hotel, da su Divčiba uvek bila jedno polno mesto, pre sve kao zimski ski centar, a on tokom leta meseci kao vzdušna banja. I upravo zbog toga loži ih tivno ocu Stevan, našem zajednikom domaćinu danas ovde i paroku Svetog hrama, koliko tema i nije zaista sa pravom dobrao ovu temu. Da li je bolest kazna, opomena ili milost Božija? Prvega moramo da vidimo šta je u suštini

Šta je bol? Da li je bol nadržaj, da li je osjećaj, da li je refleks, da li je fenomen ili je pak epifenomen? O tome se i dan danas u svetu medicine, ne manje i u svetu psihologije, vode veoma, veoma žustre diskusije. Ali recimo da je bol jedno subjektivno, negativno i neprijatno opažanje čega? Nečega što uslovljava oštećenje našeg tkiva. Sa jedne strane, može da bude oštećenje nekog celog organa, ako govorimo o somatskim bolestima, ili je u pitanju pak neka duševna bolest.

kako mi doživljavamo bol? Bol doživljavamo putem receptora bola. To su nervni završeci. I sada da vidite kako je ljudski organizam Božijom promišlju mudro ustrojen. Da postoje centri, postoje takozvani receptori za bol. Postoje takozvani adaptivni i neadaptivni receptori. Naprimjer, čulo mirisa. Vi uđete u neku prostoriju i osjetite miris jagnjećeg, prasećeg pečenja, pite sa sirom, bundevare, palačinki, šta god vam je milo. Vi osjetite taj miris, on je u vama, vi ste ga primili, vi ste svesni, ali on se ne ponavlja, on traje. Dok s druge strane, receptori bola stalno se oglašavaju. Vi ste primetili odjednom da vas nešto boli, ali i posle 10 minuta vas boli, i posle pola sata, i posle sat vremena, i možda ako ste uzeli neko sredstvo protiv bolova, bol će da umine.

njegovog porekla. Pao sam, udario sam se, dobio sam neku ranu, ili sam uganuo nogu, ili već bilo šta, znači ja mogu da dođem do uzroka tog somatskog, odnosno fizičkog bola. Sa druge strane, kada je u pitanju duševni bol, tu je stvar malo, malo komplikovanija. Ili možda mnogo komplikovanija. I zbog toga danas kao nikada ranije i psihijatri i posebno psihoterapeuti raznih usmerenja i isto tako psiholozi imaju mnogo, mnogo više posla nego ikada ranije. Ne samo zbog povećanja količine

oca zapadne medicine, jednog uvaženog persijskog naučnika koji je zaista bio svestran, čovjek enciklopedijskog obrazovanja pre nego što je taj izraz nastao, čovjek renesansnih interesovanja mnogo pre renesanse, Avicema, to je bilo njegovo zapadno ime. 10. 11. vek smatra se ocem zapadne psihijatrije i u velikoj meri medicine. Međutim, mnogi naučnici koji danas istražuju prve dubinske psihologe savremene istorije, pronalaze te dubinske psihologe, među ocima egipatske i ostalih pustinja, među svetim ocima crkve pravoslavne, koji su ne samo bili veliki podvižnici, nego su u isto vrijeme bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Naprimjer, retko će ko o svetom Grigoriju Bogoslovu, Grigoriju Nazianzinu, razmišljati kao o medicinaru, ali on je i formalno gledajući studirao medicinu. Prvi sveti otac, prvi hrišćanski pisac koji je počeo medicinske termine, naravno svoga vremena, da upotrebljava u bogoslovskim delima. Prvi koji je Hrista nazvao velikim terapeutom, a sve sveštenike terapeutima. Tako je on video srž svešteničkog služenja. Zatim, blaženi Avgustin, koji je preteča savremene psihoanalize. Preteča savremene psihoanalize. I ljudi sve što više istražuju njegovo čuveno delo, ispovesti. To treba svako ko je zainteresovan za razgovor sa samim sobom da pročita i da vidi taj nivo otvorenosti koji je blaženi Avgustin pokazao, iznoseći potpuno, što mi kažemo, na izvolte sve što se dešavalo u njegovom životu pre nego što je postao hrišćanin, uticaj njegove majke i tako dalje, posle krštenja, onda kao episkopa hiposkog i tako dalje i tako dalje. Posebno bih želeo da skrenem pažnju na nešto što je danas sve prisutnije među nama, a to je povezanost čovjeka sa njegovim bolom. I nažalost, mnogi ljudi se samo kroz bol mogu identifikovati. Pogledajte na primjer o čemu ljudi razgovaraju u lekarskim čekaonicama. Mahom je to naš stariji svet. Ne samo stariji svet, ali uglavnom. I onda ljudi razgovaraju koliki je kome pritisak, kakav je šećer, da li imaju glavobolju, da li ih više probada levo ili desno koleno. Jednostavno tako provode vreme dok ne budu pozvani u lekarsku ordinaciju. Ali ne samo tu. Niste li primetili da mnogi naši stariji sugrađani upravo imaju svoju bolest, svoj bol, kao jedinu temu u razgovorima sa svojom decom, sa svojim unucima. Ne zato što su oni toliko bolesni, nego zato što je to jedan vapaj za pomoć. Hej, primetite me. Ja imam 75 ili 85 ili 90 godina, ali ja sam još uvek tu, ja još uvek imam neku ulogu. I zbog toga mnogi ljudi, čak i u nekim ranijim godinama, pogledajte samo novopečene penzionere, kako mnogi ulaze u jednu zonu sa potpunim nesnalaženjem kako da usmere svoj život odjednom kada više nema one delatnosti sa kojom su mogli da se identifikuju. Vi danas kad pitate nekoga, ko ste vi? Kaže, ja sam inženjer, lekar, profesor, učitelj, vozač autobusa, prodavač. Ne. Ne pitam vas šta radite, pitam vas ko ste vi. I verujte, meni kada neko to postavi pitanje, ja sve češće odgovaram, verujte,

to i sam pokušavam da saznam. Ko sam ja? Naravno, postoje oblasti kojima se ljudi bave, kojima se ljudi posvećuju. Nema tog posla koji nema svoje dostojanstvo. Sa druge strane, nije svako blagosloven i srećan da može da radi ono za što se pripremao, ono što je studirao, ono što je voleo. Ali bez obzira, svi poslovi na ovome svetu imaju svoje mesto, svoju ulogu i, ponavljam, imaju svoje dostojanstvo. To ne zavisi od toga

Da li je bol taj koji je uzročnik depresije ili pak nekada i depresija može da izazove određeni bol? Istina je i sa jedne i sa druge strane. Kada govorimo o depresiji, ne smemo to pojednostavljeno shvatati. Kaže čovjek, ja sam malo depresivan. Nisi ti malo depresivan, nego si ti pre toga bio mnogo anksiozan, a neprepoznata i netretirana anksioznost neminovno dovodi do jednog od mnogih oblika depresije. I onda, usled depresije, a u duhovnom rečniku mi imamo mnogo, mnogo jednu precizniju reč, istina, ona nije iz opusa govornog srpskog jezika, nego iz starog slovenskog, uninije, koje govori mnogo više nego sama depresija. Ono što kao svoju direktnu posljedicu ima najgore moguće obolenje, a to je očajanje. Očajanje. Ja sam nedavno sate i sate proveo, istina, putem telefona, zato što živimo dosta udaljeni jedan od drugoga i ne poznajemo se lično, nikada se nismo vidjeli, razgovarao sa jednim čovjekom koji je izuzetno mudar, obrazovan, govori nekoliko svjetskih jezika bez akcenta, nikada nije imao blagoslov da radi ono za što se spremao, vodio računa o svojim obolelim roditeljima, majka mu je umrla na rukama, otac se borio na Kosovu i tamo izgubio život. Taj čovjek o kome govorim ima danas 48, 49 mu je godina i on zbog nekih tegoba zdravstvenih je otišao kod lekara, njegovog interniste, koji ga je onda preporučio da ode kod psihijatra. I on je iz svoje zdrave naivnosti, postoji zdrava i postoji bolesna naivnost, iz zdrave naivnosti i poverenja prema tom lekaru, otvoreno govorio i o svojoj religioznosti. Čovjek je izuzetno načitan. I on kad je počeo da priča lekaru i o svetim ocima i šta kaže sveti otac ovaj, o ovome i o onome, lekar je psihijatar, njega proglasio za bolesnika koji pati od manije. Proglasio ga za maničnog bolesnika. Sad manje više dijagnoza. Dijagnoze se danas vrlo lako lepe. Nažalost, mnogi današnji psihijatri ne

saveta. Prvi pomen boli je u knjizi Postanja, 3:16, gde čitamo: umnožit ću ti patnje i bolove u trudnoći, u mukama ćeš rađati decu, kaže Gospod Evi. Međutim, prvi pravi bol bio je osjećaj ogoljenosti Adama i Eve posle prvorodnog greha. Ono čuveno mesto kada je Gospod krenuo za Adamom posle greha, ne da ga grdi, ne da kaže: Adame crni, šta si to uradio. Čitajte pažljivo koje su bile prve Božije reči kada je krenuo potragu za Adamom. Adame, gde si? Bog je hteo da obnovi taj grehom narušeni dijalog. I kaže sveti vladika Nikolaj, a na sličan način govori sveti Simeon Novi Bogoslov, kada kaže da sam ja kroz Adama i Adam u meni, jer slika je ista, da je on onda imao smelosti da kaže: Bože, sagrešik, oprosti mi. Zar možemo i da pomislimo da mu Bog ne bi oprostio? Nego on se onda skriva. Adam se skriva od Boga. Pa kao da se od Boga čovjek može sakriti. Pa gde si, Adam? A on tu progovara nekim glasićem, pa kaže: čuh glas tvoj, pa se sakrih, jer sam go, jer sam nag. Pazite, on je i dan pre toga i nekoliko dana pre toga bio potpuno nag i otvoreno komunicirao, razgovarao sa Bogom. Znači, nagota, suština nagote nije u tome da se čovek fizički svuče do gole kože, kako mi kažemo, nego da bude ogoljen od tog najpotrebnijeg odnosa, odnosa sa našim tvorcem. I onda, tumačeći to mesto, sveti vladika Nikolaj Bogu, tako reći, stavlja u usta reči: pa Adame, zar sam ja razlog za strah? Zar mene treba da se plašiš? I zaista, kako bi izgledala ljudska istorija da je Adam imao kuraži, da je imao smelosti da kaže: jeste Bože, što kažu deca, polupao sam lončiće, izvini, oprosti. Zar možemo i da pretpostavimo da mu Gospod ne bi oprostio? Pitanje je da li je Bog ravnodušan prema našem bolu. Bilo je već u drugom veku određenih tumačenja među nekim hrišćanskim učiteljima, a posebno među filosofima koji su nekako sa strane posmatrali hrišćanstvo, koji su rekli: jeste, Bog jeste stvorio svet, ali on se onda udaljio od njega i on je jedna udaljena monada koja postoji tamo negde, potpuno nezainteresovan za ono što se dešava u svetu. I prvi koji je reagovao na to iz strane hrišćanskog tela bio je sveti Justin, mučenik i filozof, prvi veliki apologeta hrišćanstva, koji je rekao: reći da je Bog stvorio svet i da se onda udalji od njega bilo bi ravno ludosti, jer Bog je Bog sa osjećajnosti pre svega. Bog se učestvuje u svakom događaju, ali to što danas bol i patnja zauzimaju mnogo mesta, to je rezultat pogrešno upotrebljene slobodne volje, odnosno zlovolje ili samovolje, bolje rečeno. Prema tome, Bog nikada nikoga ni na šta ne primorava. Kažu ljudi danas: Bog me iskušava.

kao od kazne. Da me nešto ne bi klepilo jednoga dana, narodski rečeno, hajde da ja budem dobar. Pa kaže sveti Jovan Kasijan, i to može da bude dobro, ali tako se ne prilazi Bogu. Bogu se jedino prilazi iz ljubavi. Bez ikakve uslovljenosti. Mi vrlo često, hajde da budemo iskreni, moramo to ispred hrama, kada se nalazimo. Mi se ponašamo po onoj narodnoj, bez nevolje nema bogomolje. Ajde, pomagaj sad, Bože, i svi sveti. Pa smo proglasili određene, svaki svetitelj je specijalista za određene bolesti i čak za subdijagnoze. Ako te boli ovo, idi kod ovog svetog, ako te boli onog, idi. Pazite, to je izjednačavanje sa magijom. Dovoljno je reći, neka bude volja tvoja. I tu su sve naše molbe sadržane u tome. Naravno, naravno da je Bog taj koji je iscelitelj. Naravno da se Božija milost izliva preko svetog iscelebnika Pantelemona, preko drugih velikih iscelitelja koji i dan danas čine čuda. Pogledajte šta se nedavno desilo u našem prestonom gradu, a bez prestola. Kada je deo Božijeg prestola bio među nama, pojas presvete Bogorodice, kako je jedan deo, otvoreno ću reći, nedobronamerno orijentisanog naroda prema srpskom narodu, kada je bio potpuno začuđen i iznenađen, otkud odjednom ovoliki broj ljudi? Kažu 1.223.000 ljudi je prošlo. Nije uopšte bitno da li je milion, da li je 100 ili 200 ili 500.000. Ono što je bitno je da su ljudi čekali satima i satima, po 4, 5, 10, 15 sati čekali, dolazeći sa svih krajeva gde Srbi žive. Onoga dana kada sam bio tamo, jedan autobus iz Novosibirska, znate gde je Novosibirska? Sa našom braćom Rusima je pristigao, da bi se ljudi poklonili, seli u autobus i otišli. Imao sam priliku da vidim ljude iz Australije koje lično poznajem, iz Švedske, iz Švajcarske, iz Kanade, koji su samo došli, sleteli, čekali u redu koliko je bilo potrebno, vratili se na aerodrom, seli u avion i vratili se svojim kućama. Pa su ljudi počeli to da proglašavaju za fetiš.

taj stres, evo, rešili smo vaš problem. I neko se dosetio, jedan fabrikant koji je imao fabriku gume, po savetu jednog psihologa dao da se izradi, ne znam koliko u prvom aku je urađeno, da li 5 ili 50 miliona, kasnije to bilo i na stotine miliona, malih gumenih figurica šefa, onako debeljuskaš čovjek u crnom modelu sa belom košuljom, kravatom, ruke iza leđa, i svaki zaposleni bi dobio tog malog šefa gumenog, stavio na svoj pisaći sto, i onda u tom svom kutku gde radi, i onda su rekli, kad dođeš od šefa posle ribanja, onda pesnicom uzmi tu gumicu, tu gumiranu figuru tog šefa i tuci ga, i tako ćeš iz sebe izbaciti frustraciju. To je samo jedan od bezbrojnih dokaza američke naivnosti. Ali, na kraju krajeva, bolje je i to nego psovanje. Zašto sam rekao da je psovanje bolest? Zašto? Zato što otkriva mnogo, mnogo dublje porive o kojima se danas među nama ovde na ovim prostorima uopšte ne govori. O psovci kao otkrivaču jednog neprevaziđenog tabua kod nas. Mi mislimo da sve znamo posle 60. godina. Posle takozvane seksualne revolucije, posle 68. godine, značajna 68. 68-aši svuda po Evropi. Pogledajte kakav je sadržaj svih naših psovki. On je uglavnom seksualno orijentisan. I ko se najviše psuje? Pa ono što je najmilije. Bog, majka, sestra, sunce, majčino mleko, da ne idem dalje. Mi smo tu vrlo, vrlo inventivni. Mi, Španci, Mađari donekle, to vam je vrh svetske inovativnosti kada su psovke u pitanju. Šta to govori? Govori da smo ono što je Bog dao kao najdragoceniji dar, dar da se kroz to projavljuje ljudska bliskost blagoslovom Božim u blagoslovenom braku i mogućnost da se iz kontakta dvoje ljudi rodi i ono treće novo biće, dete. Mi smo to pretvorili u sredstvo vređanja. U sredstvo vređanja. Ja kad imam vremena, i ranije sam to činio, a i sada, stanem tako na nekom mestu, bilo gde da se nađem u svetu, i posmatram ljude kako se ponašaju. Jednom u mom Novom Sadu stao sam na stanicu ovog gradskog autobusa bez želje da, što kažu, uhvatim autobus, nego sam posmatrao kako se ponašaju ljudi koji ulaze u autobus, oni koji trče za autobusom i ovi koji izlaze. I onda sam primetio jednog čoveka koji je tada bio u svojim ranim 60-im godinama, koji je trčao, autobus je već zatvorio vrata i otišao, on je trčao uporno, ne zato što je hteo da uđe u autobus, nego zato što je hteo da da signal vozaču. Verovatno je poznavao vozača i lupao vrata, o vrata, ali vozač je morao da gleda u ogledalo da vidi kako da se uključi u saobraćaj. I on onda opsova vozaču majku. I naravno, autobus je otišao, on je ostao, ja mu priđem i rekao, izvinite, molim vas, jel vi poznajete ovog vozača? Pa kaže, da, zato mi je krivo, hteo sam da mu dam neki signal da me nazove. Pa nije bilo jednostavnije okrenuti ga telefonom, kako mi to kažemo, nego da ide, pa znam, ali već kad sam ga video, dobro, ali vi ste onda njemu opsovali majku. Pa da, kaže, onako, usput. Rekao, izvinite, jel živa njegova majka? Kaže, da. Jel vi poznajete tu gospođu? Kaže, kako da ne? Koliko ona ima godina? Pa kaže, ako dočeka idući januar, to je bilo negde neki jesenji mesec, imaće 84 ili 85. Dobro, da se ta gospođa, majka vašeg prijatelja, sada pojavi tu pred vama sa svojih 84-85 godina, da li biste vi bili u stanju da uradite ono što ste u psovci rekli? On me onako pogleda raskoračeno, pa kaže, Bog s vama. Pa rekao, ja se nadam da je Bog sa mnom, ali Bog s vama? To je moja želja, da Bog bude s vama. Pa zašto?

što to govorite? Pa to se tako kaže. Ne, to se tako ne kaže. To ste vi izabrali da tako kažete. Znači, to čak nije bilo ni uvreda. To je onako uzrečica. Uzrečica. Znate, mnogi naši starosedeoci u Americi, potomci onih pionira koji su otišli krajem 19. početkom 20. veka, a parohije gde sam ja bio, u Južnom Čikagu, uglavnom su bili starosedeoci. Znači, ljudi mojih godina, čiji su se dedovi rodili u Americi, ne samo roditelji, nego dedovi, a meni je punih 70 godina. I sad, starija generacija od moje, oni, kada su bili u susretu sa novodošavšim Srbima, ljudima koji su poslednjih 30, 20 i tako dalje godina došli u Ameriku, kažu, znate, to je sve jako divan svet, mnogo ima obrazovanog sveta, svi oni govore engleski i tako dalje, ali ne razumemo jednu stvar. Mi smo ponekad čuli naše roditelje da psuju, ali to je bilo van prisustva dece, to smo mi iz druge sobe, možda onako odškrinuvši vrata, čuli. A ovi ljudi se smeju, prilaze jedan drugom, hej, i psuju jedan drugom i grle se. I sad ja pokušavam da objasnim da to nije zato da bi hteli nekoga da uvrede, nego da je to uzrečica. Kaže, mi to ne razumemo. Reko, nemojte ni pokušavati da razumete, nećete do kraja razumeti. Dakle, vraćamo se biblijskim tumačenjima bola. Sveti apostol Pavle, i to je jedno od ključnih mesta u drugoj poslanici Korinćanima, 12. glava, kaže, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da me muči, da se ne pogordim. Za njega tri puta Gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Pazite, sila moja se u nemoći pokazuje savršena. Da li to znači da je naš Bog, Bog sadista, koji voli da muči svoje stvorenja, ili, tačnije rečeno, sadomazohista, zato što muči stvorenje koje je stvorio iz ljubavi, koje beskrajno voli? Ne. Nego jednostavno je Bog slobode. I to ćemo videti po sledećem primeru. Do dolaska Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet, postojalo su samo dva razloga nečije bolesti. Ili si zgrešio ti, ili su zgrešili tvoji roditelji, ili pak dalji preci. Trećeg nije bilo. Gospod jednoga dana, praćen svojim učenicima, vidi na ulici čoveka koji je bio slep od rođenja. I učenici ga pitaju, ko je sagrešio? Učenici koji se na svom emotivno-psihološkom nivou kreću između te dve ravni, znaju samo za dva uzroka bolesti, pa pitaju, ko je zgrešio, on ili roditelji njegovi, te se rodi slep. I Hristos otvara jednu potpuno novu dimenziju. Kaže, ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave

Ja na njemu. Znači, to je sada ta bolest kao milost. I gde se to još posebno projavljuje? Hajde da uzmemo samo trojicu svetitelja iz relativno novijih vremena i iz naših dana. Svetog Serafima Sarovskog, divnog baćušku i ruskog i sve pravoslavnog, svetog starca Porfirija Kavsokalivita, svetog starca Pajsija i svetog Nikifora Leproznog. Evo, samo da se zadržimo na toj četvorici. Sva četvorica, neki od rane mladosti, su imali izuzetne zdravstvene tegobe. I nikada, ali nikada, ni jedan od njih se Bogu nije molio za svoje zdravlje. Oni su to primili kao blagoslov, kao žalac da se ne pogorde po rečima apostola Pavla. I kako je Bog odgovorio na to njihovo trpljenje? Dao im je blagoslov da isceljuju bolesti drugih ljudi. Drugi ljudi koji su dolazili kod njih i danas dolaze. I danas dolaze i dobijaju blagodat iscelenja. Ja sam u jednoj emisiji upravo posle posete, ne posete, nego zaista tog blagoslovenog bivstvovanja pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, govorio o tome da svi oni koji bez obzira na svoje, kako se to danas eufemistički kaže, religiozno opredelenje ili neopredelenje, koji su iskazali svoje, ako ne duhovno, ono emotivno slepilo pred činjenicom religioznih fenomena kao događaja ove naše stvarnosti i sada i ovde, ali i u svim periodima prošlosti. Pa su onda govorili, ne, to su sve vračbine, klanjanje ikonama, koje kakvim moštima i tako dalje. Koje kakvim moštima? Ajde, kažite to svim onim, ne Srbima pravoslavne vere, kažite to svim onim rimokatolicima ili muslimanima koji su ponovo zadobili zdravlje pred kivotom svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost. Ljudi vere, ljudi bez vere, koji su tamo zadobili veru. Imam jednu divnu, srodnu dušu. Znam da imam njenu dozvolu da joj pomenem ime. Divna naša Marija iz Podgorice, koja kada sam prvi put imao predavanje u Podgorici pre nekih 10 godina i od tada redovno svakog novembra sam u Crnoj Gori, tokom čitavog predavanja pratio me par živih i veselih očiju i ja sam imao želju da priđem toj osobi da se pozdravim sa njom, a ona je imala tu istu želju i onda na kraju predavanja kad je ona počela da ustaje, onda sam video da ona to ne može sama, nego druga jedna mlada osoba koja je bila sa njom je njoj pomagala i onda sam video da Marija ne može sama da ide. Tog dana, to je bio jedan od boljih dana, ona je mogla da ide uz pomoć nekoga i sa jednom štakom. A u lošim danima, u kolicima. I mi smo od tada nerazdvojni. Svaki put se vidimo kada sam ja na mnogim mestima u Crnoj Gori. Njoj nije teško da dođe i u Bar, i u Budvu, i u Kotor, i u Danilov grad, i naravno u Podgoricu gde živi. Pazite. Mlada ženska osoba u Crnoj Gori, svaka čast Crnoj Gori, ali postoje još određene zakonitosti prirodnog prava, koja se izborila pred svojim roditeljima sa takvim zdravstvenim stanjem da živi sama u Podgorici. Marija, koja je jedna od najsposobnijih pravnica u Crnoj Gori, koja se borila protiv svih gradskih struktura Podgorice, dok se nije izborila da sva vozila javnog saobraćaja i sve javne ustanove u centru Podgorice ne budu dostupne i osobama sa određenim hendikepom. Drugim rečima, da i osobe sa kolicima mogu da imaju pristup banci, pošti,
bolnici i tako dalje i tako dalje.

i gradskom autobusu. Pazite kolika je to upornost morala da bude i znanje pravnih nauka. I kad smo se već dovoljno upoznali, kaže ona meni, znate, oče, ja više ne znam šta da radim s ovim našim narodom. Marija ima tek nešto malo iznad 30 godina. Mlada devojka. Svi kad me vide, ja znam da me oni sažaljivo gledaju. A Marija je puna radosti. Ja ne mogu da vam opišem tu radost koju je Đedo imao, blaženopočivši mitropolit Amfilohije, nju kada vidi, i sadašnji mitropolit Joanikije, i mnogi arhijereji koji znaju, jer nema tog manastira i crkve u Crnoj Gori koji ne znaju za Mariju. I kažu, kada me ljudi vide, njihovo prvo pitanje, pa jesi išla kod svetog Vasilija, slava mu i milost. Verujte, oče, ja sam izgubila snagu da im govorim da ja redovno već godinama 3 puta nedeljno idem kod sveca. I da se nikada nisam molila da mi da snagu da prohodam. Nikada. Evo, Bog mi je svedok. A znate zašto? Zato što sam ja tamo duhovno prohodala. Pa se ona kada je to meni rekla, ja sam tamo duhovno prohodala. Osoba sa teškim fizičkim ograničenjima, ali neograničenom emotivnom i duhovnom slobodom, pa njen je čitav svet. Kaže, ja sam tamo duhovno prohodala. Koliko ima nas, rukatih i nogatih i okatih, koji smo zapravo oduzeti, paralizovani, ne umemo da priđemo jedni drugima, ne umemo da vidimo lepotu i da se toj lepoti radujemo, nego smo postali ljudi muve, uvek idemo na tamo gde je neko đubrište. Čovek sam bira, ili će biti muva ili će biti pčela. Pčela i na najvećem đubrištu pronađe makar jedan jedini cvetić i sleti na taj cvetić. A muva i u prelepoj bašti uvek će naći ostatak nečeg ružnog, neki izmet, neko đubre. Mi sami biramo. Pogledajte u šta se danas pretvaraju društvene mreže. Ne do sve koliko džubrište. Ko, gde, šta, kako, zašto, s kim, koliko, kada. Kao da ja imam koristi od toga. Kakve sve to veze ima sa temom? Ima, zato što nas to sve više razboljeva. Drugom jednom prilikom, Hristos dolazi u čuvenu banju Vitezdu. To je drugi značajan novozavetni moment iz Evanđelja, kada su bolesti u pitanju, i tamo vidi čoveka koji je 38 godina ležao paralizovan. Čuvena banja koja je imala 5 tremova, mnoštvo bolesnika, slepi, hromi, kako opisuje apostol evanđelist Jovan, i među njima taj čovek koji je 38 godina ležao oduzet. I sad Hristos pita njega, hoćeš li da budeš zdrav? Prvo logičko reagovanje svakog čovjeka bi bilo, kakvo pitanje? Pa vi možete da zamislite lekara koji prolazi kroz svoje odelenje i pita pacijente, hoćeš li da budeš zdrav? Pa naravno da hoću, ali to nije naravno da hoću. Jer mnogi danas neće da budu zdravi. A Gospod nikoga ne prisiljava, sebe ne nameće. I praktično, bez obzira što mi kažemo da hoćemo da budemo zdravi, jer hoćeš da budeš zdrav? Hoću. Ma nećeš. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se drugačije hranio. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se više kretao. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi vodio računa o tome kakve ti misli ulaze i kakve reči izlaze iz tebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi širio mir i ljubav i razumevanje i opraštanje, a ne ogovaranje i podmetanje nogu oko sebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi prišao izvoru zdravlja. Pazite, ljudi danas govore o dugovečnosti. Longevity. To je prosto postala jedna magična reč. Imate ne znam koliko tih majstora. Svi su danas učitelji i propovednici dugovečnosti. Kako da dodaju godine svome životu. A niko se ne brine o tome kako da doda život svojim godinama. Dugovečnost samoga života nije cilj.
Ali kvalitet tog života, ne samo fizički kvalitet, emotivni i pre svega duhovni kvalitet iznad svega. Znate, kada rekoh malo pre da savremena psihijatrija ima svoju najveću manu u tome da ne razaznaje mentalne od psihičkih i duhovnih problema, to dobija potvrdu sa najviših mesta. Na primjer, Orval Herbert More, koji je godinama bio predsjednik Američkog psihijatrijskog i psihološkog udruženja, inače čovjek po svome opredelenju ateista, to je jako važno, je rekao i ovo. Mi, pod mi on podrazumeva psihijatre, psihoterapeute i psihologe, mi smo u drugoj polovini 20. veka, pristupajući svim duševnim problemima, napravili jednu veliku, veliku grešku.

I pazite, razlaz između Junga i Freuda nije se desio zbog odnosa prema seksualnosti. Razlaz između Junga i Freuda se desio zbog odnosa prema religioznosti. Zato što je Jung, pre svega, kao i antropolog između svega, imao jedan mnogo, mnogo drugačiji, jedan daleko pozitivniji stav prema religioznosti nego što je to imao Freud. I polako se približavajući kraju, hajde da kažemo nešto i o tome šta su sveti oci crkve od istoka govorili o bolu. Kaže sveti Grigorije Niski, inače rođeni brat svetog Vasilija Velikog, nekada je ljudski rod uživao u zdravlju zato što su njegovi elementi, hoću reći pokreti duše, bili uravnoteženi prema zakonima vrline. Pazite, svaki put kada se naruši harmonija između tela, duše i duha, jedan deo mora da strada. Obično je to telo. I zato govorimo da je danas sve psihosomatika. Čuveni Francuz, inače pravoslavni filosof i teolog Jean-Claude Larche kaže, Adam se prarodiše, kaže, Adam se praroditeljskim grehom odvratio sa puta na koji ga je Bog poslao dok ga je stvarao. Čovjek je promašio cilj koji mu je sama njegova priroda odredila. Sveti oci, odreda svi, naglašavaju da se u vrlinskom životu nalazi izvor zdravog života. Mi svi citiramo onu izreku u zdravom telu zdrav duh. Pogrešno. Ne u zdravom telu zdrav duh. Tamo gdje je zdrav duh, ako je telo obolelo, i ono će biti zdravo. I onda naravno dođemo tih 10, 15 pa i 20 dana na Divčibare, na Zlatibor, na Taru, trčimo, vežbamo, naravno stavimo one trake oko znojnice preko čela, pokušavamo da budemo mlađi, gledamo šta bismo mogli da preskočimo od obroka, pa onda se uveče stuštimo i na roštilji, na palačinke i tako dalje. Pokušavamo da živimo zdravo i onda kažemo, e sad kad se vratim ja u moj Beograd, Valjevo, Šabac, Kraljevo, Kragujevac, Niš, bez obzira koji grad, Chicago, London, Sydney, sad ću ja početi drugačije da živim. I šta biva sa tim našim rezolucijama? Obično se pre tog famoznog ponedeljka, mi uvijek sve počinjemo od ponedeljka, sve se to rastopi, mi nastavljamo naš sedelački način života, teško nam je da odemo 200 metara, nego moramo iza tih 200 metara da upalimo kola, ili ono čega se ja danas, verujte, najviše plašim na ulicama mog Novog Sada, jer najveći poklon koji sam sebi mogao da priuštim po povratku iz Amerike, jeste da nemam auto u Novom Sadu, nego jednostavno sve pešice. Ako baš moram negde, tu je taksi, ali uglavnom sve pešice. I ja danas, naravno da pazim na automobile kad prelazim ulicu, ali ja danas najviše zazirem od ovih savremenih kamikaza na električnim biciklovima i trotinetima što razvoze Glovo i ne znam kako se zovu svi ti raznosači hrane, koji samo odjednom prozuvi pored tebe, ne čuješ, ti ne čuješ zvuk tog električnog trotineta ili bicikla, pa onda vidim silne ljude koji jednostavno to isto upražnjavaju, pa onda mislim, pa kakva je korist biti na biciklu ako ne koristiš svoje noge? To je samo malo praktičnije jer ćeš lakše naći parking nego svojim kolima. Dakle, koliko i tu mi odbijamo da budemo zdravi. Vraćamo se Banji Vitezi. Hristos pita tog čovjeka, hoćeš li da bude zdrav? On ne odgovara ni da ni ne. Nego kaže, Gospode, nemam čovjeka. Zašto mu je bio potreban čovjek? Pa da ga neko gurne u vodu, jer jedanput godišnje ta voda bi se uzburkavala i prvi, po rečima svetoga Jovana, koji bi silazio ma kakvu bolest da imao, bivao bi zdrav. I 38 puta, 38 godina je uvek neko drugi bio brži od njega. I on kaže, Gospode, nemam čoveka. Pazite, on je bio u prednosti u odnosu na nas. On je mogao da kaže, nemam čoveka. Moguće da mi nemamo čoveka, da nemamo vezu preko koje ću zaposliti

sina ili čerku, preko koje ću brže dobiti penziju, preko koje ću lakše doći do doktora, do specijalističkog pregleda, do magnetne rezonance, do ovoga, do onoga. Ali mi imamo Boga čoveka koga zaboravljamo. Stalno se oslanjamo na čoveka i tražimo veze kod čoveka preko drugih ljudi. Kod čoveka preko čoveka, a Boga čovek stoji tu. Nudi svoju pomoć. Kao Petru ispruženu ruku, kada je Petar hodao po vodi, pa u jednom momentu kad je posumnjao kako to da ja čovek od krvi i mesa pobeđujem prirodne zakone,

Sve ove dane i poslednje mesece najviše provodio sa malim Lukom. A mali Luka je pre nekoliko dana preminuo. Nije imao ni 4 godine. Pune 3, ne pune 4. Oboleo od raka. Ali mali Luka nije bio samo tek obično 3-godišnje dete. Kaže mi taj sveštenik. On je bio zaista anđeo u telu. On je tokom dugih 8 meseci, koliko se borio protiv opake bolesti, zapravo činio delo milosrđa prema svojim roditeljima. Njiči da on ne može da ozdravi dok oni najzad ne krenu u crkvu. Pazite, dete od 3,5 godine. I roditelji, ne znam kakva je u njima bila želja, ali iz, naravno, ogromne ljubavi prema detetu, imaju još 2 dece pored Luke, oni su krenuli u crkvu. I počeli, kada je Luka već duže vreme bio u bolnici, posle svake liturgije da Luki donose naforu, naravno, sveštenik je dolazio, pričešćivao ga je, roditelji, samo što nisu pitali, to su njihovi pogledi govorili, dobro Luka, evo, mi smo uradili svoj deo, mi smo krenuli u crkvu, kad ćeš ti ozdraviti? A Luka uvek nasmejan, kaže, ja sam ozdravio onog dana kad ste mi prvi put rekli da ste bili u crkvi. Ja sam ozdravio i tog dana bio spreman da odem od vas, jer ja sam svoj posao završio. Pazite, to kao da govori mudri starac od 80 i više godina. I kaže mi sveštenik, bio sam tog dana kada je Luka izdahnuo tamo, samo njegovi roditelji i ja. I to je bilo pravo pravcato čudo. To nije bilo izmučeno telo, telašce malenog ljudskog bića. To je bilo telo svetitelja sa osmehom. Ne sa prebledelošću, nego sa svetilom koje je iz njega prosijavalo. I ja, još nismo stigli u Bačku Palanku, ja zamolim tog sveštenika. Rekao, znate šta? Ja znam kakav je program, bit će sada predavanje, posle vi kao dobri domaćini ćete me odvesti negde na večeru. Da li možemo da preskočimo večeru ovoga puta? Pa bi vas ja najlepše zamolio, ako biste bili ljubazni, da pozovete roditelje maloga Luke i da pitate da li bi oni bili spremni da ja dođem samo kratko jedno vreme posle predavanja

sam pod injekcijama od momenta od kako je Luka preminuo. Majka se držala i ona je meni ponavljala te Lukine reči. Kaže, zamislite, tako jedno maleno dete je nas tokom poslednja tri dana učilo kako da vodimo računa jedni o drugima. Kome više da posvetimo pažnju, da li bratu ili sestri, a onda je sestri i bratu starijima od njega govorio ko će biti zadužen od njih dvoje za mamu, a ko će biti zadužen za tatu, jer kaže njih će mnogo da boli kad ja odem. Ali oni sve što budu više prilazili Bogu, Bog će da uklanja taj bol, jer ja odlazim tamo gde mi je mesto. Ja sam moj posao završio. Pazite koja genijalna finalna misao jednog života. Posle svega 3,5 godine boravka na ovoj planeti, što ukazuje na suštinu našeg boravka ovde. Dakle, ne dodati godine životu, već dodati život godinama, čak ako taj život traje svega 3,5 godine. I verujte, ako sam ikada dobio neki dragoceni poklon, a mnoge dragocene poklone kroz susrete, na to mislim pre svega, sam dobio, onda je to bilo te večeri u Bačkoj Palanci od te divne, divne majke. I zaista, nema ni jedna liturgija od tada da ja Luku među upokojenima, a njegove roditelje Željka i Draganu ne pomenem među živima. Neka bi Gospod svima vama, dragi moji, podario molitvama Svetog Pantelejmona da pre svega imate u sebi razvijenu svest o tome da zdravlje niko nikome ne garantuje, da je zdravlje poklon, i dok smo zdravi da znamo i da umemo to da vrednujemo, ne samo kada smo ovde na čistom vazduhu, nego i kada odemo u naše zagađene gradove, da načinom razmišljanja, načinom govora, načinom ponašanja, načinom ophođenja prema bližnjem, ali i prema daljnjem, umemo da pokažemo da postoji i druga vrsta vazduha. Vazduha od koga se zapravo diše, a to je vazduh izlivanja Duha Svetoga. Hvala vam na ljubavi i na pažnji.

draga braćo i sestre. Hvala vam svima na pažnji. Hvala i našem predavaču, ocu Milošu Vesinu. Ujutru skupljamo se svi u većem broju nego večeras u 8:30 da dočekamo našeg episkopa, gospodina Valjevskog Isihija, i da zajedno uznesemo molitve pre svega Gospodu, a i svetom Pantelejmonu, da nas čuva i vodi. Živi bili na mnoga je ljeta.

Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje Proterija Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, koje je održao u subotu 8. avgusta u navečer je slave svetog velikog mučenika Pantelemona, slave crkve na Divčibarama. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas je odanije preobraženja i slavimo Svetog Tihona Zadonskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u petak, 28. avgusta, na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Peckoj. Slavsku trpezu pripremilo je 15 domaćina, rekao je za Radio Istočnik, protojerej Stavrofor Budimir Stevanović, starešina hrama. Vladika će u nedelju 30. avgusta 13. po duhovima služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Sveta liturgija u petak i u nedelju počinje u 9 sati. Jedna od najstarijih svetinja eparhije Valjevske, hram Uspenja Presvete Bogorodice u Petnici, proslavit će slavu prazničnim denijem 27. avgusta od 18 časova i svetom liturgijom dan praznika u 8 sati i 30 minuta. Jerej Igor Ilić.

Versku nastavu arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke izvršio je 25. avgusta čin osvećenja renovirane sportske gimnazije u Beogradu. Činu osvećenja prisustvovali su direktorka sportske gimnazije Ivanka Kovačević, nastavnici, stručni saradnici, administrativni radnici, pomoćno osoblje škole kao i grupa učenika. Govoreći o poznatoj izreci u zdravom telu, zdrav duh, vladika je rekao da ona posmatrana iz hrišćanske perspektive ne izražava potpunosti pravoslavno shvatanje čoveka. Pravoslavna antropologija čoveka sagledava kao nerazdvojivo jedinstvo tela i duše, zbog čega briga o telesnom zdravlju i razvoju treba da bude praćena podjednakom brigom o duhovnom životu. Odreci se greha i svega što te vezuje za zemlju. Jedna je od pouka Jereja Miloša Stanojevića upućenih sabranima na Svetoj liturgiji 23. avgusta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Tumačeći evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni, otac Miloš je istakao da oni koji se odreknu greha i krenu ka Gospodu bit će spašeni. Tako se zadobija život večni, zaključio je otac Miloš. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Evanđelje od Marka začelo 13. treća glava od 20. do 27. stiha. I dođeše u kuću i sabra se opet narod, tako da ne mogahu ni hleba jesti. I kad to čuše njegovi, izađoše da ga uhvate, jer govorahu da je izvan sebe. A književnici koji behu sišli iz Jerusalima govorahu: u njemu je Velzevul, i on pomoću kneza demonskog izgoni demone. A on, dozvavši ih, govoraše im u pričama: kako može Satana Satanu izgoniti? Iako se carstvo samo po sebi razdeli, to carstvo ne može opstati. Iako se dom sam po sebi razdeli, taj dom ne može opstati. Iako Satana ustane sam na sebe i razdeli se, ne može opstati, nego će propasti. Niko ne može oteti pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, ako najprej jakoga ne sveže, i onda će kuću njegovu opleniti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ako se carstvo samo po sebi razdeli, to carstvo ne može opstati. Sve dok u našoj unutrašnjosti vlada grehovna jednomislenost lukavstva, u nama je snažno carstvo tame i greha. Međutim, kada blagodat Božija ka sebi privuče zarobljeni deo duha, oslobodivši ga od porobljenosti, unutra dolazi do razdeljenja. Greh je na jednoj strani, a dobro na drugoj. Čim se čovjek svešću i slobodom vezuje za dobro, što sačinjava posljedicu probuđenja, greh gubi svaku potporu i počinje da se razara. Postojanost u preduzetoj dobroj nameri i trpljenje u naporima sasvim razaraju greh i istrebljuju ga. Unutra započinje carstvo dobra i traje dok se opet ne prokrade neka zla pomisao koja, privukavši volju, ponovo proizvodi razdeljenje. Ako začetoj grehovnoj pobudi daš mesta, sjediniš se sa njom i sprovedeš u delo, dobro će opet početi da slabi, a zlo da raste, sve dok ga sasvim ne istrebi. To je gotovo neprekidna istorija unutrašnjeg života kod onih koji su malodušni i nemaju postojanu narav.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Čitamo pouku mitropolita Save Ispira, koja je posvećena gordosti. Mitropolit Sava je arhijepiskop njujorški, mitropolit sve Amerike. Opasnost gordosti je u tome što je ona zmija sa mnogo glava. Svaki put kada se jedna glava odseče, izraste druga. Gordost je bolest koja se neprimetno uvlači u sve, kao što sunčeva svetlost tiho prodire svuda. Ako postim, hvalit ću se svojim postom. Ako učinim dobro delo, hvalit ću samoga sebe i pričat ću drugima šta sam učinio kako bih dobio pohvalu. Ponekad mogu da ćutim tokom razgovora ne iz smirenja ili da bih pažljivo slušao, već da bih skrenuo pažnju na sebe sa željom da me drugi postaknu da govorim. Kompleksi niže vrednosti podhranjuju gordost. Ljudi kojima su potrebni pažnja, naklonost i briga traže ih na pogrešnim mestima. Oni nastoje da se dokažu i na sve moguće načine istaknu svoje prisustvo. Ta težnja može ići čak i protiv prihvaćenih normi i merila, samo da bi privukli pažnju. Zar trendovi u modi, ulepšavanju i menjanju sopstvenog izgleda kako bi se postigao određeni imidž ili privukli pogledi nisu načini potvrđivanja sopstvenog postojanja i skriveni vapaj koji govori ja sam ovde? Zar neki ljudi ne unakazuju svoj izgled kako bi privukli pažnju makar i na negativan način? Čemu služi ona nakaznost koju ponekad viđamo u modi? Gordost počinje onda kada potpuna nadmenost preraste u prezir prema bližnjem, dok se čovek istovremeno drsko razmeće i hvali samim sobom. Ona izbegava svaku kritiku ili prekor i odbija da čuje bilo šta što je negodi. Svoj vrhunac dostiže odbacivanjem Boga i njegove pomoći, kada čovek smatra da su mu dovoljni on sam i njegove sposobnosti, čime podražava demonima. Što se gordost dublje ukorenjuje u nama, to naše duhovne i duševne bolesti postaju teže. Naša potreba za utehom i mirom postaje sve veća. Protiv gordosti i nadmenosti borimo se sećanjem na sopstvene grehe, nedostatke i mane. Svakodnevno ispituj svoju savest kako bi postao svestan sopstvene nesavršenosti. Prihvataj primedbe onih koji te vole i preispitaj sebe kad od bliskih ljudi dobiješ oštru kritiku ili prekor. Ništa toliko ne podhranjuje našu gordost kao zaboravljanje sopstvenih nedostataka i grehova. Upoređuj sebe sa onima koji su bolji od tebe ili sa onima koji su pre tebe pošli putem vrline. Druži se sa svetiteljima kako bi shvatio da je put koji je pred tobom još dug. Obrati pažnju na gnev kao na jasan znak gordosti. Potvrđuj sebe delima ljubavi, a ne gordošću i nadmenošću. Uči od prirode. Drveće bogato plodovima povija se prema zemlji, dok se besplodna stabla uzdižu prema nebu. Niska zemlja prima reke i potoke, postaje plodna i donosi obilan rod. Umnožavaj vrline i dobra dela kako bi iskorenio kompleks niže vrednosti u sebi. Upoznaj sebe i priznaj svoje mane kako bi mogao mirno da pristupiš njihovom ispravljanju. Pomiri se sa svojom prošlošću kako bi mogao jasno da sagledaš stvari u svetlosti stvarnosti i da napreduješ kao čovek u duhovnom životu. Oslobađaj se svojih kompleksa i čineći dela ljubavi. S vremena na vreme uporedi svoj položaj sa položajem onih koji su manje srećni od tebe, kako bi se naučio blagodarnosti i zadovoljstvu onim što ima. Živi po Evanđelju, ispituj sebe u svetlosti njegovih zapovesti. Tada ćeš otkriti koliko se poroka gnezdi u tebi. Pozivaj sebe na odgovornost i neka ti Hristo

bude uzor. Tada ćeš moći da se oslobodiš gordosti, da umesto nje zavoliš smirenje i pronađeš mir za kojim trakaš. Bila je to pouka mitropolita Save Ispera, posvećena gordosti. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Hrvatska obrazovana je sa ciljem pacifikacije prilika u zemlji, a najverovatnije posle pritiska britanske diplomatije. 1953. je osnovano preduzeće Zastava u Kragujevcu, a 1967. rodio se Aleksandar Saša Đorđević, košarkaš i trener, reprezentativac, selektor pre reprezentacije Srbije. Zatim 1967. ustanovljen, odnosno uspostavljen je redovni saobraćaj na liniji Frankfurt-Beograd, avion Lufthansa grupe. Boeing 727 sleteo je na beogradski aerodrom. 1990. eksplozija u jami Dobrnja, jug radnika, rudnika Kreka u Tuzli, 180 rudara je poginulo i to je najveća rudarska nesreća u bivšoj Jugoslaviji. 2019. na granici Srbije i Severne Makedonije otvoren je integrisani prelaz Preševo-Tabanovce koji podrazumeva zajedničku kontrolu. Novi granični prelaz odgovor je na očekivanja privrednika da se ubrzaju procedure, usklade propisi i time otklone barijere. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1899. rodio srpski pisac Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drajinac. Slušamo jednu njegovu pesmu.
1: Glad mi je beskrajna, a ruke večno prazne. Noću, niz ulice gradske na prstima nosim mesec i tugu ostavljam pod prozorima izgubljenih žena. Dao bih sve, a ništa nemam. Glad mi je beskrajna, a ruke večno prazne.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, u petak 28. avgusta slavimo Veliku Gospojinu i to je slava triju crkava u našoj eparhiji. Među njima slavi i Petnička Bogomolja. Kako će Petnička crkva proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam starešina, otac Igor Ilić. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao, draga Marina i dragi slušaoci Radija Istočna.
0: Juče kada smo se čuli, kada smo se dogovarali za razgovor, rekli ste da ste u velikim radovima. To znači da su pripreme uveliko u toku, tako?
1: Pripreme za slavu su u toku, ali i pripreme same porte koja evo po prvi put dobija jedan drugačiji izgled, a to je kružni put, pristupni put koji do sada nije bio urađen. Sada, milo me Bogu hvale, predstavu Bogorodici i dobrom narodu koji pomaže u svetinju, uveliko je u toku njegova priprema i njegovo postavljanje tog, te granitne kocke koja se postavlja zapravo na njega. Tako da, ujedno paralelno sa pripremama oko slave, već uveliko smo u toku sa tim radovima. Majstori su tu, otac Dalibor, otac Aleksandar, koji je ovde od skoro naš sabrat, zajedno pomažemo, radimo s njima, nabavljamo sve što je potrebno, u komunikaciji smo sa ljudima koji nam taj potreban materijal dostavljaju i tako, tako da od ujutru do uveče ovde non stop ovako vrelo, kako bi rekli, pored ovog toplotnog talasa vrelina i s druge strane radna.
0: Da, i pre nego što najavimo samu slavu, kažite nam nešto više o tom kružnom putu. O čemu se zapravo radi?
1: Kružni put je pristupni put koji počinje od same ulazne kapije.
0: Dobro.
1: Naše porte, koja je i ona pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, kao i ceo kompleks u koji dolazite. On je otprilike dugačak oko 1100 kvadrata. Znači popločan, trebalo bi da bude popločan sa 1100 kvadrata granitne kocke i on ide od te kapije, kamene, skroz pored parohijske kuće do crkve i prati dole kružni izlaz sa druge strane. Veliki je posao zato što zahteva prvo pripremu samog terena koja je dosta dugo trajala, postavljanje određene vrste granulacije kamena, pa sabijanje njegovo valjkom, pa druga granulacija i tako dalje. Ljudi koji se bave time to znaju. Pa onda sama kocka koja se postavlja na određenoj granulaciji peska, zalivanje cementnim mlekom i tako dalje. To su već sad malo stručni ovako.
0: Da, radovi.
1: Stručna oblast radovi jeste i ceo taj krug bi trebalo, nažalost neće biti ceo postavljen pod granitnu kocku za sada do slave, ali jedna polovina do samog ulaska u crkvu, otprilike taj deo će biti završen. Donji deo ostaje za naredni period posle slave da prosto nastavimo čim prođe praznik.
0: I kako ćete proslaviti?
1: Svetom liturgijom koja počinje u 8:30 ujutru, uveče je bdenije u 18 časova u četvrtak dan, znači uoči. Sama liturgija biće služena napolju

0: ekipe prisutne. Postavlja se sutra, mislim u četvrtak, sutra je sreda, je li tako?
1: Da, danas je sreda, danas je sreda.
0: Sutra se postavlja šatra i ostale eto, potrebne stvari oko same slave i proslave.
1: I ono što je specifično za Petničku crkvu, to je da je ona, mogli bismo reći, i seoska i gradska crkva.
0: Imaš pravo, zato što dosta naroda iz grada dođe, ima potrebu malo nekako da eto provede tu nedeljnu liturgiju u prirodi, a ovdje dosta zelenila i dosta ovako okruženje koje je tu oko nas, prvenstveno svetinja kao svetinja, a posle toga i samo to okruženje koje imamo mogućnost da i napolju ljudi kada je gužva u crkvi da mogu da stoje, imamo to neko zvučenje da ljudi mogu da slušaju molitvu, stoje u hladu i tako ljudima to prija. I posle toga uvek susret sa vernicima, koji je nekako ovdje tradicija postala da se okupimo oko onoga što smo doneli, da li su to neki sitni kolači, da li je to nešto slano, kafa, čaj, rakija, sve što tu se nađe. Žene, naše sestre koje su pri hramu, one tu naravno nedeljno to pripremaju. I onda narodu to nekako to druženje prija, bude lepo. Ko jednom dođe, ja kažem, eto, on ostane i često i vrlo, vrlo rado se vraća ovdje kod nas.
1: Da, upravo ti susreti posle svete liturgije su svakako jedan od razloga što mnogo ljudi dolazi u Petničku crkvu i što rado obilaze ovu svetinju. Zaista veliki je problem, baš zbog velikog broja ljudi što dolaze, to je parking. To je uvek muka. Kogod dođe na svetu liturgiju, teško mu je da nađe parking mesto.
0: Ovim putem koji radimo, ovim kružnim putem, otvaraju se po projektu neka nova parking mesta i u samoj dužini puta i na samim nekim džepovima koje smo uspeli po tom projektu da napravimo, gde bi ta parking mesta bila. Naravno, to nije dovoljno za ono što je potrebno i za sav taj narod koji dolazi. Za samu slavu u petak neće biti dozvoljen prilaz gore automobilima do same crkve, nego već tradicionalno ljudi koji dolaze znaju, oni parkiraju na donjoj livadi koja je velika i prostor je stvarno dobar da može da prihvati veliki broj automobila. To je za sam dan slave. Što se tiče ovih nedeljnih liturgija, kada ljudi dolaze, oni parkiraju malo po putu, malo ovdje ispod koša, malo prema istraživačkoj stanici, ali ima nekih ambicija i nekih izgleda da se možda još neki deo iza parohijskog doma proširi, mada to zahtjeva opet jedan drugi projekat koji je onako, čini mi se, možda skoro zahtjevan kao i ovaj put što radim. Onako ozbiljan, ali dobro, Bože zdravlja, u nekoj budućnosti razmišljat ćemo i o tome. Za sada, eto što kaže, malo ćemo da se...
1: Da treba da razmišljate o tome, jer slava Bogu, zaista veliki broj ljudi dolazi. I da još samo podsjetimo kratko slušaoce, dakle, u pitanju je jedna od najstarijih crkava u našoj eparhiji koja čuva i veliku svetinju. Veruje se da je u pitanju desna ruka svetog apostola i evanđelista Luke.
0: Veruje se i, kako da vam kažem, postoji neka svedočenja kroz letopis koje smo našli, koje su zapisane. Sećam se, pokojni otac Vasa je to jednom napisao u letopisu, da je žena iz Bajine Bašte usnila Svetog Luku u to vreme, 70. godina, kada nije bilo ni internet telefona, i koji je rekao da dođe u Petničku crkvu da joj se tamo čita molitva kod Svetog Luke. Ona nije znala ni za Petnicu, nije mogla ništa, i to je to došla, onako nekako našla je prevoz i zapravo vidjela je da se tu nalazi ruka Svetog Luke. Eto, to je jedan od ovako događaja interesantnih koje svedoči o zaista da je ruka Svetog Luke ista, da je prosto ona. E sad, eto, poveri našoj, što kaže, mi verujemo da je ona od našeg apostola i molimo se njemu. I zaista svake liturgije kada se otvore mošti, osjeti se to blagouhanje, jedan onako divan miris iz kivota. Sigurno je da je sveta.
1: Jest, da. I oče, ostaje da vam poželimo srećnu slavu, da lepo proslavite.
0: Hvala ti, i eto, naši slušalci Radija Istočnik, meni mnogo

0: drag radio i radio na kome to vrlo često volim da se vratim, su dobrodošli i pozvani, ako možete, Sveta liturgija, petak, uspenje Presvete Bogorodice u 8:30.
1: Dobrodošli. Hvala još jednom.
0: Dobrodošli, dobrodošli s Bogom.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Igora Ilića, starešinu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Petnici, crkve koja će u petak proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja će početi u 8 sati i 30 minuta i prazničnim denijem koje se služi u četvrtak u oči praznika u 18 časova. Dobrodošli u Petnicu.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Marka začelo 13. 3. glava od 20. do 27. stiha. I dođeše u kuću i sabra se opet narod, tako da ne mogahu ni hleba jesti. I kad to čuše njegovi, izađoše da ga uhvati, jer govorahu da je izvan sebe. A književnici koji behu sišli iz Jerusalima govorahu: u njemu je Velzevul, i on pomoću kneza demonskog izgoni demone. A on, dozvavši ih, govoraše im u pričama: kako može Satana Satanu izgoniti? Iako se carstvo samo po sebi razdeli, to carstvo ne može opstati. Iako se dom sam po sebi razdeli, taj dom ne može opstati. Iako Satana ustane sam na sebe i razdeli se, ne može opstati, nego će propasti. Niko ne može oteti pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, ako najprej jakoga ne sveže, i onda će kuću njegovu opleniti. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ako se carstvo samo po sebi razdeli, to carstvo ne može opstati. Sve dok u našoj

0: Pomaže Bog. Uskoro od 10. septembra, simbolično, na praznik prepodobnog Mojsija Murina, bit će osvećenje hrama svetog velikomučenika Dimitrija u kazneno-popravnom zavodu za maloletnike u Valjevu. O ovoj svetinji, čija gradnja počela na Miholjdan 2023. godine, govorili smo više puta i pozivali da pomognete njegovu izgradnju. U toku su i poslednje pripreme za ovaj veliki dan i poziv je i dalje tu. Da pomognemo koliko možemo da svetinja zasija u svojoj lepoti. Sa nama je protonamestnik Dejan Tripković, duhovnik kazneno-popravnog zavoda i zadužen za izgradnju ove crkve. Pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Dakle, 10. septembra je osvećenje crkve i to ćemo svakako najaviti neposredno pred taj dan, ali šta znamo za sad? Ima li nekih naznaka o tome kako će sve to izgledati?
1: Pa evo, kao što ste rekli, 10. septembra proslavlja se Sveti Mojsije Murin. Skoro smo imali priliku da vidimo premijeru filma o njemu na osnovu njegovog žitija koju je radila naša Jelena Popović, naša zemljakinja koja živi u Americi,
0: da.
1: I koja je prikazala kroz film život tog zaista divnog svetitelja koji je se pokajao i od razbojnika postao hrišćaninom i postao svetim. Tako da je primjer mnogima danas, mladim ljudima posebno, da može drugačije da se izabere i ako se krene lošim putem da se vrati na pravi put i da se čovjek pokaje i da se okrene pravim hrišćanskim vrednostima. Znači, 10. septembra, simbolično, kao što ste rekli, na ovaj praznik, kada smo mi posljednjih nekoliko godina i rezali slavski kolač i na neki način obražavali kao slavu tu osuđenih lica, taj praznik. Tako se pogodilo i blagoslov naših vladike, bit će tada osvećenje. Crkva koja je posvećena svetom velikom mučeniku Dimitriju. Da podsjetim, 2023. na Miholjdan smo osveštali zemljište za početak gradnje. Te godine, 2023. krajem godine počela izgradnja, da bi 2024. u oči Savindana osveštali temelje hrama i posle sve to išlo veoma brzo i za jednu godinu i nešto danas smo mi već pokrili crkvu i da kažemo sposobili je za bogosluženje, tako da smo prvu službu je vladika Isik je služio na Mitrovdan 2024. godine, da bi od prošle 2025. Vaskrsa krenuli sa redovnim bogosluženjem i evo već godinu i više dana se odvija redovno bogosluženje u to je sveta liturgija se služi na velike praznike i u toku meseca kad se dogovorimo, tako da kažemo, crkva je već u bogoslužbenoj upotrebi, 95% stvari je, da kažemo, završeno, ostaju nam detalji koji sad treba da privedemo kraju i da se sve to dovede tako u jedan najlepši sjaj, da taj dan zaista, da kažem, bude onako jedan od najvažnijih dana u istoriji ove ustanove, mislim, koja postoji sama isto tako, da kažem, 60 godina.
0: Da, više od 60 godina.
1: 1965. je, da kažem, izgrađen ovaj zavod i ono što je zanimljivo, eto, prvi zaposleni, prvi osuđenici ovog zavoda su bili Golotočani, tada je zatvoren Goli otok, pa su zaposleni prebačeni ovde i prvi osuđenici su bili odozdo, a znamo kakav je bio Goli otok i šta je značio tada u to vreme, tako da je eto i ovaj period od kada je vraćena služba crkve u zatvorske ustanove od 1998. godine, mnogi zatvori su dobili

0: svoje kapele, zidane objekte, hramove, tako da eto i mi smo jedni od mnogih u Srbiji, 28 takvih ustanova ima, jedna od tih ustanova je naš zavod u Valjevu koji je jedini ovog tipa u Srbiji za maloletnike i svi koji u Srbiji počinje krivično delo između 16. i 23. godine prvi put, ako su prvi put suđeni dolaze u Valjevo i znači svi bukvalno, iz, a čak i u Staroj Jugoslaviji je to bio jedini zatvor tog tipa, tako da eto u ovoj ustanovi smo zahvaljujući blagoslovu Božijem, blagoslovu našeg vladike Isihija koji je blagoslovio da se krene u izgradnju hrama i dobrom voljom i željom i zaista nekim nevjerojatnim trudom upravnika Kristijana Đujića. Mi smo stvarno eto, od kraja 2023. pa eto, do danas stvarno dosta toga uradili i taj objekat se vidi sa puta za Loznicu, da kažem, vidi se zvonik i vidi se krov, tako da mnogi ljudi se pitaju šta je to crkva, kako je, kad, ko nije zvaljiv, ako ne zna, a i oni koji znaju obraduju se zašto znaju da je tu zatvor i da je tu, post, i da je tu izgrađena crkva, a evo i svedočanstva samog upravnika Kristijana Đujića su da je se mnogo i sama atmosfera u samoj ustanovi promenila od kad je tu hram i kogod ujutro čuje zvona ili pogleda napolje iz, to je u centralnom delu ustanove, znači vidi se sa svih strana i nekako drugačiji i kaže on sam, to priča iznutra, znači da je drugačije, što je osnovni cilj, da se ljudi postanu bolji, da, da u svakom smislu se crkva utiče na njih, pa i čak i sam izgled hrama ili zvona koja se čuje, poziv na molitvu i tako dalje, a posebno liturgija koja se tu, tu služi, tako da prosto malo je ova tema nepoznata ljudima. Evo, kad smo pričali i o knjizi koja je čuvena ruska knjiga Hristos u ruskim tamnicama, kada pomenemo zatvore, obično ljudi prva asocijacija ima na tu knjigu, jer to je jedno od rijetkih svedočanstava sveštenika koji su u toj, tada u to vrijeme u carskoj Rusiji služili u, u zatvorima, posebno tog arhimandrita, tako da ovaj, kažem, malo je tabu tema i kad se počne o tome se priča, mnogi ljudi i ne znaju, a nekada ljudi to i smatraju pa šta oni tamo i treba da leže i treba tako, međutim nikad ne znamo ko će tu završiti i šta može da se desi svakom u životu, tako da svaki čovjek je ikona Božija i svakom čovjeku treba prići, da govori otac Justin, na golubinji, nogama nas, da kažem, treba im pažljivo prići svakom čovjeku, jer svaki čovjek unosi lik Boži u sebi i može taj lik da oživi u sebi i da strese blato sa sebe, sprašinu i svu prljavštinu, da se pokaje i da postane bolji čovjek. I osnovna misija i naše crkve ovdje na novim prostorima, pravoslavne crkve, je da pozove ljude na pokajanje, na promjenu života i zato je crkva jedini razlog čega je prisutna u tim ustanovama je to. Tako da smo mi, eto, iz te želje, 20 godina već postoji kapela, od 2005. Vladika Lavrent Josef što tu kapelu Svetog Save, ali eto sad smo dobili i pravi objekat, hram koji krasi ovu ustanovu, a krasi uopšte i celu crkvu našu.
1: I dalje je potrebna pomoć.
0: Da, pa eto, ovo je neka vrsta i malo, da kažem, poziva. Za ne, mi nismo prekinuli sa sakupljanjem pomoći ni jednog trenutka, znači prosto samo smo malo, da kažem, iz razloga što smo dosta toga radili, pa smo smanjili, da kažem, pozive, i, mada je knjiga otvorena u hramu, priloga i nikad nije ni zatvarana, tako da koji god htio mogao i dalje da donosi. Evo, samo podsjećam sad ovim prilikom, pošto je usvećenje 10. septembra, da da ko želi da pomogne da se ovo, da kažemo, neke sitnice koje su najizle sitnice, ali koje isto tako moraju da se završe, ovaj, koje je u mogućnosti da pomogne. U hramu postoji knjiga priloga, postoji žiro račun koji je, da kažem, i dalje aktivan i u hramu postoji jedan pano sa, tom, sa tim brojem žiro računa i na našem sajtu eparhijskom i na Facebook stranicama, ja tu isto delim na Hrama Vaskrsenja ovaj, Hristovog, tako da tu možu, mogu svi naći i žiro račun, a i mogu se meni javiti na broj telefona koji se nalazi na tom plakatu.
1: Da, postoje dakle i dinarski da, devizni račun, reći ćemo makar dinarski, dakle 200-149-145-30-10-2012-42-42. Dakle, 200-291-453-01-02-012-42, a postoji i devizni račun.
0: Tako je, pa eto, koje mogućnosti kako može da, da pomogne i molitvom i, i mislim, prosto evo i ovaj dokaz, ova crkva je, to ćemo i tom prilikom kada bude i upravnik ovdje u Kodas studiju, kad budemo zvanično najavili cijelo događaj, znači cijela ova izgradnja crkve je dokaz da svi možemo zajedno da izgradimo nešto. Znači ovo nije Dejan Tripković sveštenik ili ovaj ili onaj, nego cjelokupna zajednica zaposlenih u zatvoru, upravnika, svih koji su, da kažem, podrškom Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao što malo prekao, blagoslov naše vladike, naše eparhije, znači crkvene opštine pri Srbobornom hramu Vaskrsenja Hristovog, znači svakoga čoveka koji je dao i 100 dinara, koji je dao i koliko god je mogao da daje, oni koji su dali mnogo više, bez njih, ni bez koga od njih ne bi moglo ovo da se dovede do ovog stadijuma koji je sada. Znači ovo je bukvalno zajedničko delo i obično kad se priča o tome, niko ne zna, prosto svi naslučuju kako to ide, evo ja sad govorim, svedočim da smo svi zajedno učestvovali u ovom. I to mi, i meni i svima nama i ovim zaposlenima u zatvoru i svi celoj crkvi našoj je veoma drago što je to se pokazalo da možemo da budemo svi jednodušni u jednoj zajedničkoj ideji, a zajednička ideja je da naše društvo postane bolje, da naši ljudi postanu bolji, da budemo hrišćani u pravom smislu reči, i zato je sve ovo i rađeno i iz tog sabornog duha je se izgradila i ova crkva koji ima mnogo većih crkava u svetu, u zatvorima. Ja sam skoro video, pokazivam jedan sveštenik iz Sankt Peterburga sliku za, crkve u zatvoru, u Sankt Peterburgu, najvećem zatvoru u Rusiji. Mislim, to je kao da gledate crkve na Svetoj Gori. Mislim, to je toliko. Ali mi smo opet, to je skromno naše, veliko za nas izuzetno.
1: Da.
0: Sama činjenica celokupnog tog, eto da vratim na 65. kada je to bilo, bio taj komunizam i kada je vjerojatno bilo nezamislivo da takva crkva uopšte bude, da bilo pojam crkve bude u zatvoru, da uđe sveštenik u zatvor, da posjeti osuđenika, kamoli da bude objekat. Tako da, eto, hvala Bogu, hvala, što kaže Otcu, Sinu i Svetome Duhu, Trojici, jednoslušni Arzelju, hvala, hvala Bogu na, na njegove milosti i blagoslovu i hvala našem vladiki i svima koji su razumeli ovo delo, da smo došli do ovde, eto, da se radimo 10. na Mojsija Murina, da stvarno, eto, tu crkvu osveštamo, na vladika da osvešta, na, da kažem, da taj dan ostane u sećanju i ovoj ustanovi, a i cijelom našem gradu i šire, da smo tada eto, osveštali ovaj prelepi objekat.
1: Da, da će Bog da tako i bude, a mi pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu, pre svega da to mogu učiniti uplatama na dinarski i devizni račun. Te račune možete pronaći na internet stranicama naše eparhije i naše gradije i naravno na društvenim mrežama, pre svega kada je u pitanju Saborni hram Vaskrsenja Hristovog, a u Sabornom hramu postoji i ikona gde mogu da se takođe daju prilozi za izgradnju ovog hrama. Mnogo hvala, Oče.
0: Hvala vama puno i eto, da Bog da, da se vidimo, on se još jednom ovdje u studiju nađemo i sa upravnikom pre 10. a 10. da kažem, ko bude, mislim, nije otvorenog tipa,
1: nije,
0: da kažem, zatvore, pa ne mogu svi biti, ali bit će predstavnici svi cijelog naroda.
1: Da, ali zahvaljujući medijima, znači i svi je, kako je to proteklo. Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa protonamjesnikom Dejanom Tripkovićem, duhovnikom Kazneno-popravnog zavoda za maloletnike. Najavili smo osvećenje hrama Svetog velikomučenika Dimitrija, koje je zakazano za 10. septembar, ali i pozvali vas da pomognete završetak radova u ovoj svetinji.
2: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas je odanije preobraženja i slavimo Svetog Tihona Zadonskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u petak 28. avgusta na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Peckoj. Slavsku trpezu pripremilo je 15 domaćina, rekao je za Radio Istočnik, protojerej Stavrofor Budimir Stevanović, starešina hrama. Vladika će u nedelju 30. avgusta 13. po duhovima služiti liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog. Sveta liturgija u petak i u nedelju počinje u 9 sati. Jedna od najstarijih svetinja eparhije Valjevske, hram Uspenja Presvete Bogorodice u Petnici, proslavit će slavu prazničnim denijem 27. avgusta od 18 časova i svetom liturgijom na dan praznika u 8 sati i 30 minuta. Jerej Igor Ilić, starešina crkve, dodaje i da će posle svete liturgije biti kulturno-umetnički program. U ovoj crkvi, koja je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, čuva se i ruka svetog apostola Luke, a u toku su radovi za pravljenje kružnog puta kojim će porta crkve dobiti nov izgled, a vernici koji dolaze više parking mesta. Vladika Valjevski Isihije priredio juče prijem za 15 srednjoškolaca i 28 studenata bogoslovije i bogoslovskih fakulteta. U neposrednom razgovoru uputio im je pouke o značaju njihovog poziva i savete za valjan odnos prema njemu, kako bi misionarska delatnost koja im predstoji bila plodonosnija u slavu Gospoda i na duševnu korist vernika. Sastanak je tradicionalno završen darivanjem, a prisustvovali su mu i arhijerejski zamenik, protonamesnik Filip Jakovljević i protonamesnik Jovan Novitović, sekretar eparhijskog odbora za veronauku. U Budvanskom Starom gradu 24. avgusta je svečano otvoren 10. jubilarni festival Ćirilicom, koji iz godine u godinu okuplja najznačajnija mesta, odnosno najznačajnija imena iz sveta književnosti, pozorišta, muzike i vizuelnih umetnosti. Blagosiljajući trud i pregalaštvo glavnih nosilaca ove manifestacije, pesnika Radomira Uljarevića i kulturnog delatnika Mile Baljević, kao i svih onih koji su pomagali da se ona održi i razvije, mitropolit crnogorsko-primorski Joanik je rekao da je ćirilično pismo beležilo duhovnost, kulturu i posljednjih više od 11 vekova istorije većine slovenskih naroda. Ćirilica kod Srba, kako je istakao vladika, nije samo pismo prebogate srpske književnosti u njenom blistavom kontinuitetu, već

Nepogrešivo obeležava istoriju srpske državnosti. Festival Ćirilicom traje do 15. septembra. Episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha srpskog Porfirija i predsednik odbora za versku nastavu arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke, izvršio je 25. avgusta čin osvećenja renovirane sportske gimnazije u Beogradu. Činu osvećenja prisustvovali su direktorka sportske gimnazije Ivanka Kovačević, nastavnici, stručni saradnici, administrativni radnici, pomoćno osoblje škole, kao i grupa učenika. Govoreći o poznatoj izreci u zdravom telu, zdrav duh, vladika je rekao kao da ona posmatrana iz hrišćanske perspektive ne izražava u potpunosti pravoslavno shvatanje čoveka. Pravoslavna antropologija čoveka sagledava kao nerazdvojivo jedinstvo tela i duše, zbog čega briga o telesnom zdravlju i razvoju treba da bude praćena podjednakom brigom o duhovnom životu. Odreci se greha i svega što te vezuje za zemlju, jedna je od pouka Jereja Miloša Stanojevića upućenih sabranima na Svetoj liturgiji 23. avgusta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Tumačeći evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni, otac Miloš je istakao da oni koji se odreknu greha i krenu ka Gospodu bit će spašeni. Tako se zadobija život večni, zaključio je otac Miloš. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik. Ni kiša, ni hladno vreme nisu sprečili Valjevce da u velikom broju dođu u svečanu salu javnog tužilaštva na predavanje, koje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Milutina održala doktorka Biljana Pirgić, dečiji psihijatar i psihoterapeut na temu možemo li razumeti našu decu ako ne razumemo sebe. Doktorka se obradovala što je veliki broj ljudi došao da čuje njeno predavanje. Posebno ju je oduševilo što je veliki broj muškaraca bio. Ona je istakla da je svako dete posebno i drugačije i da svako ima svoje potrebe koje različito manifestuje. Zato je potrebno razumevanje koje je uz ljubav ključno, rekla je doktorka, koja je naglasila da roditelji ne smeju dečije potrebe da shvataju zdravo za gotovo, nego da se pitaju da promišljaju. Organizator predavanja je crkvena opština Valjevo pri hramu Vaskrsenja Hristovog, a ciklus nosi naziv Pravoslavlje i mladi. Doktorku je na početku predavanja pozdravio sveštenik Dejan Tripković, a u nastavku, pored oca Dejana, slušamo i predavanje doktorke Biljane Pirgić na temu možemo li razumeti decu ako ne razumemo sebe.
1: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje.

0: dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, ne izbavi nas od zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i veku i veku. Amen. Gospode, pomoli, Gospode, pomoli, Gospode, pomoli, Boče, blagoslovi.
1: Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas.
0: Amen. Još jednom dobroveče i pomaže Bog svima. Dobrodošli na još jedno predavanje u našem ciklusu Pravoslavlje i mladi. Danas je veliki praznik hrišćanski, vaveljenje Presvete Bogorodice, i tako se spontano namestilo da je baš na današnji praznik naša gošća dr. Biljana Pirgić i na današnji veliki hrišćanski praznik kada Presvetu Bogorodicu kao devojčicu roditelji uvode u hram Jerusalimski i posvećuje Bogu. Govorimo o vaspitanju, govorimo o odnosima roditelja i dece, tako da je jedan lep povod, jedan lep praznik da na ovu temu govorimo. I nama mi je drago što ste u ovakvom broju, u ovako lošem vremenu došli i da čujemo našu dragu sugrađanku, dr. Biljanu Pirgić, dečijeg psihijatra, psihoanalitičara i... jesam nešto izostavio. Dr. Biljana je poznata svima vama. Dr. Biljana je već nekoliko puta bila naš gost u ciklusu ovih tribina Pravoslavlje i mladi. 2013. godine, evo 5 godina već je prošlo. Tako brzo je prošlo, iz ove 5 godina se svašta izdešavalo, ali evo dr. Biljana je ponovo sa nama. Ona je bila 2013. godine u Valjevskoj gimnaziji, kada je gimnazija bila isto ovako prepuna, pa je zato smo izabrali ovu salu, znajući da će biti puno vas zainteresovanih. Bila je tema deca, mladi i odrasli, dileme i nesporazumi, a 2014. godine dr. Biljana je govorila na promociji knjige uvaženog našeg profesora i doktora Svetomira Bojanina, Voleti ali kako, kriza savremene psihijatrijske misli. Tako da, već smo je dva puta slušali, ali to nikada nije dovoljno. Ja želim dr. Biljani dobrodošlicu, dobrodošli u Valjevo, još jednom. Čestitam još jednom svima praznik i pozivam sve da posle izlaganja dr. Biljane Pirgić uzmete učešće u razgovoru, da zajedno postavljamo pitanja i da dr. Biljana odgovori na ta pitanja. Tema je zaista ovako važna, kompleksna i drago mi što ovdje ima ljudi iz svih oblasti javnog života koji se bave ljudima, bave decom, bave vaspitanjem, da svi zajedno i crkva i svi drugi se uključe u ono što je najvažnije, to je vaspitanje naše omladine, što je naša budućnost, ako ne bude bilo dece i ako ta deca ne budu bila vaspitana kako treba, neće biti ni našeg naroda, neće biti ni budućnosti za nas. Tako još jednom dobrodošli, dok vam izvolite, pa ćemo poslije razgovarati.
2: Hvala, dobroveče svima. Ja ne znam da čujete svi. Da se zahvalim organizatoru koji me pozvao, da se zahvalim znači, Valjevskoj crkvenoj opštini i naravno njegovom presveštenstvu Vladiki Milutinu uz njegu uz čiji blagoslov je ovo sve organizovano. Da se zahvalim svima koji ste došli večeras. Baš mi je drago da ste zainteresovani za ovu temu. I drago mi je, moram priznati, da ima dosta muškaraca u publici, zato što nekako uvek su ove teme koje mnogo više zanimaju žene. I ja bih počela prvo od naslova, pošto sam naslov dosta govori i zašto sam uopšte stavila takav naslov. Znači, pa kao što znate da i u Božoj zapovesti ljubi bližnjeg svoga kao sebe samog, se ukazuje na to da se mora krenuti od sebe. Najpre moramo krenuti od nas samih, znači tako i u razumevanju dece i kad kažem naše dece, mislim zaista i na našu ličnu decu koja ima decu, ali mislim i na decu naših bližnjih i mislim na svu decu sa kojima smo preko naših poziva zapravo raznih uključeni u brigu toj deci. Znači, moramo krenuti od sebe, od našeg sveta odraslih i preispitivati stalno, to je jedan neprekidni proces preispitivanja naših misli, naših osjećanja, naših dela i da budemo svesni šta je to, jer mi kreiramo taj svet odraslih u koje se posle naša deca uključuju. Znači, tako da uvek u bavljenju sa decom na razne načine moramo se uvek osvrtati na to ko smo mi, šta mi radimo, kakva su naša dela i kakve poruke mi šaljemo deci i mladima. Tako da, prvo ću krenuti oko tog razumevanja, znači o kakvom razumevanju se tu radi. Znači, vrlo se često kad se kaže razumevanje, nekako se ograniči na to um, razum i na neku racionalnu priču, na neka znanja. Znači, ovdje se radi zapravo o razumevanju emocijama. Znači, ne može se

razumeti neko, druga osoba, ni sam mi, samog sebe, ne možemo razumeti ni drugu osobu bez povezanosti uma i srca. Znači, mi moramo osetiti i doživeti drugu osobu, moramo osetiti i prepoznati neka svoja osjećanja koja taj drugi budi u nama. I samo je na taj način, ako se povežu te dve stvari, znači osjećanja, doživljaj i razumevanje, znači tumačenje, davanje smisla, davanje značenja tim osjećanjima i uopšte tim postupcima, samo na taj način mi možemo zaista razumeti i sebe i drugog. Znači, ovdje je akcenat u stvari u tom razumevanju ne na učenju o nečemu, nego na učenju pravljenja uslova da se uči iz iskustva. Znači, kao što roditelj, kad postane roditelj, on već ima dovoljno svog životnog iskustva, ima neku istoriju, istoriju odnosa sa svojim roditeljima, istoriju raznih neprijatnih iskustava životnih koje je obradio povoljno ili nepovoljno, dovoljno, potpuno ili nepotpuno. On, znači, sa svim tim iskustvima, emocijama, prvo, znači, stupa u zajednicu sa drugom osobom, sa partnerom, a onda, znači, stvara i treće, pravi se i treće biće koje sad ima svoju neku datost i svoju zasebnost i tu se strašno izukrštaju stvari i iskomplikuju, postanu jako kompleksni uzajamni odnosi u svemu tome. Naravno, kada mi gledamo sa strane, znači mi koji izučavamo to, kad uđemo u te dubine, mi vidimo koliko je to složeno. A naravno da vi kad pogledate kako život teče, kako kad vidite neko ko gde je, ne znam, majka ispunjena svojom bebom, par roditeljski se dobro slaže, sve dobro funkcioniše, naravno da se tu oseti neka lakoća i jednostavnost. Ali u suštini, svi ti procesi koji se dešavaju unutar te zajednice su jako kompleksni. I vrlo su nepredvidivi i neizvesni. Znači, ono što mislim da je jako... Zašto stavljam akcent na razumevanje? Nekako pričali smo prošli put i o ljubavi, kad je bio tu profesor Bojanin. Znači, ja sam i tad rekla da je jako važno da nema prave ljubavi, vrlo to široko pojam kako to definisati, ali znači, prave ljubavi bez nekog dubljeg razumevanja nema. Znači, ne možemo mi samo reći dovoljno je voleti dete i sve mu učiniti i ugađati. Evo, baš sam malo pre imala to pitanje, pitali su me iz radioistočnika. Znači, vrlo često

svoje dete i ugađa mu da je to nešto što je u stvari poželjno i važno detetu. Znači, roditelj je tu u stvari na jednom zadatku gde treba da odvoji šta je zadovoljavanje esencijalnih potreba, vitalnih potreba za dete, a to je potreba za ljubavlju, potreba za razumevanjem, potreba naravno za hranom, za vodom, znači za obezbeđivanjem jedne sigurnosti. Znači, tu sigurnost roditelj obezbeđuje činjenjem i jednom posvećenošću. Znači, u toj posvećenosti, ako je i jedno i drugo, naravno, uvek mi pričamo malo više o majci, a to se podrazumeva i otac i majka, ako su posvećeni svojom detetu, oni posle nekog vremena, znači već od perioda bebe pa preko tog nekog kasnijeg uzrasta, oni primećuju nekakva ponašanja svoje bebe, svog deteta. I jako je važno da se uoči šta je to što je autentično, što je vezano za to dete. Znači da roditelj bude koliko je moguće oslobođen svojih zadatih očekivanja. I vrlo često nastupe problemi kada majka ima neka određena očekivanja ili zamišljanja vezana za svoju bebu ili za svoje dete i kada uporno se trudi da dete ispuni njena očekivanja. Tu nastaju veliki nesporazumi. Znači, zato je važno kada mi pričamo gde su počeci, gde počinje psihološki razvoj, psihološki. Znači, neki ga smeštaju na samo rođenje pa posle rođenja. Znači, ja sam u onoj grupi profesionalaca

za kupanjem, znači one su različitog temperamenta. Znači postoje bebe koje su mirne, postoje bebe koje su vrlo živahne, koje su aktivne, koje su strašno zahtevne, postoje naporne bebe koje strašno iscrpljuju roditelje. E sad, ono što je bitno od samog početka, koliko je, prvo, da li se poklapaju temperamenti majke i bebe, jer mnogo je teže ako se ne poklapaju. Onda majka treba da se trudi, treba jedan izvestan psihološki rad i trud da unese, da bi se adaptirala, da bi se uskladila sa svojom bebom. Znači, strašno je komplikovano kada je majka koja je temperamentna, brza, dobije, na primjer, pasivnu bebu, mirnu bebu. Ona stalno mora da je podstiče i ona ima, to njoj budi zabrinutost i mi to imamo dosta u praksi primjera. Naprimjer, redano su bili roditeljski par koji imaju, oni se jako lepo slažu, oni su jako različiti i baš tako imaju dva različita deteta. Znači, otac je miran, povučen, majka je vrlo dinamična, ambiciozna, ali mislim, onako, oni se jako dobro slažu, uvažavaju, imaju jedan lep odnos i brak. Ali, znači, toj majci nije bio nikakav problem sa starijim detetom koje je bilo tako temperamentno, živo, brzo kao ona. A onda kad je dobila drugo dete koje je bilo pasivno, sporo, pa onda još imalo i usporen razvoj, to je njoj budilo takve strahove da nešto s detetom nije u redu, da ona nešto s tim detetom ne ume, da su tu neki problemi. Onda su se stvarno i pojavili problemi razvojni u smislu da je trebalo malo posticati razvoj, ali mislim, ta majka je tako došla nekako slatko upitana, sve je ona razumela, da ona ima problem, da ona ne može da se uskladi, da ona ne zna šta će, ali ona je tako došla meni i rekla, slušajte, ja sam štreber, ja volim sve da znam, ja sam bila odlikaš i sve zavisilo od mene, uvek sve volim da naučim i volim da znam. Recite vi meni tačno, precizno šta ja treba da radim. Ona je tražila formulu. Kad je videla da ne može dobiti formulu, nego da je formula zapravo da ona treba da se opusti, da sagleda kako je to njeno dete, da prihvati da je dete sporo, pasivno i drugačije od nje, da se nekako uskladi na ritam tog deteta i odatle s tog mesta da ga stimuliše i da ide u ritmu koji ono može. Znate, to vam je često, to i strani autori, nije to moje originalno, često se ta usklađenost para između majke i bebe i uopšte majke i deteta poredi sa plesom. Znači, partneri koji plešu, oni ne razmišljaju koje korake prave, nego se opuste muzici, pokretu i usklađuju se prema onom drugom. E, upravo je takav odnos, ako me pitate kakav treba da bude odnos između majke i bebe. Nema tu učenja, da sad dobijete vi formulu i sad ja ću da postupim tako i tako po tom pravilu i onda sam super vaspito dete i tako se podiže dete. Znači, ono što treba majka da bude opuštena, treba da doživi svoju bebu, treba da vidi kakva je njena beba. Znači, ne šta ona očekuje, ne šta bi ona želela, ne zašto beba nije ovako ili onakva, nego prvo da vidi kakva je. Pa onda kad je vidi kakva, da je prihvati takvu i da onda s tog mesta, naravno uz to sigurnost, ljubav, sve one potrebe koje treba da zadovolji, da s tog mesta razvija sve dalje što treba da se razvije i ti potencijali s kojim je beba došla na svet. Znači, ta usklađenost, mislim da je to lepa slika preko tog plesa, da vam je to malo jasnije. Isto tako kako odmiče, znači, razvoj, kako su deca bivaju starija, znači, roditeljstvo je jedan nezaustavljiv proces. Znači, nema to sad, ja sad sam, imao sam jedno dete, sad znam kako ću, sad znam, mogu da gajim još petero dece. Znači, svako dete je priča za sebe, svaki odnos je priča za sebe. Znači, kao što imate i u životu različite prijatelje i svaki prijatelj budi u vama nešto drugo i posebno u vama samima i svaki nam otkriva i pomaže da nešto drugo u sebi otkrijemo, tako je isto i sa decom. E sad, ono što je bitno, znači, osim te autentičnosti, kad pričamo o tom razumevanju, zašto sam rekla da je važno da se povežu um i srce, da razumemo dete i umom i srcem, znači da ga osetimo, da ga doživimo, to bi pripadalo ovom delu, da ga sagledamo autentično kako je to dete, znači da ga doživimo, osetimo i sad razumom da razumevamo, znači šta njemu treba, šta mi treba da činimo, a da dete dobije ono što mu treba, da se osjeća sigurno, da se osjeća prihvaćeno. Vidite, ako majka stalno nešto želi da joj dete bude drugačije, krajnji rezultat je da se dete osjeća nedovoljno prihvaćeno. Dete oseti da majka nije zadovoljna i da majka stalno od njega nešto traži što ono na što ne može da odgovori. Tako da to uđe u odnos i to ostavlja tako neke fine
znate, to neće, ne znam kako da napravi neki poremećaj, ali to ostane

one neke fine tragove dete nema samopouzdanje, da se osjeća nesigurno, da stalno misli da je nešto nedovoljno dobro kod njega. Ili, znate, imate, na primjer, u nekim situacijama razvoda gde je majka mnogo krhka, slaba, onda dete preuzme neku ulogu spasioca, da ono zaštiti, ono poče da zadržava svoje osjećanja, vidi da nema oslonac, da je majka slaba i da ne može da izdrži, i onda dete počinje da se ponaša, to su ona starmala deca, koja su ozbiljna, koja sve mogu da izdrže, koja nikad ne prave problema roditeljima. I to je vrlo opasno. Znači, to mislim da strašno treba da povede roditelji računa kada imaju dete koji su više mirno, koje ništa ne traži, koje je savršeno adaptirano, poslušno. Znači, to dete zapravo ne ume da ispolji svoju autentičnu potrebu. Znači, to dete je isuviše prilagođeno potrebama roditelja. Ono je prilagođeno udovoljavanju. Ono želi da udovolji roditeljima, ono želi da bude, da roditelji budu zadovoljni, da ispuni očekivanja i odustaje od tog svog autentičnog. Mi to kažemo pravi self. Znači, self je nešto kako, znači, sopstvo, kako mi sebe doživljamo. Znači, postoji pravi, postoji lažni. Svi mi imamo i pravi i lažni self. Znači, pravi deo je, to je taj autentični, gde se mi osjećamo živo, kreativno, gde vi odmah vidite neku osobu koja nešto što radi, radi od srca i to tako ume da prenese, i neku energiju i emociju, i vidite da je potpuno predan i posvećen i da je autentičan u tome. A lažni deo je onaj koji mi moramo da se adaptiramo nekim društvenim okvirima, i moramo da budemo sad članovi zajednice šire, pa moramo da se ponašamo prijemno, pristojno, pa moramo da odustanemo od nekih naših trenutnih potreba da bismo udovoljili nekom širem socijalnom kontekstu. Ali, znači, jedno i drugo treba da postoji, ali nije dobro ako je previše ovog adaptiranog ponašanja, ako je previše tog poslušnog, a na štetu ovog autentičnog i pravog. Onda izrastaju pojedinci koji pogotovo, znači, još u dečjem periodu to može da bude nekako roditeljima prihvatljivo, važno, jao, mirno dete, super, ništa ga nismo osetili, nikakvih problema nemamo, ali onda kad dođe period odrastanja, adolescencije, kad krene taj razvoj ličnosti, ta upitanost, ko sam ja, šta sam, kako, onda kreću razni problemi. Onda imate nesigurnog adolescenta, onda imate često neka tako neke strepnje, anksioznosti, nezadovoljstvo, depresivnost. Onda imate raznu vrstu problema koja je rezultat, u stvari, nedovoljne snage i nedovoljne autentičnog tog živog dela. Pazite, iz tog pravog, autentičnog dela, istinitog, se zapravo dobija ta životna radost. Odatle se dobija to ispunjenje, zadovoljstvo. Iz tog dela osoba ume da traži šta ju treba. Iz tog dela ume da izabere partnera. Ume da izabere, ne znam, momka, devojku. Ume da izabere profesiju. Znači, iz tog pravog dela. Znači, taj lažni, adaptirani deo unosi neku beživotnost. Unosi nekako neko mrtvilo. Znači, vi vidite da osobe kao neki roboti rade, mehanički, ili to često može da se desi, to su vam osobe koje su pune znanja, a nemaju, i to je to, znanje o nečemu, ali nemaju autentičnog iskustva, nemaju živosti u sebi. Oni stalno pričaju o nečemu drugom, a ne umeju da pričaju o sebi. Tako da, zbog toga svega je važno ovo razumevanje i prvo razumevanje, znači, roditi nas samih, da mi razumemo svoja emotivna stanja, da mi znamo gde smo, da mi znamo jesmo mi zadovoljni, šta mi činimo, kakav to život vodimo, to život kakav mi želimo, ili ga otaljavamo. E onda, ako mi to znamo i ako se mi to pitamo, onda smo mi svesni šta prenosimo naši deci. Onda mi možemo da razumemo i kako se naša deca osjeća. Jer mi podržavamo kod naše dece tu autentičnost, živo zadovoljstvo, životom, ispunjenošću, znači nekim pravim vrednostima i pravim stvarima, ili mi podržavamo kod naše dece to da oni budu isuviše ukalupljeni, primerenog ponašanja, a u stvari nezadovoljni. Znači, ja vam sad ovako malo simplifikovano postavljam, nije to baš tako, u životu su različite, to je spektar i mešavina svega i svačega, i smenjivanja raznih stanja. Nikad nije samo ovako ili onako, nego se tu razne stvari isprepliću i skombinu. E sad, šta je, kad ovaj akcenat je u stvari na ovom učenju iz iskustva. Znači, šta znači to učenje iz iskustva? Znači, to znači da upravo ovo uključenost emocija. Znači, često roditelji dovedu decu i traže neki savet, na primjer, zato što dete ima neku formu ponašanja koja njih brine. Vrlo često je to vezano za školu.
Da li je to nedisciplina, nesavladavanje školskog gradiva, da li je to recimo zamuckivanje, tako neki simptomi koji su vidljivi. A onda vi vidite da roditeljima potpuno promaklo serija nekih bitnih stvari. Naprimjer, da je dete još od malena potpuno nezainteresovano za društvo vršnjaka, da ne ume da se igra, da se povlači, da nekako niti ume da izabra, niti ume da ume, ne ume ni da ispriča kad se nešto dogodilo, ne ume da ispriča ništa o sebi, ne ume da kaže. Naprimjer, ja često tako razgovoru da pitam neka jednostavna, prosta pitanja, vi odmah vidite da li neko dete ume da vam i prenese neko iskustvo, zašto se nešto dogodilo, zašto ga je nešto naljutilo, neke jednostavne stvari. Vi, kad vidite da dete to ne ume, znači ono uopšte nije u kontaktu sa svojim osjećanjima, ono ne ume da poveže, da prepozna svoje osjećanja sa svojim ponašanjem, ne ume da vam objasni zašto se u datoj situaciji poneo tako i tako, zašto je izabrao tog i tog druga, zašto ga je povredio, zašto je udario, zašto ga je iznervirao, ne znam, brat. Znači, zato je važno da roditelji, ja to tako njima često jednostavno kažem, važno je da pričaju jezikom osjećanja u kući. Znači, ako se ne priča o osjećanjima, ako se ne prepoznaju i ne imenuju osjećanja, onda ni dete neće umeti da prepoznaje svoje osjećanje. Neće umeti da u odnosima sa drugim ljudima vrednuje osjećanje. Znači, tako da kad pričamo o razumevanju, pričamo uvek o razumevanju sopstvenih osjećanja, tuđih osjećanja, to ima veze i sa saosjećanjem, kad nas nešto dirne, kad nešto doživimo, mi tačno znamo zašto, mi možemo da razumemo drugu osobu ako smo saosjećani, ako osetimo ono što nam taj čovek prenosi svojom pričom. Znači, mi to je inače između ostalog posao terapeuta, to je posao i sveštenika, naravno, u ispovesti. To nekako ja to tako gledam, da kao što ljudi koji se ispovedaju, to je u stvari to stalno sagledavanje. Kakav sam ja to, kakva dela činim, kakve su mi misli. Tako dođu kod nas, pa zbog nekog određenog, drugim povodom dođu kod nas, ali zbog nekog određenog problema. I onda kad krene to preispitivanje, znate, i kad im neko počne da im postavlja ta pitanja o njima samima, roditelji strašno budu zatečeni, neki naravno ne, ali neki strašno budu zatečeni, neki kažu, jo, znate, vi ste tako pokrenuli neke stvari. Nekad se desi čudo u dva razgovora. Znate, nekad neko ne mora uopšte da dolazi na psihoterapiju mesecima. On dođe sa nekim problemom, od jedan puta se otčepi neko mesto, oni otkriju da je važno da ih je neko pitao kako se oni osjećaju, kako oni razumeju svoje dete. Neko je uvažio to kako oni su doživjeli njihovo dete. Oni kad dođu kod terapeuta, oni misle da je sad terapeut neka strašno pametna osoba koja sve zna i sad će neko znanje da im prospe, da oni ništa ne znaju, a onda u stvari dobiju, bar od mene, ja mislim, ne znam kako rade drugi, ali one koje ja znam tako rade, ove moje kolege, znači oni dobiju u stvari podršku da se bave tim šta, da uvaže to što su oni osetili. Oni vrlo često meni dođu i sve prenesu kako su oni doživjeli. Ali onda se ponašaju kao da tome uopšte ne veruju, kao da to ništa nisu rekli i potpuno traže sad neko drugo objašnjenje. A u stvari kad dobiju, kad ja kažem, ali vi ste mi rekli to, ja sam od vas saznala, vi ste doživjeli vaše dete tako i tako, onda u stvari oni budu strašno iznenađeni koliki oni resurs imaju i koliko u stvari samo treba da nekako se time malo više bave i treba da to uvažavaju i treba da nekako to im bude otkriće da je to važno, da to ne treba da zanemare. Znači, vidite, velike su muke kada roditelji imaju jako različito dete. Znači, kada je neki od roditelja imaju neku sličnost pa mogu da se povežu i razumeju, to onda uvek nekako lakše ide. Ali kada roditelj dobije dete jako različitog temperamenta, to može da bude veliki problem i tu treba veliki rad da bi se u stvari nekako tom roditelju približilo, koliko je važno da to dete bude prihvaćeno tako različito. Znači da to dete se ne može se podsticati, ne može se razvijati ako pre svega ne bude prihvaćeno. Znači kad bude prihvaćeno onako kako jeste, onda se s tog mesta krene i podstiče se i onda se vidi šta se može od tog deteta dobiti, najbolje što se može dobiti, onda i to dete procveta.
Jer vrlo često, znate, mislim, nažalost, takvi su sistemi, ja znam da se u školama ne mogu puno baviti prosvetni radnici kako se neko dete osjeća od 30 do 35 učenika, ali vrlo često deca dolazi iz škole koja su tako nekako okarakterisana kao loša, bezobrazna, ovakva onakva. I onda dođu deca prestrašena, pa očekuju sad će nešto biti okarakterisana s moje strane, sad ću ja neku presudu da donesem, da su oni zli, da su ovakvi, da su onakvi. A u stvari, deca imaju, postoje neka deca koja imaju problem da kontrolišu agresiju, koja imaju disharmoniju u razvoju, koja su, na primjer, inteligentna, pametna, lako uče, a emocionalno su strašno nezrela. Postoje neki raskorak u njihovom funkcionisanju i stalno im pravi šumove na vezama, naročito u kontaktu s vršnjacima i sa odraslima. Znači, vrlo često ta deca ne mogu da izdrže neka osjećanja. Znači, ne mogu da izdrže agresiju. Sve pokazuju, sve sipa iz njih. Znači, kad su tužni, oni se rasplaču. Kad su agresivni, besni, oni nešto polome. Ne mogu da izdrže. Znači, lako budu provocirani. Znači, vrlo često takva deca budu okarakterisana kao bezobrazna deca. A da to u stvari uopšte nisu. Znači, tako da mislim da je zato jako važno da svi budemo upitani, mi odrasli, koji smo u kontaktu sa decom. Kada se neko dete ponaša ovako i ovako, šta stoji iza toga? Zašto se ono tako ponaša? Kako se to dete osjeća? Šta se njemu dešava u njegovom unutrašnjem svetu pa se ono tako ponaša? Mislim, ako se tako budemo, znači, mislim da to treba da, tako ja razumem razumevanje, reč razumevanje. Znači, razumevanje kao neka otvorenost. Znači, kad mi dođe neko koga ne poznajem, ja se potpuno

kontratransfer. Znači, kako se mi osjećamo, to je jako bitno. Kakva osjećanja bude ljudi u nama koji dođu i traže pomoć. Znači, kako osjećanje budi dete. Da li to dete, kad se rasplače, autentično izazove tugu u nama? Mi stvarno znamo da je to dete tužno. Da li to dete lažno plače? E tako isto, znači ono, naravno mi se učimo za to, ali dobro, i mi smo ljudi, znači i mi učimo to kroz neko iskustvo. E tako isto roditelji, postoje roditelji koji su strašno senzitivni, koji ne moraju idu na psihoterapiju, koji jako dobro umeju da uhvate finese kod svoje dece. Znači, ja sam imala bezbroj roditelja koji su došli sa tako rafiniranim osjećajem, da uhvate tako suptilna stanja svog deteta i da budu zabrinuti i da imaju dilemu. Eto, samo su došli, možda su došli samo na po jedan ili dva razgovora, da znaju kako da rukuju sa takvim osobinama svog deteta. Znači, kakve stavove da uzimaju, da provere da li oni to dobro razumeju ili pogrešno razumeju. Znači, tako da, zato vam i kažem, nije tu, ne radi se o znanju. Znači, dođu roditelji koji strašno puno pročitaju u knjigama, a ništa ne razumeju. I samo prenose te formule. Šta je važno, formule uspeha za sebe, formule uspeha za dete. Znači, vaspitavanje dece nije samo pedagoška metoda. Naravno da roditelj mora da postavi granice, naravno da roditelj mora da uči detetu i to uzrok posledice, da mu osvetljava te. Znači, naravno da roditelj ima i pedagošku ulogu, ali je jako važno da roditelj napravi jedan prostor, znači, za razumevanje, jedno uzajemno, da se bavi sobom, svojim detetom iz te pozicije, znači, kako se ja osjećam, šta u meni budi moje dete, koju reakciju budi, jer to ima veze sa nekim mojim stanjima, jer pazite, roditelj ima svoje traume, ima pravo na svoje neprorađene gubitke, na svoje strahove, znači, roditelji se nekad razvedu, majka počne da se plaši da će izgubiti svoje dete, odjednom taj strah da će izgubiti dete jer je u sporu sa mužem s kojim se razvodi, ona potpuno više nije opuštena i ona ne može svoje dete da doživi onako kako ono jeste. Ona je opterećena strahom. Jako je važno da ona bude svesna da je opterećena strahom. Jer ako toga nije svesna, ako se tim svojim stanjem ne bavi, ona može ozbiljnu štetu, ili svejedno otac ili majka, sad priča majka. Znači, jedna majka mi je na pameti, ali znači može tako i otac. Ako nisu svesni kako se oni osjećaju i zbog čega se tako ponašaju prema svesni kako se oni osjećaju i zbog čega se tako ponašaju prema detu, da ih strah goni da su takvi, da stežu, da pritiskaju, da brane detetu da vide oca, na primer, ili ne znam, maju, ili obrnuto. Znači, majka koja je povređena zato što je muž ostavio, odjedan put sad se osjeti iznevereno i onda se osjeti iznevereno i ako sinovi se raduju da vide svog oca. To su strašno velike štete koje se nanose na emotivnom planu deci. Znate, a to ne radi majka zato što je zla, nego zato što uopšte ne razume kako se ona osjeća i kako njena osjećanja deluju na dečje osjećanje i da su deca jedno, a da je ona drugo, da je njen partnerski odnos i njeno izneveravanje od strane supruga jedna stvar, a ona sad mora da izađe na kraj sa povređenošću i mržnjom prema svom partneru i da shvati da deca njena vole tog istog čoveka koga ona mrzi. Razumete? I to je sad strašno komplikovano, ali ako ona nije svesna toga, da ona mrzi istu osobu koja je otac njenoj deci, koju njena deca vole, za kojom deca imaju potrebu, to, tu nastaje veliki problem. E, znači, zato ja to pominjem i kažem, moramo da razumevamo sebe, moramo da pratimo kako se mi osjećamo, šta mi to radimo, kakav uticaj ta naša osjećanja imaju na ponašanje dece. Vrlo često roditelji kažu, mi se svađamo, ali oni ništa nemaju s tim, mi se svađamo kada oni spavaju, oni ništa ne osjećaju. Znate, kao da su deca mašine, kao da su oni mašine. Znači, roditelji se ponašaju kao da su oni mašine, znači, samo se dešava noću svađa, a danju ništa od tih osjećanja nema. Ni tenzije, ni svađe od prethodne večeri, ništa. Tako da ja mislim generalno da ljudski rod ima problem sa osjećanjima. Da se ljudi plaše svojih osjećanja i da posebno se plaše slabosti, posebno svi teško izlazimo na kraj sa gubicima, po tome se vidi snaga i zrelost osobe koliko može s gubicima izlazi na kraj. Znači, mislim da je to nešto što ja želim da bude poruka ovog predavanja. Da shvatimo koliko su nam osjećanja bitne nama samima u našem životu, koliko je bitno da razumemo

jako je važno kako se deca osjećaju, ali ne ono da li im je ugodno, da li im se ugađa, ne znam, slatkiši, TV, animacija, zabava, nego da li se oni osjećaju sigurno, da li se oni osjećaju voljeno, da li se oni, a osjećat će se voljeno i sigurno ako su shvaćeni. Znate, i Isus kaže, spoznajmo istinu, istina će nas osloboditi. Znači, naš posao psihoterapijski jeste da se traga za ličnom istinom pacijenta. Ali ne tako što ću ja sad da znam pa da mu prenesem, sipam tu istinu, nego da strpljivo podnosim neizvesnost traganja, njegovog traganja zajedno sa mnom, uz moj podsticaj, i da merim kako je on spreman, u kojoj meri je spreman, dozirano da otkriva tu istinu o sebi. Znači, i tačno vidite da doživi olakšanje. Kad dođe do nekog zaključka, kad nešto shvati, kad nešto razume, roditelji dožive olakšanje, kad vide da su nešto razumeli o sebi i da su onda razumeli svoje dete bolje. Znači, nedavno su mi bili roditelji koji, na primjer, otac koji mi je tako iskreno ispričao kako on, kad mu pukne film, pao mu je mrak noći, on je izlemo dete, svašta mu rekao, svašta mu je izvređao, onda je dete te noći povraćalo, ukakilo se, ne znam šta je se uradilo. I sad, ja kažem tom ocu da on ima, majka je ljuta, pa je majka nešto uradila da bi njemu pokazala kako to izgleda, nešto je slomila pošto je on to lomi. I onda sam ja rekla da je to ozbiljan problem i samo sam mu rekla kako je iz pozicije njegovog deteta, kako je njegovo dete koje je već emocionalno nezrelo i ima problem da iskontroliše svoje osjećanja, ima problem da prepozna svoje osjećanja, kako je njegovo dete doživelo i kako se osjetilo u toj situaciji. Znači, bez osude, bez kritike, već sam mu samo ponudila prostor da razumemo šta se tu desilo, kako se on osjetio, kako se njegovo dete osjetio, šta se tu dogodilo. On je meni rekao, znate, mnogo ću razmišljati o ovome što ste mi rekli, rekli ste mi istinu, to je vaša profesionalna dužnost, mnogo mi je teško, ali sve ste u pravu i mnogo ću razmišljati. I na kraju tog razgovora otac je rekao, ja želim sam da dođem kod vas, da ispričam, jer ja imam probleme. Znači, on je na osnovu toga zaključio, jer, pazite, ja nisam izgovorila njemu koliki je to problem, ali to je stvarno veliki problem, da on toliko izgubi kontrolu, da sve to uradi sa svojim detetom i da dete ima takvu reakciju. Znači, a pri tome oni meni to pričaju da se to desilo pre 2 godine. Znači, to se nije desilo juče, pa su oni sad došli da mi ispričaju. Nego se to desilo pre 2 godine, oni su došli zbog potpuno drugog problema koje dete ima, ali hoću da vam kažem da je tako, taj princip treba da ima roditelj. Naravno da roditelj je pun emocije, ne može biti tako kao terapeut, mi se treniramo za to. Znači, nisu ni roditelji terapeuti svoje deci, i kad su terapeuti, znači uvek smo preplavljeni osjećanjima i tako dalje, ali je jako važno da nekako imamo taj prostor za razumevanje i razmišljanje. Znači, to je jako bitno. Znači, da nema ono, osjećam se, reagujem, a ne razmišljam kako se osjećam i što sam tako reagovao. Znači, kada dete se ponaša nekako, uvek treba da pratimo šta se krije iza toga, šta meni moje dete poručuje. Nekad dete nađe skriveni put da nam nešto poruči kako se osjeća, a s polja izgleda kao da dete nema nikakvih problema. Sve normalno, ide u školu, lepo se druži, lepo spava i onda odjedanput neki kvrc se pojavi, roditelji ne razumeju zašto se to desilo, a pre toga su ispričali priču kako su bile svađe, kako su bile tenzije, šta se sve dešavalo u njihovoj kući, dete to se podalo, nema nikakvih problema. A onda na osnovu ovog nekog simptomčića zbog kojeg dođu na terapiju, krene dešifrovanje i otkrivanje šta znači u stvari taj simptom. Zbog čega je nastao taj simptom? Zato što se nešto trpelo, podnosilo, nije se rastrećilo, nije se o tome razgovaralo. Znači, vrlo često roditelji iz straha hoće da poštede svoje dete nekog neprijatnog događaja koje se tiče deteta i onda prećutkuju i drže u tajnosti. A u stvari treba da razumeju da mu veću štetu tako prave, zato što malo pre smo pomenuli, istina će vas osloboditi. Znači, dete kada mu roditelj kaže, ono oseti istinu. Ono oseti rasterećenje. I oseti da su ga mama i tata umirili. Zato ja i kad savjetujem roditeljima, kad imaju neko jako teško iskustvo koje treba da saopšte detetu, da ne kažu istinu, znači kažu što približnije istini. Naprimer, majka se ubila,

Bila, dete ima 3 godine. Kako će otac to da kaže sa detetu 3 godine? Znači, ne može mu to reći, ali mora mu reći, ne može kriti to, mora reći da mame nema više. Znači, on će reći da mame nema više i daće neku utehu i objašnjenje. Ali, znači, ne može potpuno ne reći ništa. Da, mislim, to sam se setila, znači, ali to ima veze sa strahom. Znači, otac se prepao tog užasnog događaja koji se odjednom dogodio i ispalo je, na primjer, ne znam, prošlo je dosta vremena da on to nije smeo da kaže svoje deci. Znači, deca su u nekom vremenu bila u neizvesnosti šta je s mamom, gde je mama, a vide da mame nema. A otac ne sme da kaže. Znate? Znači, ljudski je razumeti da se on plaši, ali znači, blokiran je tim strahom zato što on ne zna u stvari kako da to saopšti. On se plaši reakcije dece. A deci je mnogo teže u tom periodu neizvesnosti dok oni ne znaju šta se dešava. Zašto je teže? Zato što deca imaju svoj unutrašnji svet i svoje zastrašujuće fantazije. Vi svi ste gledali crtane filmove, sve one veštice, sve ona čudovišta, to su produkt dečje fantazije. Znači, u dečjem svetu imaju dobre vile, mama je dobra vila kad je dobra, kad je negujuća, kad voli, kad ljubi, mazi i ugađa, a ona je veštica, pretvara se u vešticu kad nešto brani, kad ne da i tako dalje. I sad vidite, u dečjem svetu je sve tako zastrašujuće, sve tako drastično. I ako dete ostane samo od 3 godine sa nekom užasnom, nešto osjeća da se

Znači, ili, na primjer, mama se razboli, ode, odsutna je. Znači, naravno, deci pričati, mama je u bolnici, sve će biti u redu, ne brini. Znači, deca se teše, deci se priča da je mama na tom nekom mestu i da će se mama vratiti. Znači, ne može se ćutati o tome. I sad, kao da se ništa ne dešava u kući. Ili, ili ono, zate, odu deca na rekreativnu nastavu, pa kaže, rekli su nam učitelji da ih uopšte ne zovemo, jer da ih ne uzbuđujemo za 7 dana. I sad, zamislite, dete ne čuje roditelja 7 dana, nema pojma o čemu se radi. Znači, ja kažem, zate šta, vi se dogovorite tamo kakva su pravila. Učitelji prave raspored kad se može čuti. A nema veze, nek se rasplače dete, vi ćete ga umirite. Rasplače se dete, ali čuje vaš glas, kaže, sve je u redu. Ne brini, proći će brzo, evo još 5 dana, još 5 noći, druži se s drugovima, budi kod učiteljice. Znači, vrlo često roditelji prave greške i strah. Znači, zato je jako bitno da nekako se, kad nisu sigurni, kad su uplašeni, kad ne znaju kako da reaguju, da traže savjet. Eto, to je moja najonako jednostavnija ovaj, preporuka. Onda, šta sam još htjela da kažem, šta je često pitanje, to nekako imam sad potrebu da ovaj... kažem, to često volim da citiram, to mi se strašno dopada ta ovaj, šta se posisa s majčinim mlekom ostaje do kraja života. I to je, jako mi je važno da sad na tom mestu kažem da se ne misli samo na mleko kao hranu, nego se misli na iskustvo. Misli se na maminu ljubav, dodire, glas, znači svu onu posvećenost koju mama daje bebi. I jako mi je važno da to kažem, pošto su to česta pitanja, neke žene se jako osjećaju loše s velikim osjećanjem krivice kad ne mogu da doje svoju decu. Znači, ne mora majčino mleko, ne mora da bude, dobro je kad je i direktno.

mleko na flašicu ili je mleko iz mamine dojke. Mnogo je bitniji mamin dodir, mamin glas i posvećenost mamina bebi nego da li je mleko njeno ili je mleko iz flašice. Znači, nekad postoji viša sila zbog čega žena ne može da doje svoje dete, iako želi. Ali, znači, jako je važno da se to razume, da je mamino mleko sva ona ljubav i iskustvo koje hrani. U to se uključuje i ovo

dešava s bebom, mnogo je teže zato što ne govori, onda se to kasnije dešava s detetom. Znači, kad dete progovori, onda je to mnogo lakša komunikacija, ali nekad i nije tako lako, nekad su deca zatvorene, nekad su deca osetljiva na povredu i vidite, skrivaju svoju osetljivost i stalno su ljute i nezadovoljna. I onda roditelj bude zaveden i pomisli, ma ovo dete je mrzovoljno, ono je grubo, ono je stalno bezobrazno, ono je stalno nezadovoljno, nema ideju ljuto, buntovno, tera inat, ja treba da ga vaspitno doterujem, a u stvari nema ideju da to dete povređeno i da ono skriva svoju slabost. Ne znam, povređuje ga, ako su mama i tata razvedeni, tata se ne javlja. Mama misli, devojčica je sad buntovna i nadžija, ona je prkosna, a u stvari ne kapira da je to njena odbrana. Da ona tim prkosom i takvim buntovničkim ponašanjem sakriva svoju preosetljivost. Vrlo često dođu ljuti adolescenti, koji su tako ljuti, koji mrze sve, koji neće da komuniciraju s roditeljima, jer roditelji su ljuti na njih, roditelji postanu ljuti na njih i počnu da ih kritikuju i kao ne mogu tako da se ponašaju, a onda se u stvari otkrije da ti adolescenti zapravo se osjećaju slabo, nesigurno, da ne smeju da pokažu tu slabost, da se sigurnije osjećaju, da oni postaju odbrambeno ljuti i tako buntovni, zato što

svojim osjećanjima iz tog razvojnog perioda kako mu dete prolazi različite razvojne faze. Znači, isti roditelj kad ima bebu se različito ponaša nego kad ima dete od 2 godine ili dete od 5 ili adolescenta. Znači, i to je jedno putovanje, jedan proces. Da bi bio u kontaktu sa bebom i mogao da izdrži vrištanje bebe i bebine užase i zahtevnost bebe, treba da bude u kontaktu sa svojim infantilnim stanjima, sa svojom slabošću i nemoći. Znači, da bi majka, znači postoje majke koje ne mogu da podnesu kojim deca plaču. Uznemire se, postanu anksiozne, ne mogu da izdrže, zovu pomoć nekog. Znači, oni ne mogu da podnesu neka svoja stanja tog tipa, što mi kažemo bebeća infantilna. Znači, neka stanja nemoći. Znači, kada roditelj ne može da razume adolescenta, on znači ne može da bude u kontaktu sa svojim adolescentnim periodom. Šta se njemu dešavalo kao adolescentu? Znači, vrlo je važno podsjetiti se, aha, šta je to bilo kad sam ja, kako je meni izgledalo kad sam bio u obdanište, sam ja volao da idem u školu, nisam volao, šta je mene najviše nerviralo? Roditelji često zauzmu neku masku i onda detetu počnu da predstavljaju ja sam ovako, ja sam onako, ili uopšte ne pričaju o sebi. Mislim da je jako važno da se uspostave ti kanali da se razgovara o, eto kako sam ja to prolazio.

0: kako koji sadržaj utiče na njegovo dete. Znači, da bi to mogao da prepozna, ne radi se to o znanju, nego se to zaista radi o jednoj posvećenosti, o jednom praćenju uvažavanju sopstvenog iskustva, o jednoj to samospoznaji, ako ćemo tako, traganju i upoznavanju sebe i o traganju da se upozna kakvo je to moje dete. Kako mi je ovo dete, kako mi je ovo dete. Različita su deca, ovo dete ovako, ovo dete, ovom detetu moram više da dam, ovo manje. Postoje, znači, jako komplikovane životne situacije u kojoj roditelji zapadnu, razna traumatska iskustva, operacije, bolesti, razna stanja, predsmrtna, gde su roditelji imali iskustva da umalo izgube decu. Znate, to su strašno velike traume za porodice i moja je uvek preporuka da se kad su u pitanju takva traumatska iskustva, uvek obrate stručnoj osobi da dobiju savet kako da najbolje moguće u tim situacijama, šta da ne propuste. Znači, kako da najbolje moguće izađu na kraj iz tih situacija ili traumatični porođaj. Znači, kako da, znate, jako je bitno da okruženje razume da je ženi koja je imala traumatičan porođaj, koja je imala neko jako neprijatno iskustvo, znači, bitno je da se okruženje uključi da je pomogne da što pre izađe iz tog stanja. Da uvaži da je to strašno komplikovano, da je treba pomoć. Znači, tako da taj akcenat se stavlja, znači, da se uči iz iskustva. Znači, ne da se pakuju znanja, činjenice, informacije ogoljene, nego da se prati iskustvo, da se uključuju osjećanja, da se imenuju, razumeju osjećanja, da se o tome govori, da se uvek ide na, da se to, moje dete se ponaša ovako, da sam ja, koji je moj udeo u tome, šta sam ja tome doprinao. Znate, često roditelji imaju osjećanje krivice, kaže, pa ja sam se pokvario. Ma sačekajte, mislim, nešto ste, bili ste u neznanju, nešto ste radili, niste znali. Evo, sad ste došli, pa nešto ćete znati, pa ćete stvari popraviti. Znači, jako je važno uvek ostaviti prostor i detetu i roditelju da se sve može popraviti. Znači, to je greh, gresti se mogu iskupiti. Ako počnu ljudi da se kaju, ako krenu da se trude da nešto ispravljaju, znači, oni će ispraviti. Tako da ništa nije konačno, ništa nije nepopravljivo i eto, mislim, ovde bih stala, ako vi želite nešto da pitate, još ostavila bih prostora. Mislim da, eto, najvažnije je to što mi je bila u stvari poenta da ne možemo da se ne bavimo sobom i da ne budemo odgovorni i prema onome što mi činimo, a da se bavimo decom i svojom i tuđom.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje doktorke Biljane Pirgić, dečijeg psihijatra i psihoterapeuta na temu možemo li razumeti našu decu ako ne razumemo sebe. Doktorka je predavanje održala na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u svečanoj sali javnog tužilaštva koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Naravno, predavanje je održano sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.

Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce, koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru.

vedenje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog, neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu,

0: svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvodkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je va istinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, va istinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

Sveti prorok Mike i drugi iz plemena Jina i sela Mosi, zbog čega se nazivao Mosićanin. Savremeni koka Isaije, Amosa i Josije i careva Judih i Joatama, Gaza i Jezeki. Izobravao je porok naroda svoga, izobličavao važne proroke koji probahu za vin i za silovito piće. Predskazao je prorok Samarije, predskazao je propast Jerusalima koja će ti zato što pogledi njegovi uzim mito, sveštenici u zaplatu, proroci njegovi gataju znovde. Zato će se zbog vas sorati kao njega i Jerusalim će postati gom. No, od svih njegovih čanstava, najvažnije je proročanstvo o Mesiji, naročito rođenja. On je Vitlejem imenovao mesto manja Mesije, kojemu su ishodi od početka do vječnih vremena. Ne zna se tačno da li je i ovaj prorok bio ubijen od ja ili je onom smrću, no znate da je bio sahnjen u svome selu i da su mušti pronađene no sa moštima proroka Avakuma, vreme cara Teodosijuk, tajanstvo otkrovenju koje je imao tropoljski episkop Zevin. Štenomučenik Kjel, episkop Apamejski, rođen Kipru od bogatih znamenitih roditelja, visoko obrazov, stupao je u brak i ima dece. Kada mu žena umre, on se povuče u maški život u Siriju, ostavši svoju decu u djenju. Pročuo se beš zbog milosrdnosti, krotosljenosti duhovne, zbog čega ga Pamejci izabrze svog episkopa. Episkop odnosno se trudi obraćanju neznaca u veru hrišku, da izguri nekram idolopoklički, idolonici uhvat Markela i to bo prouzrokova toga požara sa žežnu na ognju okolo 189 godine. Poučno je iz života sva Markela čito još i to što se kod njega spominje sveštanje vode i upotreba osveštane.

Mihaj, Boži prorok, duhom Božim bori i kaznu proče i spasenj zbori. Ujte po glava doma Jakovlja, kada okne, spase se ple. Vi dobro mrzite, a zlo, zlo volite. Vi uži narod bezdušno globite, otvi ste zakon i proroke se,

slušate Boga. Slušate ga, ali dođi beda, muka i rijanje, zaludno i pozno, knepijanje. Samarija bit će gumno astraca, Jerusalim gumno besnih haldeja. A ti, Vitlejeme, Efraimaleni, mada si manji, najmiliji si mi, iste već izić voš koji nam treba. Proishod je njegov iz dubna neba. Iz ljubavi arke on će dedo, tvojim moćnim žezlom paće svoje stado. Vrst njegova stići će do su kraljeva. Zemlja će s nebom mištu da peva. I mir će dariti. On će taj mir biti. On je rod čoveri sobom proslaviti.

zaklinjanje. Čuvajte kletve roditeljske jer jesna kletva roditeljska. Cijeni i traži blagoslov roditeljski, jer će on pratiti kroz ceo život. Prvi sirah govori, blagoslov očev utvrđuje dom dece, kletva materi nakorenjuje do osoba. Prokletstvo kojim prokle noje potomstvo ovo i do nas prati netne hamovce. A sinovima Jakovljevim onako je i životno kako ih otac blagoslov. Sveti Sergij mladić molja tvoje roditelje za da se zmonaš, no roditelji sta moljahu sina da počeka i prudi se oko njih do njihove smrti, pa posle neka se moči. Sergije posluša roditelje svoje i blagosloven do smrti. Episkop Hermogen priča slučaj kako je jedan sin ostavljao ženu svoju. Kada ga majka s plačem poče koreti svoga, se baci na majku, bije i glavu joj razbio dva. Očajna majka zviknu, Gospod, neka sin moj proklet da nema ni mog ni tvoga blagoslova. Toga istoga dana počne drhtati telom i 13 godin proživi u toj drhtici, ne mogu sam ni kašik ustima svojim priti. Posle 30 godina ispovedi česti, od čega mu bude nešto lakše i ubrzo zatim skonča.

Beseda o prorečenoj svetlosti u tami. Narod koji hodi u tami videće videlo veliko, i onima koji sede u zemlji smrtne seni zasvetleće videlo. Tamo gde je najtamnije, proriče prorok, tamo će se pojaviti svetlonosni Mesija. Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova smatrale su se najtamnijim zemljama. Tamo su neznabošci bili izmešani sa Jevrejima, jaram spoljašnjeg i unutrašnjeg ropstva najteži. Tama neznabožačka i tama farisejska pokrivale su ljude senkom smrti. Svetlost nebeska zasjela je prvo u Vitlejemu, Hristos Gospod tu se rodio. Tu svetlost sagledali su izdaleka istočni zvezdari, a izbliza pastiri vitlejemski. No tu svetlost proterao je iz Vitlejema Irod krvavim mačem i svetlost se udaljila u Misir. Potom se svetlost zasijala u punom bljesku u ovoj zemlji tame i senke smrtne, u zemlji Zavulonovoj i Neftalimovoj. U toj zemlji življahu kraj jezera ribari, koje Gospod izabra za učenike svoje. U toj zemlji je i gora blaženstva, sa koje Gospod objavi prvu veliku propoved svoju o blaženim.

Ljudi videše veliku svetlost i udiviše se. Mnogi se i sablazniše o Gospoda i mnogi mu se narugaše, ali ga ti tamni ljudi ne ubiše. Beše jedna tamnija tačka u zemlji jevrejskoj koja diže ruku na tvorca i ubi ga. To je ona ista tačka odakle Irod na 33 godine pre toga podiže krvavi mač svoj da u krvi ugasi veliku svetlost. To je Jerusalim. Od svih tama jerusalimska tama beše najcrnja. Možda baš zato najcrnja što imenovaše sebe svetlošću. O Gospode, svetlosti naša velika, prevelika. Obasjaj nas svetlošću svojom u ovom kratkom veku i primi nas po smrti u svetlost tvoju slavnu i besmrtnu. Tebi slava i hvala. Vavek. Amen.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas je odanije preobraženja i slavimo Svetog Tihona Zadonskog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u petak 28. avgusta na praznik Uspenja Presvete Bogorodice, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom prazniku u Peckoj. Slavsku

traje do 15. septembra. Episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarha Srpskog Porfirija i predsjednik odbora za versku nastavu arhipiskopije Beogradsko-Karlovačke, izvršio je 25. avgusta čin osvećenja renovirane sportske gimnazije u Beogradu. Činu osvećenja prisustvovali su direktorka sportske gimnazije Ivanka Kovačević, nastavnici, stručni saradnici, administrativni radnici, pomoćno osoblje škole, kao i grupa učenika. Govoreći o poznatoj izreci u zdravom telu, zdrav duh, vladika je rekao kao da ona posmatrana iz hrišćanske perspektive ne izražava u potpunosti pravoslavno shvatanje čoveka. Pravoslavna antropologija čoveka sagledava kao nerazdvojivo jedinstvo tela i duše, zbog čega briga o telesnom zdravlju i razvoju treba da bude praćena podjednakom brigom o duhovnom životu. Odreci se greha i svega što te vezuje za zemlju. Jedna je od pouka Jereja Miloša Stanojevića upućenih sabranima na Svetoj liturgiji 23. avgusta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Tumačeći evanđelsku priču o mladiću koji želi da zadobije život večni, otac Miloš je istakao da oni koji se odreknu greha i krenu ka Gospodu bit će spašeni. Tako se zadobija život večni, zaključio je otac Miloš. Ove nedelje svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Izuzetak je petak, 28. avgust, praznik Uspenja Presvete Bogorodice, kada sveta liturgija u sabornom hramu i ostalim valjevskim crkvama počinje u 9 sati, a u Leliću u 8 sati i 30 minuta. Vreme danas, sunčano i toplo, temperatura vazduha do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Rekli smo, poštovani slušaoci, u petak 28. avgusta slavimo Veliku Gospojinu i to je slava triju crkava u našoj eparhiji. Među njima slavi i Petnička Bogomolja. Kako će Petnička crkva proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam starešina, otac Igor Ilić. Oče, pomaže Bog.
1: Bog pomogao, draga Marina i dragi slušaoci Radija Istočna.
0: Juče kada smo se čuli, kada smo se dogovarali za razgovor, rekli ste da ste u velikim radovima. To znači da su pripreme uveliko u toku, tako?
1: Pripreme za slavu su u toku, ali i pripreme same porte koja evo po prvi put dobija jedan drugačiji izgled, a to je kružni put, pristupni put koji do sada nije bio urađen. Sada, milome Bogu hvala i predstavu Bogorodici i dobrom narodu koji pomaže u svetinju, uveliko je u toku njegova priprema i njegovo postavljanje tog, te granitne kocke koja se postavlja zapravo na njega. Tako da ujedno paralelno sa pripremama oko slave, već uveliko smo u toku sa tim radovima. Majstori su tu, otac Dalibor, otac Aleksandar, koji je ovde od skoro naš sabrat, zajedno pomažemo, radimo s njima, nabavljamo sve što je potrebno, u komunikaciji smo sa ljudima koji nam taj potreban materijal dostavljaju i tako, tako da od ujutru do uveče ovde non stop ovako vrelo, kako bi rekli, pored ovog toplotnog talasa vrelina i s druge strane radna.
0: Da, i pre nego što najavimo samu slavu, kažite nam nešto više o tom kružnom putu, o čemu se zapravo radi?
1: Kružni put je pristupni put koji počinje od same ulazne kapije.
0: Dobro.
1: Naše porte, koja je i ona pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika, kao i ceo kompleks u koji dolazite. On je otprilike dugačak oko 1100 kvadrata.

0: popločan, trebalo bi da bude popločan sa 1100 kvadrata granitne kocke i on ide od te kapije, kamene, skroz pored parohijske kuće do crkve i prati dole kružni izlaz sa druge strane. Veliki je posao zato što zahteva prvo pripremu samog terena koja je dosta dugo trajala, postavljanje određene vrste granulacije kamena, pa sabijanje njegovo valjkom, pa druga granulacija i tako dalje. Ljudi koji se bave time to znaju. Pa onda sama kocka koja se postavlja na određenoj granulaciji peska, zalivanje cementnim mlekom i tako dalje. To su već sad malo stručni ovako.
1: Da, radovi.
0: Stručna oblast, radovi jeste i ceo taj krug bi trebalo, nažalost neće biti ceo postavljen pod granitnu kocku za sada do slave, ali jedna polovina do samog ulaska u crkvu, otprilike taj deo će biti završen. Donji deo ostaje za naredni period posle slave da prosto nastavimo čim prođe praznik.
1: I kako ćete proslaviti? Ćete proslaviti?
0: Svetom liturgijom koja počinje u 8:30 ujutru, uveče je bdenije u 18 časova u četvrtak dan, znači u oči. Sama liturgija biće služena napolju kao i do sada. Nadam se da će, eto, i mi smo pozvali iz naše eparhije drage naše otce koji dolaze, prvenstveno našeg episkopa Isihija, pa sada, eto, ako on, kakav mu raspored bude i vreme dozvoljavalo, ako Bog da, eto, bilo bi nam drago da i on dođe. Naravno, sveštenstvo naše eparhije, koje sam već pomenuo, i brojni narod koji ovde već tradicionalno meštani naših parohija, prve i druge petničke, kao i valjevci naših iz grada. Bude tu naravno priređen posle kulturno-umetnički program, bude priređen ručak za sve prisutne, postavlja se sutra, mislim u četvrtak, sutra je sreda, jel tako?
1: Da, danas je sreda,
0: danas je sreda. Sutra se postavlja šatra i ostale, eto, potrebne stvari oko same slave i proslave.
1: I ono što je specifično za petničku crkvu, to je da je ona, mogli bismo reći, i seoska i gradska crkva.
0: Imaš pravo, zato što dosta naroda iz grada dođe, ima potrebu malo nekako da, eto, provede tu nedeljnu liturgiju u prirodi, a ovde dosta zelenila i dosta ovako okruženje koje je tu oko nas, prvenstveno svetinja kao svetinja, a posle toga i samo to okruženje koje imamo mogućnost da i napolju ljudi kada je gužva u crkvi da mogu da stoje, imamo to neko zvučenje da ljudi mogu da slušaju molitvu, stoje u hladu i tako ljudima to prija, i posle toga uvek susret sa vernicima koji je nekako ovde tradicija postala da se okupimo oko onoga što smo doneli, da li su to neki sitni kolači, da li je to nešto slano, kafa, čaj, rakija, sve što tu se nađe. Žene, naše sestre koje su pri hramu, one tu naravno nedeljno to pripremaju, i onda narodu to nekako, to druženje prija, bude lepo. Ko jednom dođe, ja kažem, eto, on ostane i često i vrlo, vrlo rado se vraća ovde kod nas.
1: Da, upravo ti susreti posle svete liturgije su svakako jedan od razloga što mnogo ljudi dolazi u petničku crkvu i što rado obilaze ovu svetinju. Zaista veliki je problem, baš zbog velikog broja ljudi što dolaze, to je parking. To je uvek muka, kogo dođe na svetu liturgiju, teško mu je da nađe parking mesto.
0: Ovim putem koji radimo, ovim kružnim putem, otvaraju se po projektu neka nova parking mesta i u samoj dužini puta i na samim nekim džepovima koje smo uspeli po tom projektu da napravimo, gde bi ta parking mesta bila. Naravno, to nije dovoljno za ono što je potrebno i za sav taj narod koji dolazi. Za samu slavu u petak neće biti dozvoljen prilaz gore automobilima do same crkve, nego već tradicionalno ljudi koji dolaze znaju, oni parkiraju na donjoj livadi koja je velika i prostor je stvarno dobar da može da prihvati veliki broj automobila. To je za sam dan slave. Što se tiče ovih nedeljnih liturgija, kada ljudi dolaze, oni parkiraju malo po putu, malo ovde ispod koša, malo prema istraživačkoj stanici, ali ima nekih ambicija i nekih izgleda da se možda još neki deo iza parohijskog doma proširi, mada to zahteva opet jedan drugi projekat koji je onako, čini mi se, možda skoro zahtevan kao i ovaj put što radim. onako ozbiljan, ali dobro, Bože zdravlja, u nekoj budućnosti razmišljat ćemo i o tome. Za sada, eto što kaže, malo ćemo da se...
1: Da, treba, da se skupimo. Da, treba da razmišljate o tome, jer slava Bogu, zaista veliki broj ljudi dolazi. I da još samo podsjetimo kratko slušaoce, dakle, u pitanju je jedna od najstarijih crkava u našoj eparhiji koja čuva i veliku svetinju. Veruje se da je u pitanju desna ruka svetog apostola evanđeliste Luke.
0: Veruje se i, kako da vam kažem,

0: našli, koja su zapisana, sećam se, pokojni otac Vasa je to jednom napisao u letopisu, da je žena iz Bajine Bašte usnila Svetog Luku u to vreme, 70. godina, kada nije bilo ni interneta, telefona, i koji je rekao da dođe u Petničku crkvu, da joj se tamo čita molitva kod Svetog Luke. Ona nije znala za Petnicu, nije mogla ništa, i to je to došla, onako neka našla je prevoz i zapravo videla je da se tu nalaze, da se tu nalazi ruka Svetog Luke. Eto, to je jedan od ovako događaja interesantnih, koje je svedočio o zaista da je ruka Svetog Luke ista, da je prosto ona. E sad, eto, poveri našoj, što kaže, mi verujemo da je ona od našeg apostola i molimo se njemu. I zaista svake liturgije, kada se otvore mošti, oseti se to blagouhanje, jedan onako divan miris iz kivota, sigurno je da je sveta.
1: Jeste, da. I Oče, ostaje da vam poželimo srećnu slavu, da lepo proslavite.
0: Hvala ti, i eto, naši slušalci Radija Istočnik, meni mnogo drag radio i radio na kome, eto, vrlo često volim da se vratim, su dobrodošli i pozvani, ako možete, Sveta liturgija, petak, Uspenje Presvete Bogorodice u 8:30.
1: Dobrodošli. Hvala još jednom.
0: Dobrodošli, dobrodošli s Bogom.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Igora Ilića, starešinu hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Petnici, crkve koja će u petak proslaviti svoju slavu svetom liturgijom koja će početi u 8:30 i prazničnim denijem koje se služi u četvrtak u oči praznika u 18:00. Dobrodošli u Petnicu.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo predavanje protoiereja Stavrofora profesora doktora Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Predavanje je prota održao u subotu 8. avgusta na Divčibarama u navečerje slave svetog velikomučenika Pantelemona.
1: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Ocu i Sinu i Svjetomu Duhu i nije i prisni u vijeki vjekova, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Vladiko svjati blagoslovi. Molitvo nas, svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni, prečasni oci, draga braćo i sestre, imamo izuzetnu čast i radost da u godini u kojoj slavimo 30 godina od osvećenja temelja, 25 godina od osvećenja hrama, ugostimo uvaženog profesora doktora protoiereja Stavrofora Miloša Vesina. Otac Miloš je ličnost retkog i širokog obrazovanja. Pre nego što se potpuno posvetio duhovnom pozivu, bavio se operskim pevanjem, a potom je, spajajući teologiju i psihologiju, doktorirao na psihologiji u Londonu. Više od 3 decenije služio je kao paroh u Americi, gde je postao oslonac našem narodu, a za svoj nemerljiv duhovni i humanitarni rad nagrađen je i posebnim priznanjem Senata Savezne države Illinois. Pred njim se otvaraju najdublje tajne ljudske duše, bola i nade. Pripremajući se za ovaj uvod, naišao sam na informaciju da je više od 7000 puta posetio bolne u bolnici i na postelji i bio uz njih i podržao i poveo ih putem Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. Nema pozvanijeg gosta koji će danas pred nama govoriti u oči praznika Svetog Pantelejmona na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost. Oče Miloše, izvolite.
2: Vaše preosveštenstvo, visokoprečasni i prečasni oci i braćo, draga braćo i sestre, draga deco, ne znam da li ima prikladnijeg i pogodnijeg govornika za ovu temu, kako malo pre reče ovaj divni otac koji me predstavio, ali sigurno znam da nema pogodnijeg i boljeg dana, a da se u njemu govori o bolesti, o zdravlju, nego što je to navečerje praznika svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona, kome je i posvećen.

ovaj divni hram. A divan je zato što je divan Bog u svetima svojim. Divan je ovaj hram zato što ga divne duše sagradiše. Svi oni koji ovde u ovome svetom hramu dolaze da se susretnu sa Bogom, sa dušama svojih preminulih, ali i sa samim sobom. A onda sa druge strane nema pogodnijeg mesta na kome bi se govorilo o zdravlju ili odsustvu istog i o bolesti nego što je to ovo mesto. Jer svi ovde dolaze da bi se oporavili. Oporavili od čega? Od jednog u velikoj meri obolelog načina života, kome ili robujemo ili smo ga sami izabrali ili je možda nekima čak i nametnut. Interesantno je, a to se pomenulo nedavno na jednoj diskusiji, zašto se u našem jeziku

ima to iskustvo, verujem da zna kako je nezgodno kada ga jedan, jedini, ne znam kako mali zub boli. To je možda najveći bol. Ili ako čovjek ima glavobolju. Čovjek jednostavno izgubi tu mentalnu pokretljivost usled prisustva bola. Kako mi doživljavamo bol? Bol doživljavamo putem receptora bola. To su nervni završeci. I sada da vidite kako je ljudski organizam Božijom promišlju mudro ustrojen. Da postoje centri, postoje takozvani receptori za bol. Postoje takozvani adaptivni i neadaptivni receptori. Naprimjer, čulo mirisa. Vi uđete u neku prostoriju i osjetite miris jagnjećeg, prasećeg pečenja, pite sa sirom, bundevare, palačinki, šta god vam je milo. Vi osjetite taj miris, on je u vama, vi ste ga primili, vi ste svesni, ali on se ne ponavlja, on traje. Dok s druge strane, receptori bola stalno se oglašavaju. Vi ste primetili odjednom da vas nešto boli, ali i posle 10 minuta vas boli, i posle pola sata, i posle sat vremena, i možda ako ste uzeli neko sredstvo protiv bolova, bol će da umine. Dakle, to je prva ključna rečenica, bol će da umine. I zbog toga danas u čitavom svetu sredstva za otklanjanje bola se možda najviše prodaju u apotekama širom sveta. I to je sada naličje i medicine, ali ne manje i farmakologije. Zašto? Zato što se ide samo na posljedice, a ne ide se do uzroka da se vidi šta je to što je prouzrokovalo određeni bol. Znači, praktično mi samo lepimo flaster na flaster dodavanjem jednog, drugog, trećeg leka ili povećavajući dozu. Naravno, nećemo sada ulaziti u neurofiziološku schematiku koja je vrlo, vrlo interesantna, kako ti receptori bola funkcionišu i kako se zapravo bol čak i na najudaljenijem delu vašeg tela, na primjer na malom prstu leve noge, kako je on povezan putem nervnog sistema sa čitavim vašim organizmom. Ovdje već pomenuti profesor Vladeta Jerotić, i on je bio jedan od prvih, ne samo na ovim našim prostorima, nego i u Europi, koji je o bolu još davnih 60-ih godina pisao kao šansi. Bol kao šansa. Šansa koja se daje čovjeku, daje od koga? Od strane njegovog stvoritelja. Naravno, kada je reč o fizičkom bolu, čovjeku je mnogo, mnogo lakše da dođe do njegovog porekla. Pao sam, udario sam se, dobio sam neku ranu, ili sam uganuo nogu, ili već bilo šta, znači ja mogu da dođem do uzroka tog somatskog, odnosno fizičkog bola. Sa druge strane, kada je u pitanju duševni bol, tu je stvar malo, malo komplikovanija, ili možda mnogo komplikovanija. I zbog toga danas kao nikada ranije i psihijatri i posebno psihoterapeuti raznih usmjerenja i isto tako psiholozi imaju mnogo, mnogo više posla nego ikada ranije. Ne samo zbog povećanja količine emotivnog nesnalaženja, jer emotivne bolesti su posljedica emotivnog nesnalaženja i emotivne neprilagođenosti, recimo otvorene emotivne nezrelosti. Jer čovjek zaista mora da pokaže i određenu količinu emotivne zrelosti da bi mogao da se nosi sa svim izazovima u savremenom životu. Ono što je najveća mana savremene psihijatrije, i to čak mnogi uvaženi psihijatri i istoka i zapada otvoreno priznaju, jeste to da savremena psihijatrija uopšte ne pravi razliku između mentalnih

duševnih i duhovnih poremećaja, nego jednostavno sve svode na nivo mentalnog. Na ovim našim prostorima ovog šireg regiona, kako se to danas kaže, živeo i delovao jedan izuzetan naučnik, čovjek koji je sjajno umeo i da piše. I ja uvek njega poredim sa Vladetom Jerotićem, govoreći ono što je za srpski narod i srpsku nauku, psihijatriju, ali i antropologiju bio Vladeta Jerotić, to je u Hrvatskoj bio čuveni doktor Robert Torre, koji je između ostalih napisao dve sjajne knjige. Prvo, Ima li života pre smrti? Za divno čudo ta knjiga je objavljena u Srbiji, može da se nađe i danas. Doktor Torre, nažalost, je relativno mlad preminuo. A druga knjiga je Neprevaziđena istorija svetske psihijatrije, koju je on naslovio Ludilo uzvraća udarac. Ludilo uzvraća udarac. Gde je na jedan vrlo, vrlo slikovit način, a ponavljam, reč je o izuzetno talentovanom spisatelju, opisao čitavu istoriju psihijatrije, pomenuvši čak i to da su koreni prve delotvorne brige o duševno pa i duhovno poremećenim ljudima bili u manastirima drevne Bizantije, ono što istorija savremene medicine potpuno, potpuno prećutkuje. Vi recimo danas imate kao oca zapadne medicine jednog uvaženog persijskog naučnika koji je zaista bio svestran, čovek enciklopedijskog obrazovanja pre nego što je taj izraz nastao, čovek renesansnih interesovanja mnogo pre renesanse, Avicema, to je bilo njegovo zapadno ime, 10. 11. vek, smatra se ocem zapadne psihijatrije i u velikoj meri medicine. Međutim, mnogi naučnici koji danas istražuju prve dubinske psihologe savremene istorije, pronalaze te dubinske psihologe, među ocima egipatske i ostalih pustinja, među svetim ocima crkve pravoslavne, koji su ne samo bili veliki podvižnici, nego su u isto vreme bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Naprimjer, retko će ko o svetom Grigoriju Bogoslovu, Grigoriju Nazianzinu, razmišljati kao o medicinaru, ali on je i formalno gledajući studirao medicinu. Prvi sveti otac, prvi hrišćanski pisac koji je počeo medicinske termine, naravno svoga vremena, da upotrebljava u bogoslovskim delima. Prvi koji je Hrista nazvao velikim terapeutom, a sve sveštenike terapeutima. Tako je on video srž svešteničkog služenja. Zatim, blaženi Avgustin, koji je preteča savremene psihoanalize. Preteča savremene psihoanalize. I ljudi sve što više istražuju je njegovo čuveno delo, ispovesti. To treba svako ko je zainteresovan za razgovor sa samim sobom da pročita i da vidi taj nivo otvorenosti koji je blaženi Avgustin pokazao, iznoseći potpuno, što mi kažemo, na izvolte, sve što se dešavalo u njegovom životu pre nego što je postao hrišćanin, uticaj njegove majke i tako dalje, posle krštenja, onda kao episkopa hiposkog i tako dalje, i tako dalje. Posebno bih želeo da skrenem pažnju na nešto što je danas sve prisutnije među nama, a to je povezanost čoveka sa njegovim bolom. I nažalost, mnogi ljudi se samo kroz bol mogu identifikovati. Pogledajte, na primjer,
O čemu ljudi razgovaraju u lekarskim čekaonicama? Mahom je to naš stariji svet. Ne samo stariji svet, ali uglavnom. I onda ljudi razgovaraju koliki je kome pritisak, kakav je šećer, da li imaju glavobolju, da li ih više probada levo ili desno koleno, jednostavno tako provode vreme dok ne budu pozvani u lekarsku ordinaciju. Ali ne samo tu, niste li primetili da mnogi naši stariji sugrađani upravo imaju svoju bolest, svoj bol, kao jedinu temu u razgovorima sa svojom decom, sa svojim unucima. Ne zato što su oni toliko bolesni, nego zato što je to jedan vapaj za pomoć. Hej, primetite me. Ja imam 75 ili 85 ili 90 godina, ali ja sam još uvek tu, ja još uvek imam neku ulogu. I zbog toga mnogi ljudi, čak i u nekim ranijim godinama, pogledajte samo novopečene penzionere, kako mnogi ulaze u jednu zonu sa potpunim nesnalaženjem kako da usmere svoj život odjednom kada više nema one delatnosti sa kojom su mogli da se identifikuju. Vi danas kad pitate nekoga ko ste vi, kaže ja sam inženjer, lekar, profesor, učitelj, vozač autobusa, prodavač. Ne, ne pitam vas šta radite, pitam vas ko ste vi. I verujte, meni kada neko to postavi pitanje, ja sve češće odgovaram, verujte, to i sam pokušavam da saznam. Ko sam ja? Naravno, postoje oblasti kojima se ljudi bave, kojima se ljudi posvećuju. Nema tog posla koji nema svoje dostojanstvo. Sa druge strane, nije svako blagosloven i srećan da može da radi ono zašto se pripremao, ono što je studirao, ono što je voleo. Ali bez obzira, svi poslovi na ovome svetu imaju svoje mesto, svoju ulogu i ponavljam, imaju svoje dostojanstvo. To ne zavisi od toga da li ste vi neurohirurg, naučnik, kuvar, čistač ulica, prodavač, ne, nego zavisi od toga sa kakvom revnošću vi prilazite tome poslu, znajući da vaš posao čistača, vozača autobusa ima svoju vrednost, ima svoje merilo, ne manje nego posao neurohirurga. Neurohirurg je morao mnogo duže da se priprema za svoju aktivnost, ali i u zavisnosti od toga kako on prilazi svojim pacijentima i njihovim bolestima, zavisit će i ishod bolesti. Posebno treba obratiti pažnju na sve prisutniji fenomen ovog našeg vremena, a to je povezanost bola i depresije. Da li je bol taj koji je uzročnik depresije, ili pak nekada i depresija može da izazove određeni bol? Istina je i sa jedne i sa druge strane. Kada govorimo o depresiji, ne smemo to pojednostavljeno shvatati. Kaže čovjek, ja sam malo depresivan. Nisi ti malo depresivan, nego si ti pre toga bio mnogo anksiozan, a neprepoznata i netretirana anksioznost neminovno dovodi do jednog od mnogih oblika depresije. I onda, usled depresije, a u duhovnom rečniku mi imamo mnogo, mnogo jednu precizniju reč, istina, ona nije iz opusa govornog srpskog jezika, nego iz starog slovenskog,

mnogo više nego sama depresija. Ono što kao svoju direktnu posledicu ima najgore moguće obolenje, a to je očajanje. Očajanje. Ja sam nedavno sate i sate proveo, istina, putem telefona, zato što živimo dosta udaljeni jedan od drugoga i ne poznajemo se lično, nikada se nismo videli, razgovarao sa jednim čovekom koji je izuzetno mudar, obrazovan, govori nekoliko svetskih jezika bez akcenta, nikada nije imao blagoslov da radi ono za što se spremao, vodio računa o svojim obolenim roditeljima, majka mu je umrla na rukama, otac se borio na Kosovu i tamo izgubio život. Taj čovjek o kome govorim ima danas 48, 49 mu je godina i on zbog nekih tegoba zdravstvenih je otišao kod lekara, njegovog interniste, koji ga je onda preporučio da ode kod psihijatra. I on je iz svoje zdrave naivnosti, postoji zdrava i postoji bolesna naivnost, iz zdrave naivnosti i poverenja prema tom lekaru, otvoreno govorio i o svojoj religioznosti. Čovjek je izuzetno načitan. I on kad je počeo da priča lekaru i o svetim ocima i šta kaže sveti otac ovaj, o ovome i o onome, lekar je psihijatar, njega proglasio za bolesnika koji pati od manije. Proglasio ga za maničnog bolesnika. Sad manje više dijagnoza, dijagnoze se danas vrlo lako lepe. Nažalost, mnogi današnji psihijatri ne znaju da naprave razliku između manije i hipomanije. Jer manija je, tako reći, predsoblje psihoze. A hipomanija je nešto što možda svako od nas u pojedinim momentima može da ima. Nešto, ako ćemo već da biramo između hipomanije i manije, onda je mnogo, mnogo draže imati hipomaniju u jednom kraćem vremenskom periodu. Ali, da bi čovjeka oslobodio te, nazovi, manije, pa se, dešava se u 21. veku, pored tolikih znanja i o emotivnim i o duhovnim sadržajima, taj lekar-psihijatar je sebi dozvolio luksuz da religioznost jednog načitanog, rečitog čoveka proglasi za maniju. Manje više to, nego on mu je onda dao nekoliko lekova. I kao direktna posljedica toga, za nepunih godinu dana, taj čovjek je toliko dobio na težini da se on danas jedva kreće, on ima blizu 200 kilograma. Sad zamislite kako izgledaju te noge pod težinom tog ogromnog tela. On ne može da se kreće. I onda naravno, nagomilavanje ostalih bolesti, i šećer, i pritisak, i kardiovaskularni problemi, itd., itd., itd. I sve zbog toga što jedan, nazovi stručnjak, nije umeo da prepozna šta je šta. I umjesto tom čovjeku da pokloni barem pola sata svoga vremena, da jednostavno razgovara sa njim, on mu je za tih 10 minuta, koliko je ovaj stigao da ispriča o sebi, dao dijagnozu i što je najgore, dao mu nekoliko lekova protiv manije. Kad je on prestao da pije, taj dotični gospodin, kad su mu drugi lekari rekli pa nemoj, aman, zaman to da koristiš, onda je već bilo kasno, sad je jako, jako teško skinuti te suvišne kilograme, a nemate mogućnost da se krećete. Dolazimo sada do bola u Svetome pismu. Bol se ni manje ni više nego 70 puta pominje na stranicama i Starog i Novog Zaveta. Prvi pomen boli je u knjizi Postanja, 3. glava, 16. stih, gde čitamo: umnožit ću ti patnje i bolove u trudnoći, u mukama ćeš rađati decu, kaže gospod Evi. Međutim, prvi pravi bol bio je osjećaj ogoljenosti
Adama i

i Eve posle prvorodnog greha. Ono čuveno mesto kada je Gospod krenuo za Adamom posle greha, ne da ga grdi, ne da kaže: Adame crni, šta si to uradio? Čitajte pažljivo koje su bile prve Božije reči kada je krenuo potragu za Adamom. Adame, gde si? Bog je hteo da obnovi taj grehom narušeni dijalog. I kaže sveti vladika Nikolaj, a na sličan način govori sveti Simeon Novi Bogoslov, kada kaže da sam ja kroz Adama i Adam u meni, jer slika je ista, da je on onda imao smelosti da kaže: Bože, sagreših, oprosti mi. Zar možemo i da pomislimo da mu Bog ne bi oprostio? Nego on se onda skriva. Adam se skriva od Boga. Pa kao da se od Boga čovjek može sakriti. Pa gde si, Adam? A on tu progovara nekim glasićem, pa kaže: čuh glas tvoj, pa se sakrih, jer sam go, jer sam nag. Pazite, on je i dan pre toga i nekoliko dana pre toga bio potpuno nag i otvoreno komunicirao, razgovarao sa Bogom. Znači, nagota, suština nagote nije u tome da se čovek fizički svuče do gole kože, kako mi kažemo, nego da bude ogoljen od tog najpotrebnijeg odnosa, odnosa sa našim tvorcem. I onda, tumačeći to mesto, sveti vladika Nikolaj Bogu, tako reći, stavlja u usta reči: pa Adame, zar sam ja razlog za strah? Zar mene treba da se plašiš? I zaista, kako bi izgledala ljudska istorija da je Adam imao kuraži, da je imao smelosti da kaže: jeste Bože, što kažu deca, polupao sam lončiće, izvini, oprosti. Zar možemo i da pretpostavimo da mu Gospod ne bi oprostio? Pitanje je da li je Bog ravnodušan prema našem bolu. Bilo je već u drugom veku određenih tumačenja među nekim hrišćanskim učiteljima, a posebno među filosofima koji su nekako sa strane posmatrali hrišćanstvo, koji su rekli: jeste, Bog jeste stvorio svet, ali on se onda udalji od njega i on je jedna udaljena monada koja postoji tamo negde, potpuno nezainteresovan za ono što se dešava u svetu. I prvi koji je reagovao na to iz strane hrišćanskog tela bio je sveti Justin, mučenik i filozof. Prvi veliki apologet.

primorava. Kažu ljudi danas, Bog me iskušava. Nemojte to nikada reći. Takvima koji to govore, odgovara direktno brat gospodnji, sveti apostol Jakov, kada kaže, jer se Bog ne može iskušavati zlim stvarima, niti on ikoga zlom iskušava. Nas iskušavaju naše slabosti. Postoje je samo jedan čovjek u istoriji koga je Bog direktno kušao. To je naš praotac Jakov, koji se rvao sa Bogom. I onda tamo pred zoru, kad je već taj anđeo ili po nekim svetim ocima Bog direktno video da će svanuti i rekao, pusti me, i Jakov kaže, neću da te pustim dok me ne blagosloviš. Znači, tu nije bilo pitanje ko je pobednik, ne, dok me ne blagosloviš. I on ga je blagoslovio i od tada je Jakov dobio novo ime, Izrael. Jako je mali procenat onih koji mogu da izdrže demonsko iskušenje. To je bio možda pravedni Jov i možda desetak ili najviše stotinu velikih pustinskih podvižnika. A mi danas, slabi, obremenjeni, ograničeni, nas iskušavaju naše slabosti. Pazite, u knjizi o Jovu nalazi se jedno veličanstveno mesto koje ima snagu proroštva. Jov, za one koji ne znaju, čovjek koji je bio izuzetno uticajan, bogat, moćan, 7 sinova, 3 kćeri, na hiljade i hiljade kamila, ovaca i svega ostalo, u jednom danu ostaje bez svega toga. Red za redom, nesreća za nesrećom, gubi prvo decu, koja su sva bila sabrana u kući najstarijeg brata, srušilo se krov, svi poginuše, ukrali mu sva blaga, sva stada, i na kraju on ostaje i bez svoga zdravlja i tamo negde na đubrištu izvan naseljenog mesta žive u gradu Uzu, a to je inače po nekima jedna od najstarijih biblijskih knjiga, koja je interesantna po tome što se u njoj nalaze, i to je sada na izgled protivurečnost, najstarija biblijska knjiga. Još nije tačno ustanovljeno vreme kada je napisana, period varira do 1000 godina. Ali interesanta po tome što su u njoj sadržani svi literarni i poetski stihovi koji se nalaze u Starom Zavetu.

svoje. On toliko oboleo, on sedi na đubrištu i struže svoje rane. I on razgovarajući sa Bogom kaže, samo jedno tražim od tebe. Ukloni ruku svoju od mene i strah tvoj da me ne plaši. Pazite, strah tvoj da me ne plaši. Tim rečima, Jov je postao rodonačelnikom ljubavlju motivisanog odnosa prema Bogu. Kaže sveti Jovan Kasijan, postoje tri vrste ljudi u odnosu prema Bogu. Oni koji izbjegavaju zlo i trude se makar malo da čine neko dobro, zato što računaju možda nekog Boga negde ipak ima, hajde ja sebi da ugrabim neko mestašce tamo u nekom tom budućem životu. Kaže, to je dobro, ali to je i suviše loše za ljudski karakter. Tako se ne pristupa Bogu. Postoji ona druga vrsta koja izbjegava zlo i trudi se da učini makar malo dobra iz straha od kazne. Da me nešto ne bi klepilo jednoga dana, narodski rečeno, hajde da ja budem dobar. Pa kaže sveti Jovan Kasijan, i to može da bude dobro, ali tako se ne prilazi Bogu. Bogu se jedino prilazi iz ljubavi. Bez ikakve uslovljenosti. Mi vrlo često, hajde da budemo iskreni, moramo to ispred hrama kada se nalazimo. Mi se ponašamo po onoj narodnoj, bez nevolje nema bogomolje. Ajde, pomagaj sad Bože i svi sveti. Pa smo proglasili određene, svaki svetitelj je specijalista za određene bolesti i čak za subdijagnoze. Ako te boli ovo, idi kod ovog svetog, ako te boli onog, idi. Pazite, to je izjednačavanje sa magijom.

naravno da je Bog taj koji je iscelitelj. Naravno da se Božja milost izliva preko svetog iscelebnika Pantelemona, preko drugih velikih iscelitelja koji i dan danas čine čuda. Pogledajte šta se nedavno desilo u našem prestonom gradu, a bez prestola. Kada je deo Božijeg prestola bio među nama, pojas presvete Bogorodice, kako je jedan deo, otvoreno ću reći, nedobronamerno orijentisanog naroda prema srpskom narodu, kada je bio potpuno začuđen i iznenađen, otkud odjednom ovoliki broj ljudi. Kažu 1.223.000 ljudi je prošlo. Nije uopšte bitno da li je milion, da li je 100 ili 200 ili 500.000. Ono što je bitno je da su ljudi čekali satima i satima, po 4, 5, 10, 15 sati čekali, dolazeći sa svih krajeva gde Srbi žive. Onoga dana kada sam bio tamo, jedan autobus iz Novosibirska, znate gde je Novosibirska? Sa našom braćom Rusima je pristigao, da bi se ljudi poklonili, seli u autobus i otišli. Imao sam priliku da vidim ljude iz Australije koje lično poznajem, iz Švedske, iz Švajcarske, iz Kanade, koji su samo došli, sleteli, čekali u redu koliko je bilo potrebno, vratili se na aerodrom, seli u avion i vratili se svojim kućama. Pa su ljudi počeli to da proglašavaju za fetišizmom i ne znam, ovim ili onim. Koliko smo zapravo jadni u nemanju talenta za radovanje. Znači, ono što je trebalo da prouzrokuje radost, pazite, u tom Beogradu, kao jedna oaza da se stvorila oko Svetosavskog hrama, u kome je tada bio, ponavljam, deo nebeskog prestola, riza, pojas presvete Bogorodice. Tu nije bilo ni psovki, ni guranja, ni svađanja, apsolutno ničega. I na vrućini, i na vrelini, i ujutru rano, i kasno uveče, ljudi su stajali, i stari, i mladi, i majke sa decom, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Kao jedno izolovano ostrvo. Samo 2-3 kilometra dalje, na Terazijama, oko stanice, istina, danas više i ne znate gde je stanica u Beogradu, po mudrim upraviteljima grada, ne znate više ni gde je autobuska, ni gde je železnička stanica, ali to je tema za sebe. Na svim drugim delovima grada, u saobraćaju se i dalje psovalo, kada bi, ja to često kažem, čovek sa neke nama nepoznate planete došao samo jedan dan u ovu našu zemlju, bilo gde, i to u onom špic vremenu kada je saobraćaj najgušći, on bi došao do ubeđenja da ovde žive samo dve vrste ljudi, ili budale ili idioti. Jer to je ono čime jedni druge častimo u saobraćaju. Budalo jedna, pazi šta radiš. Idiote, zar ne vidiš? Šta je to nego otkrivanje onih vrata iza kojih se krije jedna bolest? Jedna bolest. Pazite, ono što mnogi

2000. godine, tamo negde 70. godina, su izmislili kao neki lek ili tehniku protiv stresa za velike kompanije u kojima onim ogromnim kancelarijama sedi i radi 50 ili 100 ili nekoliko stotina ljudi, svako u svom onom boksu. I sada kaže, ako ste frustrirani, ako ste pod stresom, naravno, uvek je šef taj koji je prouzrokovao tu frustraciju ili taj stres, evo, rešili smo vaš problem. I neko se dosetio, jedan fabrikant koji je imao fabriku gume, po savetu jednog psihologa dao da se izradi, ne znam koliko u prvom aku je urađeno, da li 5 ili 50 miliona, kasnije to bilo i na stotine miliona, malih gumenih figurica šefa, onako debeljuskaš čovjek u crnom modelu sa belom košuljom, kravatom, ruke iza leđa, i svaki zaposleni bi dobio tog malog šefa gumenog, stavio na svoj pisaći sto i onda u tom svom kutku gde radi, i onda su rekli, kad dođeš od šefa posle ribanja, onda pesnicom uzmi tu gumicu, tu gumiranu figuru tog šefa i tuci ga, i tako ćeš iz sebe izbaciti frustraciju. To je samo jedan od bezbrojnih dokaza američke naivnosti. Ali, na kraju krajeva, bolje je i to nego psovanje. Zašto sam rekao da je psovanje bolest? Zašto? Zato što otkriva mnogo, mnogo dublje porive o kojima se danas među nama ovde na ovim prostorima uopšte ne govori. O psovci kao otkrivaču jednog neprevaziđenog tabua kod nas. Mi mislimo da sve znamo posle 60. godina. Posle takozvane seksualne revolucije, posle 68. godine, značajna 68. 68-aši svuda po Evropi. Pogledajte kakav je sadržaj svih naših psovki. On je uglavnom seksualno orijentisan. I ko se najviše psuje? Pa ono što je najmilije. Bog, majka, sestra, sunce, majčino mleko, da ne idem dalje. Mi smo tu vrlo, vrlo inventivni. Mi, Španci, Mađari donekle, to vam je vrh svetske inovativnosti kada su psovke u pitanju. Šta to govori? Govori da smo ono što je Bog dao kao najdragoceniji dar, dar da se kroz to projavljuje ljudska bliskost blagoslovom Božijim u blagoslovenom braku i mogućnost da se iz kontakta dvoje ljudi rodi i ono treće novo biće, dete. Mi smo to pretvorili u sredstvo vređanja. U sredstvo vređanja. Ja kad imam vremena, i ranije sam to činio, a i sada, stanem tako na nekom mestu, bilo gde da se nađem u svetu, i posmatram ljude kako se ponašaju. Jednom u mom Novom Sadu stao sam na stanicu ovog gradskog autobusa bez želje da, što kažu, uhvatim autobus, nego sam posmatrao kako se ponašaju ljudi koji ulaze u autobus, oni koji trče za autobusom i ovi koji izlaze. I onda sam primetio jednog čoveka koji je tada bio u svojim ranim 60. godinama, koji je trčao, autobus je već zatvorio vrata i otišao, on je trčao uporno, ne zato što je hteo da uđe u autobus, nego zato što je hteo da da signal vozaču. Verovatno je poznavao vozača i lupao vrata, o vrata, ali vozač je morao da gleda u ogledalo da vidi kako da se uključi u saobraćaj. I on onda opsova vozaču majku. I naravno, autobus je otišao, on je ostao, ja mu priđem i rekao, izvinite, molim vas, jel vi poznajete ovog vozača? Pa kaže, da, zato mi je krivo, hteo sam da mu dam neki signal da me nazove. Pa jel nije bilo jednostavnije okrenuti ga telefonom, kako mi to kažemo, nego da ide, pa znam, ali već kad sam ga video, dobro, ali vi ste onda njemu opsovali majku. Pa da, kaže, onako usput. Rekao, izvinite, je li živa njegova majka? Kaže, da. Jel vi poznajete tu gospođu? Kaže, kako da ne?

koliko ona ima godina? Pa kaže, ako dočeka idući januar, to je bilo negde neki jesenji mesec, imaće 84 ili 85. Dobro, da se ta gospođa, majka vašeg prijatelja, sada pojavi tu, pred vama, sa svojih 84-85 godina, da li biste vi bili u stanju da uradite ono što ste u psovci rekli? On me onako pogleda raskoračeno, pa kaže, Bog s vama. Pa reko, ja se nadam da je Bog sa mnom, ali Bog s vama? To je moja želja, da Bog bude s vama. Pa zašto to govorite? Pa to se tako kaže. Ne, to se tako ne kaže. To ste vi izabrali da tako kažete. Znači, to čak nije bilo ni uvreda. To je onako uzrečica. Uzrečica. Znate, mnogi naši starosedeoci u Americi, potomci onih pionira koji su otišli krajem 19. početkom 20. veka, a parohije gde sam ja bio, u Južnom Čikagu, uglavnom su bili starosedeoci. Znači, ljudi mojih godina, čiji su se dedovi rodili u Americi, ne samo roditelji, nego dedovi, a meni je punih 70 godina. I sad, starija generacija od moje, oni, kada su bili u susretu sa novodošavšim Srbima, ljudima koji su poslednjih 30, 20 i tako dalje godina došli u Ameriku, kažu, znate, to je sve jako divan svet. Mnogo ima obrazovanog sveta, svi oni govore engleski i tako dalje, ali ne razumemo jednu stvar. Mi smo ponekad čuli naše roditelje da psuju, ali to je bilo van prisustva dece, to smo mi iz druge sobe, možda onako odškrinuvši vrata, čuli. A ovi ljudi se smeju, prilaze jedan drugom, hej, i psuju jedan drugom i grle se. I sad ja pokušavam da objasnim da to nije zato da bi hteli nekoga da uvrede, nego da je to uzrečica. Kaže, mi to ne razumemo. Reko, nemojte ni pokušavati da razumete, nećete do kraja razumeti. Dakle, vraćamo se biblijskim tumačenjima bola. Sveti apostol Pavle, i to je jedno od ključnih mesta u drugoj poslanici Korinćanima, 12. glava, kaže, dade mi se žalac u telo, anđeo satanin, da me muči, da se ne pogordim. Za njega tri puta gospoda molih da odstupi od mene i reče mi, dosta ti je blagodat moja, jer se sila moja u nemoći pokazuje savršena. Pazite, sila moja se u nemoći pokazuje savršena. Da li to znači da je naš Bog, Bog sadista, koji voli da muči svoje stvorenja, ili, tačnije rečeno, sadomazohista, zato što muči stvorenje koje je stvorio iz ljubavi, koje beskrajno voli? Ne. Nego jednostavno je Bog slobode. I to ćemo videti po sledećem primjeru. Do dolaska Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet, postojalo su samo dva razloga nečije bolesti. Ili si zgrešio ti, ili su zgrešili tvoji roditelji, ili pak dalji preci. Trećeg nije bilo. Gospod jednoga dana, praćen svojim učenicima, vidi na ulici čoveka koji je bio slep od rođenja. I učenici ga pitaju, ko je sagrešio? Učenici koji se na svom emotivno-psihološkom nivou kreću između te dve ravni, znaju samo za dva uzroka bolesti, pa pitaju, ko je zgrešio, on ili roditelji njegovi, te se rodi slep. I Hristos otvara jednu potpuno novu dimenziju, kaže, ni on, ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu. Znači, to je sada ta bolest kao milost. I gde se to još posebno projavljuje? Hajde da uzmemo samo trojicu svetitelja iz relativno novijih vremena i iz naših dana. Svetog Serafima Sarovskog, divnog baćušku i ruskog i sve pravoslavnog, svetog starca Porfirija Kavsokalivita, svetog starca Pajsija i svetog Nikifora Leproznog. Evo, samo da se zadržimo na toj četvorici. Sva četvorica, neki od rane mladosti, su imali izuzetne zdravstvene tegobe. I nikada, ali nikada, ni jedan od njih se Bogu nije molio za svoje zdravlje.
Oni su to primili kao blagoslov, kao žalac da se ne pogorde po rečima apostola Pavla. I kako je Bog odgovorio na to njihovo trpljenje? Dao im je blagoslov da isceljuju bolesti drugih ljudi. Drugi ljudi koji su dolazili kod njih i danas dolaze. I danas dolaze i dobijaju blagodat iscelenja. Ja sam u jednoj emisiji upravo posle posete, ne posete, nego zaista tog blagoslovenog bivstvovanja pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu, govorio o tome da svi oni koji bez obzira na svoje, kako se to danas eufemistički kaže, religiozno opredelenje ili neopredelenje, koji su iskazali svoje, ako ne duhovno, ono emotivno slepilo pred činjenicom religioznih fenomena kao događaja ove naše stvarnosti i sada i ovde, ali i u svim periodima prošlosti, pa su onda govorili ne, to su sve vračbine, klanjanje ikonama, koje kakvim moštima i tako dalje. Koje kakvim moštima? Ajde kažite to svim onim, ne Srbima pravoslavne vere, kažite to svim onim rimokatolicima ili muslimanima koji su ponovo zadobili zdravlje pred kivotom Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost. Ljudi vere, ljudi bez vere, koji su tamo zadobili veru. Imam jednu divnu, srodnu dušu. Znam da imam njenu dozvolu da joj pomenem ime. Divna naša Marija iz Podgorice, koja kada sam prvi put imao predavanje u Podgorici pre nekih 10 godina i od tada redovno svakog novembra sam u Crnoj Gori, tokom čitavog predavanja pratio me par živih i veselih očiju

ona je imala tu istu želju. I onda na kraju predavanja, kad je ona počela da ustaje, onda sam video da ona to ne može sama. Nego druga jedna mlada osoba koja je bila sa njom, je njoj pomagala i onda sam video da Marija ne može sama da ide. Tog dana, to je bio jedan od boljih dana, ona je mogla da ide uz pomoć nekoga i sa jednom štakom. A u lošim danima, u kolicima. I mi smo od tada nerazdvojni. Svaki put se vidimo kada sam ja na mnogim mestima u Crnoj Gori. Njoj nije teško da dođe i u Bar, i u Budvu, i u Kotor, i u Danilov grad, i naravno u Podgoricu gde živi. Pazite, mlada ženska osoba u Crnoj Gori, svaka čast Crnoj Gori, ali postoje još određene zakonitosti prirodnog prava, koja se izborila pred svojim roditeljima sa takvim zdravstvenim stanjem da živi sama u Podgorici. Marija, koja je jedna od najsposobnijih pravnica u Crnoj Gori, koja se borila protiv svih gradskih struktura Podgorice, dok se nije izborila da sva vozila javnog saobraćaja i sve javne ustanove u centru Podgorice ne budu dostupne i osobama sa određenim hendikepom. Drugim rečima, da i osobe sa kolicima mogu da imaju pristup banci, pošti, da imaju pristup banci, pošti, bolnici, tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i gradskom autobusu. Pazite kolika je to upornost morala da bude i znanje pravnih nauka. I kad smo se već dovoljno upoznali, kaže ona meni, znate, oče, ja više ne znam šta da radim s ovim našim narodom. Marija ima tek nešto malo iznad 30 godina. Mlada devojka. Svi kad me vide, ja znam da me oni sažaljivo gledaju. A Marija je puna radosti. Ja ne mogu da vam opišem tu radost koju je Đedo imao, blaženopočivši mitropolit Amfilohije, nju kada vidi, i sadašnji mitropolit Joanikije, i mnogi arhijereji koji znaju, jer nema tog manastira i crkve u Crnoj Gori koji ne znaju za Mariju. I kažu, kada me ljudi vide, njihovo prvo pitanje, pa jesi išla kod svetog Vasilija, slava mu i milost. Verujte, oče, ja sam izgubila snagu da im govorim da ja redovno već godinama tri puta nedeljno idem kod sveca. I da se nikada nisam molila da mi da snagu da prohodam. Nikada. Evo, Bog mi je svedok. A znate zašto? Zato što sam ja tamo duhovno prohodala. Pa se ona kada je to meni rekla, ja sam tamo duhovno prohodala. Osoba sa teškim fizičkim ograničenjima, ali neograničenom emotivnom i duhovnom slobodom, pa njen je čitav svet. Kaže, ja sam tamo duhovno prohodala. Koliko ima nas, rukatih i nogatih i okatih, koji smo zapravo oduzeti, paralizovani, ne umemo da priđemo jedni drugima, ne umemo da vidimo lepotu i da se toj lepoti radujemo, nego smo postali ljudi muve, uvek idemo na tamo gde je neko đubrište. Čovek sam bira, ili će biti muva ili će biti pčela. Pčela i na najvećem đubrištu pronađe makar jedan jedini cvetić i sleti na taj cvetić. A muva i u prelepoj bašti uvek će naći ostatak nečeg ružnog, neki izmet, neko đubre. Mi sami biramo. Pogledajte u šta se danas pretvaraju društvene mreže. Najedo svekoliko džubrište. Ko, gde, šta, kako, zašto, s kim, koliko, kada. Kao da ja imam koristi od toga. Kakve sve to veze ima sa temom? Ima, zato što nas to sve više razboljeva. Drugom jednom prilikom, Hristos dolazi.

Tamo vidi čoveka koji je 38 godina ležao paralizovan. Čuvena banja koja je imala 5 tremova, mnoštvo bolesnika, slepi, kromi, kako opisuje apostol evanđelist Jovan, i među njima taj čovek koji je 38 godina ležao oduzet. I sad Hristos pita njega, hoćeš li da budeš zdrav? Prvo logičko reagovanje svakog čovjeka bi bilo kakvo pitanje. Pa vi možete da zamislite lekara koji prolazi kroz svoje odeljenje i pita pacijente, hoćeš li da budeš zdrav? Pa naravno da hoću, ali to nije naravno da hoću. Jer mnogi danas neće da budu zdravi. A Gospod nikoga ne prisiljava, sebe ne nameće. I praktično, bez obzira što mi kažemo da hoćemo da budemo zdravi, jer hoćeš da budeš zdrav? Hoću. Ma nećeš. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se drugačije hranio. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi se više kretao. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi vodio računa o tome kakve ti misli ulaze i kakve reči izlaze iz tebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi širio mir i ljubav i razumevanje i opraštanje, a ne ogovaranje i podmetanje nogu oko sebe. Da hoćeš da budeš zdrav, ti bi prišao izvoru zdravlja. Pazite, ljudi danas govore o dugovečnosti. Longevity. To je prosto postala jedna magična reč. Imate ne znam koliko tih majstora. Svi su danas učitelji i propovednici dugovečnosti. Kako da dodaju godine svome životu. A niko se ne brine o tome kako da doda život svojim godinama. Dugovečnost samoga života nije cilj, ali kvalitet tog života, ne samo fizički kvalitet, emotivni i pre svega duhovni kvalitet iznad svega. Znate, kada rekoh malo pre da savremena psihijatrija ima svoju najveću manu u tome da ne razaznaje mentalne od psihičkih i duhovnih problema, to dobija potvrdu sa najviših mesta. Na primjer, Orval Herbert More, koji je godinama bio predsjednik Američkog psihijatrijskog i psihološkog udruženja, inače čovjek po svome opredelenju ateista, to je jako važno, je rekao i ovo. Mi, pod mi on podrazumeva psihijatre, psihoterapeute i psihologe, mi smo u drugoj polovini 20. veka, pristupajući svim duševnim problemima, napravili jednu veliku, veliku grešku. Zašto? Zato što smo iz psihijatrije i psihologije izbacili jednu osnovnu činjenicu, a to je postojanje greha. Postojanje greha. Pazite, predsjednik... Postojanje greha. Pazite, predsjednik Američke asocijacije psihijatara i psihologa, to kaže sam vrhunski psihijatar i ateista. Ali može da ne vidite težinu toga. S druge strane, sam Sigmund Freud u pismu jednom bliskom prijatelju, doktoru Helleru, kaže, kada bih ja nekom od svojih pacijenta rekao, doktor Sigmund Freud, oslobađam te grehova, to bi bila ne samo glupost, to bi bila besmislica prve reda. To mogu da kažu samo sveštenici u svetoj ni ispovesti. Vidite, razlaz između Junga i Freud nije se dio zbog odnosa prema seksualnosti. Razlaz između Junga i Freuda se dio odnosa prema religioznosti. Zato što je Jung, pre svega, kao i antropolog između svega, imao mnogo, mnogo drugačiji, jedan daleko pozitivniji prema religioznosti, nego je to imao Freud. Polako se približavajući kraju, kažemo nešto i o to šta su sveti od crkve od istoka govorili o Bogu. Kaže sveti Grigor Niski, inače rođeni brat svetog Vasilija Velikog, nekadanski rod uživa zdravlju zato što su njegovi elementi, hoću reći preti duše, bili uravnoteženi prema zakonima vrline. Svaki put kada se naruši harmonija između tela, duše i duha, jedan deo mora da strada. Obično je to telo. I zato govorimo da je danas sve psihosomatika. Čuveni Francuz, inače

osnovi, filosof i teolog Jean-Claude Larché kaže: Adam se praveskim grekom odvrnuo sa puta na koji Bog poslao dok ga je stvarao. Čovjek je promašio cilj koji mu je sama njegova priroda odredila. Sveti otci svi naglašavaju da se u vrlinskom životu nalazi izvor zdravog života. Mi svi citiramo onu reku: u zdravom telu zdrav duh. Pogrešno. Ne u zdravom telu zdrav duh. Tamo je zdrav duh ako je telo bolelo i ono će biti zdravo. I onda naravno dođemo tih 10, 15 pa i 20 dana na Divčibar, Zlatibor, na Taru, to vežbam, naravno stavim trake oko znojnice, oko čela, pokušavamo da budemo mlađi, gledamo šta bi mogli da preskočimo, pa onda se usuštimo i na rošnja palačinke i tako dalje, pokušavamo da živimo zdravo i onda ćemo, e sad kad vratim ja moj Beograd, Valjevo, Šabac, Kraljevo, Kragujevac, Niš, bez obzira koji grad, Chicago, London, Sydney, sad ću ja početi drugačije da živim. I šta biva sa tim našim rezolucijama? Obično se to famoznog ponedjeljka, nju sve počne ponedjeljka, sve se to raspit, mi nastavljamo naš sedelan način života, teško nam je da odemo 100 metara, nego možemo za tih 200 metara da upalim kola, ili ono će se ja danas verujem. Najviše plašim nocama mog Novog Sada, najveći poklon koji sam sebi mogao da priuštim povratku iz Amerike, jeste da nemam auto u Novom Sadu. To je jednostavno sve, ako baš moram ide, tu je si, ali uglavnom srce. I ja danas, naravno da pazim automobile kad prelazim ulicu, ali ja danas zazirem od savremenih kamikaza, najvećim biciklovima i trotinetima što razvoze ovo i ne znam kako se ovo svi ti raznosti hrane, koji samo jednom prozove tebe, ne čuješ, ti ne čuješ zvuk tog električnog trotineta ili bicikla, pa onda vidim silne ljude koji jednostavno to i upražnjavaju, pa onda mislim, pa kako korist biti na bicikla ako ne koristiš svoje? To je malo praktičnije, jer ćeš lakše na parking nego ovim kolima. Da koliko i tu mi odamo da budemo zdravi. Vraća manji vitezi. Hristos pita tog čovjeka, hoćeš li da bude zdrav? On ne odgovara ni da, ni ne. Ne kaže, gospode, nemam čovjeka. To mu je bio potreban čovjek. Pa da ga neko gne u vodu, jer je da godišnje, ta voda bi se uzburkala i prvi, po rečima Sveta Jovana, silazio makakvu bolest da ima, bivao bi zdrav. I 38 puta, 38 godina je uvek neko drugo brži od njega. I on kaže, gospode, nemam čovjeka. Pazite, on je bio u predsti u odnosu na nas. On je mogao da kaže, nemam čovjeka. Kuće da mi nemamo čovjeka. Da ne vezu preko koje da posjeti sina ili čerku, preko koje ću brže dobiti penziju, preko ću lakše doći do dobra, do specijalističkog pregleda, do magnetne rezonance, do ovoga, do onoga. Ali mi imamo Boga čoveka koga zaboravimo, stalno sledamo na čovek i tražimo se kod čovek preko drugih ljudi. Preko čovek, a Boga čovek stoji tu, nudi svoju moć. Petru ispruženu ruku, kad Petar hoda po vodi, jednom momentu kad je sumnjao kako to da ja čovjek od krvi i mesa pobeđujem pred zakone i počeo da tone. To se dešava sa svom od nas. Čim počnemo da sumnjamo, mi tonemo. A Petar je bar imao smetno da kaže, gospode, pozi. Kaže Sveti Grigor Palama, kako postaviti pitanje zdravlja razumne duše kada je obolela moć njene svesti? Pazite, takvu rečenicu nisam našao ni kod jednog savremenog psihologa. Jedan od onih koji se delimično približava tom ovoj čuveni francuski psihijat Jacques Lacan. I zbog toga ga učeni naš sabrat, teolog i psiholog.

ubeđujući da on ne može da ozdravi dok oni najzad ne krenu u crkvu. Pazite, dete od 3,5 godine. I roditelji, ne znam kakva je u njima bila želja, ali iz, naravno, ogromne ljubavi prema detetu, imaju još dvoje dece pored Luke, oni su krenuli u crkvu. I počeli, kada je Luka već duže vreme bio u bolnici, posle svake liturgije da Luki donose naforu, naravno sveštenik je dolazio, pričešćivao ga je. A roditelji, samo što nisu pitali, to su njihovi pogledi govorili, dobro Luka, evo, mi smo uradili svoj deo, mi smo krenuli u crkvu, kad ćeš ti ozdraviti? A Luka uvek nasmejan, kaže, ja sam ozdravio onog dana kad ste mi prvi put rekli da ste bili u crkvi. Ja sam ozdravio i tog dana bio spreman da odem od vas, jer ja sam svoj posao završio. Pazite, to kao da govori mudri starac od 80 i više godina. I kaže mi sveštenik, bio sam tog dana kada je Luka izdahnuo, tamo, samo njegovi roditelji i ja. I to je bilo pravo pravcato čudo. To nije bilo izmučeno telo, telašce malenog ljudskog bića, to je bilo telo svetitelja sa osmehom, ne sa prebledelošću, nego sa svetilom koje je iz njega prosijavalo. I ja, još nismo stigli u Bačku Palanku, ja zamolim tog sveštenika, rekao, znate šta, ja znam kakav je program, bit će sada predavanje, posle vi kao dobri domaćini ćete me odvesti negde na večeru, da li možemo da preskočimo večeru ovoga puta? Pa bi vas ja najlepše zamolio, ako biste bili ljubazni, da pozovete roditelje maloga Luke i da pitate da li bi oni bili spremni da ja dođem samo kratko jedno vreme posle predavanja. Ništa da im kažem, nemam šta da kažem, ali samo da ih zagrlim. I on kaže, hoću. I on odmah tu predamno putem mobilnog telefona pozove majku, majka se javi, kaže, kako da ne, neka dođe otac, mi kaže, doći ćemo otprilike negde oko 8:30, 9:00 kad se završi predavanje. Ja sam otišao, bilo je možda jedno 30-ak ljudi, majka je bila mnogo, mnogo stabilnija nego otac, otac je bio sam pod inekcijama od momenta od kako je Luka preminuo, majka se držala, i ona je meni ponavljala te Lukine reči. Kaže, zamislite, tako jedno maleno dete je nas tokom poslednja 3 dana učilo kako da vodimo računa jedni o drugima. Kome više da posvetimo pažnju, da li bratu ili sestri, a onda je sestri i bratu starijima od njega govorio ko će biti zadužen od njih dvoje za mamu, a ko će biti zadužen za tatu, jer kaže, njih će mnogo da boli kad ja odem. Ali oni sve što budu više prilazili Bogu, Bog će da uklanja taj bol, jer ja odlazim tamo gde mi je mesto. Ja sam moj posao završio. Pazite koja genijalna finalna misao jednog života. Posle svega 3,5 godine boravka na ovoj planeti, što ukazuje na suštinu našeg boravka ovde. Dakle, ne dodati

da je zdravlje poklon. I dok smo zdravi, da znamo i da umemo to da vrednujemo. Ne samo kada smo ovde na čistom vazduhu, nego i kada odemo u naše zagađene gradove, da načinom razmišljanja, načinom govora, načinom ponašanja, načinom ophođenja prema bližnjem, ali i prema daljnjem, umemo da pokažemo da postoji i druga vrsta vazduha. Vazduha od koga se zapravo diše, a to je vazduh izlivanja Duha Svetoga. Hvala vam na ljubavi i na pažnji.

draga braćo i sestre. Hvala vam svima na pažnji. Hvala i našem predavaču, ocu Milošu Vesinu. Ujutru skupljamo se svi u većem broju nego večeras u 8:30 da dočekamo našeg episkopa, gospodina Valjevskog Isihija, i da zajedno uznesemo molitve pre svega Gospodu, a i svetom Pantelejmonu, da nas čuva i vodi. Živi bili na mnoga je ljeta.

Poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora profesora dr. Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, koje je održao u subotu 8. avgusta u navečer je slave svetog velikog mučenika Pantelemona, slave crkve na Divčibarama. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Pitanje pravednicima, on je krepost njihova u nevolji. Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me ne kaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji, prijatelji moji, videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sile ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim, da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji, da znam kako sam ništa. Evo, spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom. Baš je ništa, svaki čovjek živ. Baš hodi čovjek kao utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moj u tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jesi me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više dnevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam, Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka

0: Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Светому Духу и сада и увек и векове векова. Амин.
1: Бог над боговима Господ говори и дозива землю од истока сунчаного до запада. Са Сиона, кој је врх красоте, јавља се Бог. Иде Бог наш и не мучи. Пред ним је оган који прождире, око њега је бура велика. Дозива небу озго и землю да суди народу својему. Скупите ми свеце моје, који су чинили самој заветној жртви. И небеса огласише правду његову, јер је тај судија Бог. Слушај, народе мој, што ће ти казати, Израилју, што ће ти јавити. Ja sam Bog, Bog tvoj. Neću te za žrtve tvoje karati, tvoje žrtve paljenice svakda su preda mnom. Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvojega, ni jarića iz torova tvojih, jer je moje sve gorsko zvijerje i stoka po planinama na tisuće. Znam sve ptice po gorama i krasota poljska preda mnom je. Da ogladnim ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu i izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti, pa neće niko. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name, Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij mi i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušene i poništene ne odbacuješ, Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te.

Pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i osliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, filistejska zemljo. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože,

nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popada lice moje. Tuđin posadoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivom im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me.